honetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan, gara.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukitzitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariren fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkin.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zuen.

moda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

kaleratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarki. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak, indarrak batu ditu Justice Biko frantxasarekin, What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak, maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak ukitzen ditu.

goizeko seiak dira. Gaztea. But are we? And if we are, what we gonna do?

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agurterdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Bagoaz, abiatzeko momentua da, eta listo, jaztako behintzat hemen gara, egon behar dugun tokian, egon behar dugun momentuan, eta egon behar dugun gorputzaldiarekin, ze, a ber, ez dakit. Horentxe lehiotik justu begiratuta ikusten ari naizena, penetan ari naizen ikusten, ze, eguzki argia, ja somatzen hasi naiz, eguzkia bera horrenik ez dut ikusten, baina eguzkiaren erreflexua hor ageri da, hango eraikin hoien parean, pa, laranja koloreak astintzen du, eguzkiaren izango alda, gero, ilargi ere nahiz ikusten, ze zerua dukau behira bat urdin, argitasuna, bueno, zer esanik ez, ateratzen da bazter guztietatik, egunari berari jako izari argitasuna dario ezkerreskuin goi eta be, eta ez dakit, hori guztia, benetan ari den gertatzen edo, nina izen ze gaur, a ber, esnatu gara, ari gara esnatzen ostegun goizarekin, eta nahi gabere, ba, oz asetako egunak, epa, oieko ospatzera gatoz gaur, eh? Bestelako mood bat sortzen dute gugan, eta akaso nu naiz, edo behar bada hori guztia hor kanpoan gertatzen ari da. Alegia, aspaldiko partez ari gara, zerua bera nolakoa den ikusten alegia. Ez dakit noiz arte iraungo duen honek, akaso izango da oasi txiki bat besterik gabe, baina ez da lainorik ageri, eta beraz, ondorioz, ez dauen laino horretatik, ez da euririk izango gaur, beraz, ostra kontuz, ojo, igual gaur egun osoa, ateri pasako dugu, igual gaur ez dugu aterkiri beharko, behar bada gaur udaberriko egun zoldagarri bat biziteko moduan gara, kontuz! Udaberriko egun zoragarriak pasalitezke uraldi, me, aldrebesarekin ere, baina, kasu hontan, agian, gaur egunak berak, euraldiak berak ere, zure alde ingo du, eta bizkarrean, oraintxe goiz-goizetik derduzun kolpetxo hori, ez guk bakarrik, ze kontuz, gaztean, didan, oraintxe hasi eta goizeko amarrak bitarte zurekin eta zuretzat zuzenean, dena egingo dugu zuri laguntzeko, hortan, etzazula batere dudarik egin, baina, hortaz gain, akaso beste faktore batzuk izan ditzakezu gaur ere zure lagun, bestak beste adibidez, oraintxe esnatzen ari den egun dotore ondako eguraldia bera ere. Joango ara ikusten, joango ara biskategunaren zantzuak eta zeintzuk izan litezken deskurritzen, baina lehen da bizdimez ez, hasi zaitezela txaloka eta ez zaitezela geratu arren, goiz osoz. Andre Aramburu, egunon.
3: Egunon da noi.
2: Zuri ere, Antxon Telleria, kaixo, kaixo.
4: Ostegunon.
2: Antxon nola datorren eguna, tio. Kulako. Eta Jon, gozo nola da barena.
5: Hola, egunonen ebizitza.
2: Igualmente zuri ere, Jongi. Venga, ba, goazen astera. Guazen ofizialki, gaurko tidea abian jarri eta, beraz, gaurko albisterik importantenak kontatzen astera. Zuentzat, orain, informazioa. Titularetan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, iepa, egunon.
3: Egunon, ba, lenda bizia ipatu dezagun Iruñeko San Francisco Elizan egindela iluntzean, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aldeko hileta elizkizuna, eta ordezkaritza politiko zabala hurbildu da bertara, Txibite eta Pradales, adibidez, eta baita Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan lehendakariak izandakoak ere. Hau aipatuta eta gainerakoan anta virusak gaixotutako hiru bidaiariak ebakuatuta, Teneriferako bidean da gurutze ontzia, aurrikuspenen arabera, asteburuan porturatuko da. Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo ospital militarrera eramango dituzte 40 aldia egitera. Gainontzekoei azterketa egin eta sintomarik ez badute astelenan bertan aberriratuko dituzte. Eta bestalde, antabirusa gaixotutako hiru bidaiariak Herbeeretara zeramatzan bi hegazkinetik lehena iritsi da Amsterdamera, bestea bigarrenak Kanarietan hartu du lur, bi gaixoak isolatzeko burbuietako batek matxura izan duelako. Bigarren hegazkin baten zain leudeke orain aireportuan. Eta gurera itzulita berriz ere Gabonetako loterian behar baino 425 partizipazio gehiago.
6: Bai.
3: Saldu izanak buru hauztandi ekarri dio Igorreko rugby taldeari. Laro gehi bat pertsona geratu dira kobratu ezinik eta dagoeneko.
6: 1 milioi
3: Errogeita lauk salak eta jarri dute ertzaintzan. Kaltetuak gaur arratsaldean bilduko dira aurrerantzean egin barreko urratsak erabakitzeko, bide penala edo bide zibila lituzkete aukeran. Eta azken jakin tuboz reunidoseko berrundagoita maoz langilek eskatuta, goizeko deratzietan, bilera deitxu dutela Murrioko lantegian, greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Elalab eta SKko ordezkariek ez diot ekimen horri zilegitasunik eman. Sindikatu ediote eurek deitxu dutela greba mugagabea eta hortaz eurei dagokiela hori bertan bera ustea. Langileei bertan ez parte hartzeko deia egin diete. UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek galdeketa begionez ikusten dute. Kulturan ze berri jongi?
4: Bueno, ba, zuka ingustuko duzun San Joan Naoa.
2: Hombe.
4: Hau bukatuko dute, no?
2: Ez nik uste dut asmoa dela inoiz ez bukatzea.
4: Yeah.
2: Beti izan ezan zer kontatu.
7: Bideaz gozatzea, Jongi.
2: Hori.
7: Elmugarekin tematu gabe.
4: Bueno, ba, albiste, bilakatu da, eta ni kontatu behar izo, porque beti, siempre que le pintan algo, le pon...
2: No, ez da bire,
4: Bueno, orain ba, maztilak jarri dizkiote.
2: No.
4: Bai.
2: Urratx garantzitsua.
4: Iru zut, eta... Oiekin, pues ya... Poco a poco, belak, igual bai, jarriko dizkiote.
2: Komeni.
4: Komeni, bai.
2: Mugituko bada. Ibiliko bada, itxasuan bada.
4: Hori da. Bueno, pues hori...
2: Da gure perla, beltza, Jongi.
4: Bai, horregatik yes. Jarri dute, bai, musika inegokia.
2: Be, juk gut joni tepe baldima gara, gure perla beltza, da San Juan Naoa, zarantzari
4: da. Hori da, hori da.
2: Nao nondia, tor zer da, nabe, kastelianazko no, nabe tiken dut, zeraz nao.
4: Bai, ez dakit, bai, pentsatzen dut nao, nabe izango dela.
2: Bai.
4: Eta iritsi da, gaur 50 urte, ospatuko dira, talde onenak.
8: Señoras y señores, bienvenidos
2: a Gurrucha
7: Mondragón.
2: Mondragón, orquesta.
8: Nosotros, sí.

0: jozen ari da, eh?
1: Bai, horretik, ba? Gaur Donostian.
0: Ah, bai,
1: claro, bai, claro. Garaipen euken aretoan. Ese que tu petaste dos veces, Mancho.
0: Opa!
1: Bueno, ba... Hori da, gaur orkesta Mondragoi bertan izango da, eta, bueno, bere, ezakit, despedida.
0: Zutu euskaratzen arrasate orkesta esan ez, esaterako?
1: Ez, es que da orkesta Mondragoi, bai.
0: Ja, bai,
1: bai, bai.
0: Zartek alako licentziak etartzei duzulako, bai.
1: Ez, ez, ez. Badena, bada. Hora digidez, kiroletan ere Kanaria undia esaten dute, baina York handia berria ez dute esaten. Batzuk bai, beste batzuk ez. Garaipen euken bada, bada, baina orkesta Mondragoi.
2: Hori ez da kambiatzen,
1: koma mutxorida.
2: Arrasate orkesta ezin da esan.
0: Izenaren jatorrian badago... Arrasaten dagoen buru osasun zentroarekin loturarik,
1: ez
0: da nire...
1: Abai?
0: Uste dut,
1: bai,
2: burutxagari berari galetu beharko zaio.
1: Abai, Santa Agedako... Ez dakit.
3: Dakit. Klinika da, eta meni.
0: Ikertuko dugu.
1: Vale, ikertuko dugu. Bueno, eta maitzeko agendari tiraka gaur, kafean txokia osorik.
2: Bilbon.
1: Bai, nola kutsa beltza.
2: Ez,
1: bai. Olde, kafean txokian, hau.
2: Hombre! Akabo, bigarren boloa, egin zuten japat. Gazte eta Lorios! Donostia,
0: bai, ospitale psikiatrikoari egiten dio referentzia.
1: Bai, orkesta Mondragoi,
2: bizenak, vale.
1: Ah?
2: Vale.
1: Bueno.
2: Orain gaude hemen. Bai, Gazte eta Lorios bigarren emanaldia, claro, iragarri zuten. Bizkaian, Bilbon, kafe antzokian, hori da gaur.
1: Hori da gaur.
2: Gaur izango,
1: gaur izango da. Hori.
0: Eta antzokizarrean egindakotik atera zuten videoclip moduko bat edo, zagin ikusi duzu baina.
1: Bai.
0: Segulako maila, eh? Oso ona.
1: Zer da, disko berria edo ari zarete?
0: Diskoa baino formatu berria.
1: Bai. Ah, bai.
2: Bai. Bi konzertu perezi prestatu zituzten bi emanaldi.
1: Bale, bale. Hau dala de los giganteak eta horrela.
0: Hori da, diskoa jazteko atera zuten bideo.
1: Bai, bueno, algo ya zera.
2: Gazte naiz eta Lorios izpiritua kurios dio persoak eta pixat berso horri tiraka. Gazte eta Lorios.
1: Si no me queda claro, si berria da, espektakuloa da berria.
2: Bai, bai,
1: bai.
0: Erraza da.
1: Pupeteak,
2: pupeterik ez da espero gaur.
0: Musikariak.
2: Bai.
1: Ah, kolaborazioak.
2: Baita ere.
1: Vale.
2: Bai.
1: Vale. Gainera kuan kiroletan, Andrea.
3: Ba, futbolean PSG egungo txapelduna jokatuko du txapeldune ligako finala Bayer kanporatu ondoren. Bana berdindu dute, baina gogoratu frantziarrek gol bateko errenta zutela joaneko partida bost eta lau irabazi ostean. Gizonezkoen finala iaren 30an jokatuko da Budapesten eta astebete lehenago iaren 23an Oslon dute itzordua Bartzelonak eta Lyongo Olimpikek emakumezkoen finalean. Eta datorren urtean, ba, Reala onenen artean ariko da, Efe Ligan dena eman ostean. Bestalde, Athletic ilotu eta Gerai Alvarezek bi urtez luzatu du kontratua talde zurigorriarekin. Eta automobilismoan esango dugu Angela Vilariño pilotu gipuzkoarra lehiaketara itzuliko dela.
2: Benetan?
3: Bularreko minbizia gainditxu eta gero Europako mendi txapelketara itzuliko dela iragarri du Hondarribikoak.
2: Venga, asko posten gara. Huetxeak izan dira didan, gaurko lehendabiziko albisteak. Mugaz gaindi!
4: Eta eguraldia.
2: Errepidetan ere momentu honetan behintzat ibili lasai mugaz gaindiz ez dago inolako arazorik eta gainerakoan eguraldi, bueno, azkenean honekin datorre eguna gaur Euskalmet jaioren munarriz, egunon.
5: Kaixo eguno, barnealdeko enbate baliaretan behelaino itxuarekin eman diogu hasiera egunari eta orokorran giro freskoarekin, baina poliki-poliki altxatuz joango da eta goizean denean eguzkitzu geldituko da eta temperaturak ere gaurre gora ingo du ez, maksimoak 20 graduren bueltan geldituko dira. Barnealdean begoeki aldeko haizea suabe ibiliko da eta ipar partean ba ekialdetik edo ipar ekialdetik ibiliko da. Kostaldean hori be bizixago ibiliko da. Arratsaldean ordean goizu dotore baten ostean giroa ezegonkortu egingo da. Odeiak ugaritu egingo dira, berodeiak garatuko dira eta lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk bota ditzake eta ekaitzak jo dezake. Zaparrada hoiek hegoaldetik iparraldera mugituko lirateke eta baliteke ba leku batzuetan mardulere egitea. Dena den ekaitz kutsuko zaparradak dira, beraz ez du denean botako. Hortaz, goizean giro atsegina eta eguzkitzu egongo da eta arratsaldean ez egonkortu eta zaparrada trumoitzuren bat bota dezake.
2: Apa. Beraz, zaipatu dugun bezala, hau momentu honetan ikusten eta bizitzen ari garen hau izan liteke oasi moduko bat ere ze Bai, goiza printzipioz behintzat, honela gisa honetan basako dugu, baina oso posible da litekena da, ez toki guztietan, baina bai behintzat toki batzuetan, arratsaletik aurrera zaparrada batzuk ere lehertzea orduan, izan hori ere bada ezpada kontutan. Gaur, ez dakit oraindik esan ere egin dugun, 2026ko maiatzaren zazpia da, maiatzaren zazpigarrena, eta zalantzari gabe gaur hori barruan ere sentitzen baituzu dagoeneko, eguna O letrarekin hasten da, O ze poza eta O ze zoriona. O, osteuna da gaur, eta osteun goiza ere txak, goizeko amarrak bitarte, dida! Abiatuko duzu, beldurri gabe gainera. Egunon, mundu guztiari.

0: Bale, ba, Bengok eta Olaia Intziartek badiote beldurri gabe, nor gara gu? Eguna gaur beldurtuta azteko, justu, kontrara beste aldera. Zere beldurri gabe, lasai. Korputzak berak gaur eskatzen dizun flow horrekin eki ozula maiatzaren zazpigarren honi gaur osteguna da, eta aipatu bezala, ja, eguzkia zera da, ilargiak orenik ere Antoni hainbeste gustatzen zaio bezala, hor darrai hori
1: segitzen du,
0: eta pilatuko zaizkigu satelite guztiak zeru gainean.
1: Aingoiz argitzaren adena den, oiko izango da aurrerantzean?
0: Bai,
1: ni txunditu naiz pixka bat gaur etxetik ateraz. Bai.
0: Ja, egunak zera matzala. Egunak zera matzan udaberriak aingoiz esnatuz, baina nolain estalia egon den lehen azken egun hauetan ez dugu ikusi.
2: Me gusta, goizegi, bai.
1: Indarronekin
0: egun
1: aztea? Argi indarronekin, nola?
2: No me gusta.
0: Ez hostizioa pasako da, ez dakit, ekainaren hogeita bat bi buelta hortan.
2: Osaztuna bi, bilakatzen da.
0: Ekainaren hogeita bat bi artean, Jon?
1: Eguna luzatzen eten
0: da. Olain dik ere goizago aterako da.
1: Vale.
0: Beraz hori gure alde, joder.
2: Claro,
0: urte gara jontan sentitzen gara gu edo behintzat ni, persona normal, lanera bidean ja, egun argi dagoelako. Diozu behira, ez gara gautxoria. Porque
2: takuestas de día y te levantas de día, hori ez da ona. Bueno, total, hemen gaur...
0: Ona dena augustia.
2: Ona dena augustia. Desgaraian taldea...
3: Bai.
0: Bre. Guafa, guafa.
2: Abeslaria...
0: Bai, Jon Gurrutxaga.
1: Zejatorra.
2: Ba, hemen izango dugu gaur zer eta taldeak atera behar duen disko berria aurkezteko.
1: Zorriko da, formatu fizikoan, beira dio, diskoa bai, baina...
0: Antxon, beira, ingo dugu batzu bezala. Zu oraintxe, eserita zauden tokian.
1: Ez du, eskutan mikro batzea, zer baita egite.
0: Ez, ze, eseriko da, guztu hortxe, Antxon, teknikoki hortxe. Eseriko da, Jon Gurrutxaga desgaraian.
2: Itxu, itxuan, ziraun, zirauna, badakizu, bai.
1: Animalia itxua.
2: Itxua den, bentoko. Begitxik txikiak baditu,
0: Ikusten du begi horietatik, zirauna?
2: Ez dakit ikustu baietz, Baina, bueno, total, ziraun taldeko jaione Ausmendi hemen izango dugu, haien bigarren lan berriarekin.
0: Egin dute kolabo bat, Aitor Gorosabel Zutagarrekin.
1: Epa.
2: Agorekin.
0: Ojo. Zenekin?
2: Ago.
0: Ago.
1: Aitor Gorosabel.
0: Bai.
1: Aigo.
0: Horrekin. Aigo.
2: Bai. Ez.
1: Asko ari gara ikaste.
0: Ago. Ago.
1: Bai.
0: Ago horran.
1: Zure kriterio.
0: Ago.
1: Flafo.
2: Flafo. Hori bai. Flako fonki hemen izango dugu. Eta txurro.
0: Horra, txurro, txokolate.
2: Andreak txurroa prestatu digu.
0: Horten jatzen da.
3: Txurro.
0: Eta zer gehiago?
3: Horra, txurro, txokolate.
2: Horra. Bueno, Linköping iria badakizuen ondagon?
1: Ez da bat ere.
2: Bueno, Suedian dago. Bertan, unibertsitate bat omen. Eta bertan ikerketa bat egin dute txakurrekin jolastearen inguruan. Horrek sortzen dituen loturak kanarekin, lauanketakoarekin, eta hori aztertuko dut, claro, Zafari Guayongi, Zoragarri batekin. Eta bizita, gaur beste bizita bat izango dugu hemen.
0: Beste bat?
2: Aitzerrazkin izango dugu. Bai, badator, bai.
0: Ez dakit datorrela da?
2: Bai, algo de tenderetes. Preguntes, bai. Iriren batean, kezi...
1: Oporretara joate baitzango da, nora bai?
2: Tenderetea jartxagatik aposturen bat, jo kese. No se, ya os contara. Bueno, hori guztia, eta gehiago horren izo, zebestela. Eskarasiko.
0: Eta astea, komeniz aigu, Antxon, venga. Asizu ere, Euskal Herria itauntzen, Antxon.
1: Itauntzen, eguneko baderarekin.
0: Eguneko itauna.
1: Bai. Maiatzak zazpigitu gaur, nazioartean... Pasaitzen eguna ospatzen ari gara, esango dugu.
0: Opatzen?
1: Bai, goiz-goizetik, segurako... Eguraldi egiten du gaur gainera hori ere ospatzeko, bai. Pasaitzen nazioarteko egunean, bora dakizu bainarrian, pasaitzek egiten dutela... Atezain lan hori edo, ez
0: bai.
1: Da?
0: Gure intimitatea babestu.
1: Nora baiteko sarbidea pixka bat galarazi.
2: Bien zurea, bai.
1: Pasaitza asmatzen duzun arte. Enekin zer galdetu,
2: Ja.
1: Pasaitzen bueltan...
0: Honen karietara.
1: Eta Bart lokartzeko tan intzela, esan.
0: Oiko. Hori da hori lana etxera eramatea, emese.
1: Hau da galdera. Zeren pasaitza jakin nahiko zenuke zuk. Zeren nongo pasaitza...
0: Vale.
1: Jakin nahiko zenuke zuk.
2: Vale.
1: Izan daiteke altxorro bat hori,
0: Bale, eman buelta pare bat, Da pixkat pensatzeko badera gorkoa.
1: Ai, ba, nik hemen 1 euroak ez ditut oparitzen.
0: Demagun retortzen daizula, Antxon aztia eta esate daizula. Venga, baritatxoarekin zuk nahi duzun pasaitza emango izut.
1: Hori da.
0: Zerena nahiko zen
1: Norena, zerena.
2: Kaja fuertea de algún futbolista masculino.
1: Zaterako.
0: Bauri.
1: Edo honoren emailarena, Euskal.
0: Ya está, ya está. Eman buelta pare bat zuk, ze orain lan hori egitea zuri dago gizu, entzule, lan hori besterik ez dizugu eskatuko, eh? Eta bidali WhatsAppa, eta irabazi bihar banatuko ditugun 100 euroak, dira! Venga. Buaz, temat maite duan abesti hau. Sali, venga, arrotrago bat. Gaur ostegun goiz abiatzeko. When the wine runs out, role modelekin duidan, osteguna da, guazte, guazte.

0: Aipatu dugun bezala, polita, gustatu zaizu zuei ere, baiet. Sally, when the wine runs out, baina, hombre, ordu hontan ardoa, bera bakarrik eta utxutxean ere ez du, ba, hartuko, ez da? Ardoaren aldamenean horrela pikatzeko jarriko izkizugu jaka, iragarki batzuk.
1: Tu otra bonita, bira berriarekin iritsiko da BBK salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak eta torren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita, BBK salar. Sarrerak salgai, irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
2: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
3: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Lanbide Heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari Lanbide Heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4-tik 22ra. Bilbon ere Lanbide Heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
5: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Kontuz, Etxegarate parean, afera... Horixe, ez diot kaso gehiagirik egin, baina gertatuko baita.
6: Hoi, barkatu, datutxo bat, hoi, Beasengo Txindoki Institutoko, bueno, ulertu da, Antoni irakasle kaldatu zen.
0: Badakigu, badakigu.
6: Etxegaratetik, etxegarate.
0: Ni pixka txinatu nintzen ez, daramagu bizitza oso bat.
7: Txinatu ez, txinatu.
0: Txinatu hori da. Etxegarateri, etxegarate esaten daulai papatean ez, da, etxegarate. Bueno, nahi duzu emez. Jose, bai, leharti, bai, epa! Ojo herri mauri, Leharti bai, zehozte bai. Hombre, datorren hilean ekainean esango dizuegu, zein egunetan, zein ordutan, eta zein kokalekutan, zezta gure estudioa izango kokaleku zehatz hori, banatuko dugun Leharti bairen sari nagusia. Aleia zuei emateko paritzeko daukan bidaia hori, bidaia Istanbula, edo Afrikara, Kabo Berdera, Salu Artera, edo Viena eta Budapestera, edo... Sasoina Aipatu dugu, ez da? Ardo pixka bat, salirekin Sali, when the wine runs out. Ba hori erriosean gertatzen da oso fuerte egunero. Hori ere aukeren artean sartu izu Leharti bai.
7: Somos de estirpe verona.
0: Zioze, bai. Orduan, hau da sere geleiak eta, bale? Hori guztia irabazteko aukera izan nahi bali moduzu, lehen abizi emantzazula zuk aurrera pauso bat eta apunta zaitezela bidaltzazula WhatsApp audio bat esantzazula ASRG eta zein den zure izena.
8: Mi tierra es la Rioja.
0: Venga, gorko lehiakideak, Andriu.
6: Hauxe bat.
9: ASRG, zakela, azpeti arra, xaber, zabeta, eurre.
0: Me kau, zesan duak parkatu. Xavier, vale.
10: ASRG, Iker.
6: Iker. Iker, eta...
10: ASRG, Eneko.
0: Eneko,
11: vale. Iker, eta Eneko.
0: Pito aroa bizkat. Xavier, azpetiko Xavier, oso azelera eta esnatu dago. Bueno, esnatu baldima da. Xavier, Iker, eta Eneko, vale. Iruak zaudete barruan momentu honetan. Eta momentu honetatik aurrera bat ia bateria aukerarik gabe usteko garaia heldu da. Bat kanpora bidali bat de jebe, tu de jebe.
8: La Rioja.
6: Venga, Xavier.
0: Venga, Xavier. Xavier, zeu ze mai.
6: Zu faltazea. Atzera konturkin hasiko da bestela.
0: Oh, bestela Xavier eliminaturik.
11: Bai.
6: Eliminaturik. Ba, Xavier kause dio.
0: Zer dio, Xavier?
9: De jebe, tu de jebe, Xavier, amen zaitzei.
6: Está un lerto.
0: Bai, bai, bai, bai.
6: Bueno, bere burui eman dio bota.
11: Bere burui eman dio.
6: Igual da mutu inda.
0: Suicida tu inda.
11: Bueno, pues nada.
6: Igual da mutu inda. Ikerre kause.
10: Xavier.
0: Xavier, Xavier.
12: A ver, Eneko
11: Zerri. Eneko trio.
10: Xavier, Azpeitiarra, kalea.
12: Historian lehenengo aldiz. Kaleratuko dugu bat, iru boto nekin.
11: Bai, bai.
12: Bere botoa ere jaso.
11: Xavier, sekulako. Marabili, Xavier Zabaleta.
12: Aio, Xavier.
13: Earki atxe, Xavier.
12: Bueno, orduan. Iker eta Eneko, gaurko protagonista. Bueno, egia da, Xavierrek protagonismo pixka bat ere hartu duela, eh? Baina, urrengo fase honetan lehiakide ariko dira. Iker eta Eneko, galdera hauek erantzuten. Erantzun azkar, erantzun ondo, suerte bioi.
11: Bueno, nola izena du Euskal Herriko Nahorik ezagunenak? Zambla, San Juan edo San Isidro.
12: Opa. Hora.
11: San Isidro, laizter, Maietxak amabost, bai.
6: Ia, grabatzen, eh?
12: Grabetan, grabetan, grabetan!
6: Eneko bialdo.
12: Eneko azkarragoa izan da.
14: Ia, grabatzen, eh?
6: Ah, baina utxi da.
12: Oh, mesedez. Bazio, legala. Eta Ikerrek, Ikerrek dio?
10: San Juan.
12: Jode, Iker, italki.
11: Jode, Iker.
12: Lehen abiziko puxtarria, Ikerrentzat, oso ondo.
6: Eta bigarren galderak, onela dio. Zer esan nahi du portugesez
13: Mao
6: itzak. Eneko
12: grabatzen. Hemen, eh?
6: Bai, ondo dago. Eneko grabatzen, Eneko grabatzen.
13: Mao.
6: Eta hause bialdugu.
10: Eskua.
12: Ondo oskatu dut, eh?
11: Ez da zuzena.
12: Ez dut esan Mao, eh?
6: Iker zure txanda da.
12: Iker zure zain gaude, zer esan nahi du, portugesez?
13: Nao.
12: Itzak.
6: Bost.
13: Nao.
11: Lau.
12: Hore erantzun du Ikerrek?
10: Iru.
11: Ezet.
12: Oho,
13: zide Iker.
12: Bueno, abusatzen Ikerrek.
13: Mao, bada eskua, eh? Emez.
12: Eta txetunen izena.
13: Bai, baina...
6: Er, gauza da tingo deu.
12: Zer.
11: Bost izarretako
12: eskua da,
11: Mao tingo estrellas.
13: Ba, nola baiz, egitzen esan egun horrek zehazki, baina.
6: Iker zozketara doa, baino, baino.
12: Txalo, ere bat Iker rentat, Iker zozketan zaude, tio.
6: Baino,
12: opa, Iker.
6: Azerejein bitarten, Azpeitiarra, kanporatu den, bueno, bere burue kanporatu den Azpeitiarra ibilida erantzun guztik, zuzen erantzuten.
11: Ah, bai, eh.
6: Idatziz, jarri do San Juan, gero nao ez ez esan aizola, bazun azken galdera behai botako jo.
12: Ah, bale, azken galdera, ja, lehiak eta azkampo, da Azpeitiko Xavier rentzat.
11: Xavierrek audiobidez erantzuteko, ja.
6: Baida, bai, hau da Xavierrek gogoratu.
9: Aze dege, sakela, Azpeitiarra, Xavier Zabaleta, eurre!
13: Ia, sasoia,
6: behai galdetuko jo.
13: Bale, galderak dio, nola amaitzen da Flaco Funky kabezutako jota hau.
12: Entzul.
15: En tu puerta me cagué pensando que me querías.
12: Opa, Flaco.
15: Y ahora que ya no me quieres, dame la mierda.
13: Nola amaitzen.
12: Nola segitzen du. Dame la mierda.
6: A ver, grabatzen ahí da.
13: Ari da.
12: A ver, a ver. Azpeitiko Xavier, zer diok.
9: ¡Qué tenía!
12: ¡Esta es!
11: ¡Ia, ia! ¡Ia, ia!
12: ¡Esta la mierda que tenía! Entzun bukaera, bai. Bueno, entzun asira bukaera eta entzun dena.
15: En tu...

0: Bueno,
1: hau esan da. Hori nirea baita.
0: Iker zozketara, eh?
1: Iker! Zoizonak, Iker.
2: Maxitasun osoz, eh?
1: Bai, bai, bai. Iker! Ia bestei bateria aukerarik utzi gabe zozketara. Hau, bale harti bai! Epa! Umbi!
2: Ona?
1: Bueno, ona.
2: Bai.
1: Video kills de zer?
2: Ez ez, hori.
1: De Radio Star eta... Asmo bat bazaukaten, asmo hori ez da bete, eta orain, abesti hau... Irratian in the Radio Star jarriko dizugu didan!

0: Bueno, eta irratian ere ez pentsa, eh? dena ez da marabila eta zoragarria, irratian ere bada. Edo izan liteke scrollik eta scroll eta berriz ere scroll, jo, beti igual, beti berdin. Algoritmoak erabakiko aldu bat zeikusen duzun edo zuk erabakitzen duzu zer sortu. Ahi ba, eh? Iritsi da, dakizuen ez euspot, 2026, aurten gainera erronka garbia da. Zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan. Zure nortasuna, zure humorea, zure bertsioa munduari erakusteko ezkarela kopia bat. Sortu 30 segunduko espota eta irabazi sari potoloak, adibidez, 1000 euroko sari nagusia edo takazen saria. Grabatu nahi duzun formatuan euskaraz eta bidali zure lana maiatzaren 25 arte. Informazio guztia euspot.eusen daukazu. Euspot, euskarazko. Jode, nekatu egiten naizte. Espot lehiaketa. Hala, hau esan da egin dezala orain lana beste batek. Antxon, zure txanda desnotiziak didan.
1: Ozen España da. Ozen España da.
0: Ez que nator euspotetik anjon eta behar dut demora bat Espainia. Ez duaz Euspainiara, oaz Espainia.
1: Sevillan gertatu da.
0: Ole.
1: Helbes herrian.
0: Ole azki.
1: Kontua da Helbesen, hainbat jatetxeren artean, badela bat, Sushi Toro izenekoa.
2: Zenazketa.
0: Bai?
1: Bueno, bai.
0: Sushi toro.
1: Sushia.
0: E toro, eh?
1: Espainia hartua, apur bat, ez da? Mhm. Hain Espainia erra den...
3: No me gustan.
1: Zezenaren simboloa erabiliz,
3: eh? Zezenaz del toro kotxean.
0: Arrozetan bezala bituta horrollito.
3: Eta lanzarekin eta esas cosas no me gustan.
1: Sushi toro. Hala du izena jatetxeak. Bufet bada. Oso ikoa, ez da? Bufet asiarren mundua eta...
3: Sushi eta bufet delikadeza con lo basto...
1: Ez du soñik sushia eskaintzen, eh? Baina...
3: Navajas con arena...
1: All you can eat, edo, estilo horretan.
3: Ah, olioa ere bai.
1: Ez, all you can eat.
3: Ah!
1: Bufet librea. Gean
0: dezak ez unguzia.
1: Ordaindu eta gero ya... Egin alduzuna, ez da? Kontua da, nazkatu direla hainbat bezeroren jarrerarekin. Ze asko kantza... oso moturrera eramaten dute bufet librearen libre konzeptu hori eta ondorioz euren jokabideak eta pixka bat neurtze aldera kartel bat jarri dute jatetxeko atarian eta kartelak dio
0: Sushi Toro, bi puntu
1: horrelaxe botaka egiten baduzu gainkostu bat ordaindu beharko duzu
0: haie, bueno, haizu
1: bai? Garbiketa ordaindu kao, ez da
0: baya.
1: Jandakoa bota egin duzu, beraz, pixka bat, dirua itzuli, eta ez da hori.
2: Bera laun bati pasaitza egin.
1: Ari zarete dena, zisko egin da uste.
0: Ja. Kauzte, sikiera komunean, etxea botako balut ez.
1: Jendeak botak egiten omen du kasu batzutan, maia merta.
0: Maia merta.
1: Kias. Zerote, gau, ari gara hemen, garbik eta lan batzuk eta egiten, berez, ez da gozkigunak. Orduan, alako basapizia bazara,
3: bai.
1: Sikiera, gero ordain duzu garbik, eta.
0: Kostu hauek zure esku.
1: Hortara iritsi behar izatea, eh?
3: Ez de lo...
0: Azaltzera, Juan lagunekin, eta...
1: Maian bertan, eh?
2: Nere laun bati gazteizko fresko edo bazanan baitare olako self-service, bai, bufet bat, eta hainbeste jantzon, hasizala izerditan, eta bota inzon.
0: Ai, ez... Hori ere ez da, oza, gauza bada, all you can eat, baina puntu batera, nio, oza... Ez, ja, gorputzak ere abisatzen dizu. Bueno, bageundeke, ja, eh? Honekin listo, eh? Ez baina nola pagatuta dago, ebega, aprovecha!
3: Txika, klaro, nahiko da.
1: Estatu batu era ingo du, bizez. Estatu batuetan, San Franciscon gertatu da, zehazki, San Franciscon dagoen uarte ez ingo du, bizez. Estatu batuetan, San Franciscon gertatu da, zehazki, San Franciscon dagoen

0: vuelta garaitzen zirenak.
1: Ah,
2: oso lehen, Alcatraz, sí, baino lehen esango nuke,
1: potentea.
2: Arrano izena zeukala, Agila.
0: No, vale.
2: Hori zen kartzelari gabe, osa zelari gabe, eserita normal, baina bueltak ematen zituen gora eta bera. Eta orain, bai, oso zauna da.
1: Yeah.
2: Ira zela moduko batzuk, zuzu azor espetxean no. bezala sartuta, eta
3: segulako altuera.
2: Bueltak ematitu,
3: Alcatraz. Benetan, eh?
1: Arrano, bai. Curioso, bai, ez.
2: Ez arrano, ez, izena zuen Agila, lenguak.
1: Arrano, esan duzu, bai.
2: Ez, bai, bai. Dena dela. Garai peneuken da horrelako mierda egotatzen dituzut, ezkarrak egatzen.
3: Gertatu Alcatraz uartean.
1: Pasan irekin.
3: Badakizu ez, oso pozio.
2: Bueno, eta aipatu, ze barraka aipatu dugu, pelikula ere ze hona. Alcatraz, pelikula. Bai, klasiko, eh? Kartzelarik ez dagoia, bertan.
1: Ojo.
2: Museo gisa?
1: Ez, duela gutxi, menos de un mes, Trumpek esan du berriro habilitatu nahi
3: duela. Bai, nahi duela, ja, bai.
2: Gau, habilitatu ze, han segitzen du?
1: Bai, bai, bai.
2: Kartzela handa bo.
3: Ez duela...
2: Ez baina uste dut, edo uleatuta daukadan ez, igual ja orain ez, baina orain arte behintzat bisitak eta hartzen
3: zaitu. Bai, ez, orain ikere bai.
2: Zu joan zaitezke ikustera,
3: bai. Turista joaten dira. Bueno, bertan izan zuten Al Capone, beste, beste. Preso. Zer da kontua? Ane, eh?
1: Alcatraz, Alcatraz.
3: Ah, bai, berari zegokion kartzela hori noski. Turista batzuk bertan zirela, argazki batzuk ateratzen, eta ikusi dute koiote bat. Koioti.
1: Oh?
3: Animalia.
1: Curioso.
3: Otxo tankerako, animalia bat. Eta bideoak atera dizkiote, eta bideoiek zabaldu dira, ez da?
1: Yeah.
3: Zientzialari batzuen artera eritxe iren arte. Esan dute, txetxo, koiote bat, Alcatrazen, nola da posibili, nola iritsi da bertara. Yeah. Azertu dute gaia, azertu dituzte besteak beste, ba, koioteak han Alcatrazen utzitako gorozkiak
1: eta kakas.
3: Jakiteko, bai?
1: Bai.
3: Jakiteko, nondik iritsi duten? Eta argitu da, froga hoiei esker, Angel Islandetik iritsi dela.
2: Osa, beste uarte batetik?
3: Zeina.
2: Zein igeri?
3: Ez baina Angel Islanden koioteak bizi dira.
2: Ja, ja.
3: Badago...
2: Baina hori da uarte bat.
3: Bai, bai, bai.
2: Eta beste uarte batera nola iritsi da koiote hori dariko bat?
3: Igerian iritsi da.
2: Benetan?
3: Iru kilometro eginda.
2: Iru mila?
3: Eta antza...
2: Ia.
3: Eh?
2: Iru mila bat?
3: Ah, hori, bale, bale. Uste nuen iru milia edo
2: gau ze... Ez, barkatu,
3: barkatu. Uste egindute...
2: Zun piztin arazoa zenean ez dut esaten. Iru kilometro egin ditut. Iru mila metro.
3: Iru mila metro egin ditu. Egun da hogei largo egin ditu, egun da hogei luzea legia. Eta antza, koiote batek berez ez dauka gaitasunik alakorik egiteko.
2: Horrek bai.
3: Alegia da, bai. Super Coyote bat.
1: Hombre, esan que hori bai bat da, ari bada...
3: Zer da?
1: Korrontearekin.
2: Ez.
1: Alcatraz dago, y, bueno...
3: Bueno, uarte bada.
1: Bai, baina hori ez da ibaia.
3: Korronteak eraman du, bertara.
1: Ez daki.
3: Bultzaka.
2: Igual flotatu egin du besteri da.
3: Bueno, antza mundu guztia dago, erabat arrituta, txundituta, koiote honen igerirako gaitasunari.
2: Iri dudikatu nahi dut.
1: Señora Charo Tomasena, ez da ben jaizo.
3: Ez mota egin zituen?
1: Una pasada.
2: Bai, que iago, iru mila baino gehiago.
1: Eta con 70 y pico
2: pasta. Baina ez da koiote bat, Jongi. Ez da koiote bat.
1: No, pero lo de esa tamien.
3: Bai. Garaiko etxe ere ari zen.
1: Bai.
4: Igerian,
2: bai. Gehien gustatzen zizeion egiten. Ez da, Jon, irudikatzen dut Alcatraz uartean Amerikara bat jantzita, Guinness errekorretako ordezkari bat, ez da, idazkari bat, koiotea justuia urertzera iritsi eta uartea zapaldu duenean esanez. Ez el trayecto anaroma largo que ha hecho el vida un koiote esto,
1: que
2: el reko es korreti.
1: Charo Tomasena zer egin zuen, Orbanaren kanala edo?
3: Orbanaren.
2: Iri asko, eta Orbanaren hau dago esan. Antxon, eta azkena irugarenan ondik heldu da?
3: Ba, Herberetatik.
2: Bueno.
1: Nondik aterazen la Txaro...
4: Utzi Txaro, paken.
3: La Txaro tetik. Herberetan, Aruban gertatu da. Herberetan dago.
1: Arubita korkoak dira.
3: Eta, gaude, zer gara, bertxolaria guapatean denau, edo?
1: Ai, que putiku edo.
2: Ez, que gero dator John Gurrutxagat, ez gara janeko abeslaria eta mertxolaria. Eta igual horregatik...
3: Kutsatu egin gara.
2: Hade gara denok ere bizkaz mertxolari boduan.
1: Claro.
3: Kutsatu maitasun oso zezan da beti, eren oski. Kaso honetan bai, Txaketa gorria eta errekorrarena eta badago
2: hemen gertatu da.
3: Arubakoa baita, Egmont Molina izeneko 48 urteko gizasemea.
1: Padre espanyol edo.
3: Molina, bai, egia da.
1: Pues Molina, bai.
3: Bai, hori da.
1: Herberetara garai batean asko Espainiatik asko inmigratu zan, bai.
3: Joan etorrian eta ibiliz.
1: No, no, angeratu ziren.
3: Ah, bale. Joanean ibiliz.
2: Bale, eta eraman.
3: Zer da kontua? Segolako gizasemea esan dut, bereziki...

0: poaldea du.
1: Ah,
0: oso indartxua. Bada jende bat,
2: Hola.
0: Zezen baten pareko.
2: Bai, sin forma.
0: Paldea izaten
2: duena. Sin forma entre la mandíbula.
0: Bai, dena da bat.
2: Dena bat da.
0: Bai. Baina, ze indarra hor. Ba, bat gorpuzkera hori du, Egmont Molinak. Eta ez alperrik gainera.
2: Masko joke zintura.
0: Alako lepoa badunik.
2: Ez da polita hori ere.
0: Erabilideza dan zerbaitetarako. Modeloa enaiz izango, akaso.
2: Se te pone cuerpo de minotauro horrela, ez?
0: Bueno.
2: Pizka bat, zezen buru, edo.
0: Lotu du soka bat lepoan.
1: Zori ez.
0: Eta tiraka arrastan eraman du.
1: Ah, vale.
0: 9000 kiloko autobus bat.
2: Bueno.
1: Joder, no me gustas así. Tiene tu epel, tío, Antón.
0: A la comarca de Guindaguero.
1: Bueno, he reaccionado, bueno.
0: Joder, izan danza, marca histórica.
3: Euskaldun egea, hemen...
0: Ah, ba, zalea gara.
1: Hemen irure un kiloko harriak.
0: Egia da.
1: Beso bainera biltzen ditu, Antón.
0: Ulertzen du John Irene reakzioa, zen normalean, desondiz izan, alakoa kontatu izan ditunetan, sokak, lepora baino.
1: Ja, bai.
0: Zurruetara,
1: edo buztanea,
0: edo buztanea, edo
1: buztanea,
0: barra bietara ere, bai.
2: Hori, hori. Pues badaude, unas indias egiten duten, akor.
0: Lepoa, akaso...
2: Que se cuelgan un bloque de 20 kiloko, eso ya sabemos sentir.
1: Edo belarrietatik ateratzen zaizkien hiletatik, tiraka ekartzute igual trailer,
0: bai. Lepoa, akaso...
2: Prentza pegada, que gero...
0: Estan arregia, edo, baina...
2: Eres frigoríficos colgando, bai.
0: Bueno, saiatuko nahi zarlakoak ekartzen, baina... Momentuz kontatzeko daugaguna.
1: Venga, hoxe da. Eta kontatu duan, Jon.
0: Autobus zarra du, gidatu dela, lepoarekin.
1: Bederatzi zonako,
0: Bai.
1: Este batek, koiote batek, 3000 metro egin ditu leigerian, historikoa hori ere, eta...
0: Gugulako.
1: Pixka bat onelan, Jon. Gaurko desantu iziak, osando eman kor. Eskerrik asko, tio.
0: Oste azar.
1: Bejon dit. Gauzat esango izutan, Jon. Don't you worry, child.

0: Ez da bila, mesedez orain, urrena datorrenarekin, inor kezkatu, bale? Mesedez arren eta otoi, idarkiak. Baina kezkatu gabe, don't you worry, child.
1: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua, eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an, Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksia. Tarian, Mondragon Unibertsitatea.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 110 oparituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
7: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
8: Aktorea naiz. Ez dut hau egin.
7: Iritsi da ordua. Zertarako gaitzaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, 8 minutu, 8 izateko. Eta ez dira desnotiziak hauek, baina jarraituko dugu pixkat desnotizietan bezala, bale? Suedian gertatu da. Suediako Linköping irian gertatu da. Bueno, gertatu edo. Hango uniak, hango unibertsitateak aztertu du txakurrekin ze jolas egiten duen gizakiak eta ondorioztatu dute jolas guztiak jolas oro ez dela egoki. Txakurraren eta gizakiaren arteko loturak estutu ala izateko, bale? Zuan, pixkat, kontuz, ze jolas egiten duzun zure txakurrarekin. Horregatik eta horretarako Safari Wajongi bat egitera goaz.
11: Bai,
0: horrela. Eta bertan txakurren jolasak aztertuko ditugu. Egokiak direnak eta ez direnak, okei? Okay?
11: Bai.
0: Jongi?
11: Safari.
0: Zure zapela jantzita.
11: Wajongi. Nolari zen begiran, Andrea, nire arpegira. Bueno,
12: lan ez aldatu garra daugaz, pentsatzen zu bitarte.
13: Zer da, hau.
11: Importante, jolasak behar du izan, txakur batekin egingo duzun jolasak, txakurrek ulertu ahal dituztenak.
13: Behar du izan behantzako jolasa.
11: Bai, hori da gorde-gordeketan, arrapaketan, hartan txuriket, no, ez erona, arrapaketan.
12: Aketan era abonatu zara, da, bai, denak ez du balio.
11: Zerbait botatzea.
12: Makilketan, ez da,
11: makilketan.
0: Behira makila ikusi, zulea da, tori, bota eta ekarri.
13: Eskutaketan ezaki, eh?
12: Bai.
0: Eta, Jongi.
11: Oso divertitua, gainera, porque te va por el olor. Los días de
13: luz
11: te pillan seguida.
0: Eta bat iru lau karabin karaban, hori badaki txakurrak.
11: Ez dakit zein den hori, karabin karaban.
0: Zugatzen zara paletan kontra, eta esaten duzu. Bat iru lau karabin karaban, eta giratzen zarenean, jendeak egin behar duz, zugana urbildu, baina, justu begiratzen diezunean, geldik egon barute, izoztuta bezala.
11: Bueno, pues hori, bizka bat ulet, si te lo entiende, te vale, hori bai. Hori bai, ez erosi gizakin txako direnak, pues imaginatu, dago, luna dago, txinada, ikusten txakurraren.
0: Luna da txakurra, bai.
11: Luna dago txinada ikusten el Rey León. Venga, pantallarizo, porque se queda aboada, porque animali batzuk ikusten dituzte. Itu, bai, eta erosten diozu peluse bat de Simba. Pues no. Ez, porque apurtu egingo du.
12: Baina peluseak maite dituzte, txakurrak ez da.
11: Baina peluse ez da egokiena txakur batena. Si es que le encanta, no, te encanta a ti.
12: Ja, ja.
11: Le gusta el perro. Goma-gomazkoa baldin bada, hor nun.
12: Baina, kaso, egite madu...
11: Bai, ornun.
12: Oskatutakoan.
11: Ornun. Baina pelus teladuna, aiten no hay más que mierda, eh? Orduan kontuz.
12: De hace un saia, peluxe horre.
11: Hori Lego pieza, pa que machikatzen ditu, un reborn que le va a comer la cara, no tampoco, eh? Kontuz gauza hoiekin.
12: Trivial bat, eza.
11: Bai, es, juegos de mesa se los come. Bai,
12: kartak, eta.
0: Ez, lunari ez tiozu esango, venga, luna, uno nibiliko gara, venga, uno, txupate dos.
11: Al txupate dos. Akatsa, akatsik handiena, beti ere da, ez jolastea.
0: Hori ere akatsa da.
11: Bai, akatsa da, akatsa da.
12: Jolaz.
11: Baina kontuz, gehiegi jolastea ere, ez da ona.
12: Gehiegi estimulatuko duzu.
11: Bai, hori da, hiperestimulazioa. Nori etxaio etorrik ez daz tranquilamente garimba bat hartzen con un hor terraza batean y una perrita con un botellín machacau. Te lo echa zure ondoan eta nahi du que se lo tires. Bat, no voy a tocar esa botella, perrita. Ez dakit nore nazaren eta bestea, bete con tu madre.
12: Ez da zurea, bañera.
11: Ez da zurea.
0: Hori dago kio zure jabeari.
11: Bete con tu padre edo bete con tu madre. Hoiek daude hiperestimulatuak. O sea, beren bizitza dago obsesionatua.
12: Zurriz kanpo aritu dira jolasean.
11: Esa pelota que está muy comida ya.
12: Ez dakit egoten.
11: Ez dakit egoten.
0: Zaindu txakurraren osasun mentala zelago ansira de dauka.
11: Hori da, ez da jolasten ari dela dago. Estan ansiosa, como tú con la comida, edo con el cigarro, edo de nada de la coa.
12: Igual kutsatu egiten da hori ere.
11: Baita ere. Bueno, txakurrari pelota be... Ah, hori da, loturak, bai. Nadia perdi un poco. Bai, oso argi dago. Ba hori, igual ari zara ongi jolasten, bat txakurrari...
12: Bai.
11: Ba, neurriz pelota botatzen.
12: Tamaina egokian.
11: Baina igual ez dago kontaktu bizuala con la perrita. Porque ari zara zu mobilari begira. Eta ari zara botatzen.
12: Eta hori, barkatu, txakurrako bai. Baina, ja, umeekin.
0: Igual,
12: olumpioan bultzak.
0: Mobilarekin.
12: Begira, jode, interes pixka baja.
11: Edo igual zaude con el dueño del, yo que sé, de la txurina.
12: Ah, ya, claro.
11: Eta la perrita da una excusa, ba, ateratxeko al lugar de las perritas para mirar. Perritos, o sea, están ahí dute. Orduan, kasu horiek ere txakurrak lo nota. Los niños también, ¿eh? Baina txakurrak...
0: Igual ari zara mobilarekin kolumpio gultzatzen, eta aurra aspaldi jetxida kolumpiotik, eta hau kolumpio hau txik, eta zua zoto
11: a otro que no es el tuyo, etxara kontura ditu, ha habido cambiazo.
12: Begiratu, txakurrak.
11: Orduan, kontuz, lotura hor galdu, visuala ez badago, ez dago loturari. Txakurra dago, si me está echando por... Patxal la tarde o patxar un...
12: Guai.
11: Ez sexualizatu txakurrekin jolasak iesk askotan, ez nuke zango ja hainbeste kalean edorrela, baina intimitatean edo familian, ai mi niña bonita la luna, ai nori emango dio musutxu alama, eta aztena musu ematen. Y hay gente que se lía, ¿eh?
0: ¡Txakurrarekin!
11: Txakurra no quiere ser morreada.
13: Siniestu itxet.
11: Si te chupa la boca da porque jandu su zerbait dulzea...
0: No, jandu. Ah, ya, eta nahi du jana, ya. Muxutxuak ematen aritu.
11: Dulzea, sabores intensos, sardin zarra igual jandu zu eta...
0: Nahi du txakurrak, eh?
11: Quieres chupar de ahí.
0: Eta etortzen baldin bada jongi zure...
11: No te morrea porque su zara. Te morrea por sabor.
0: Baldin bada txakurra zure txonkatilera. Eta eltzen badio, ra, txonkatilari eta horre ikina dazte bada.
11: Hori da, igual que estás con el cacharro, edo bestela nola baiteko afecto.
0: Ez baina nola jokatu behar duzuzuk gizaki bezala.
12: Askatu, ez?
0: Uxa.
11: Anda.
0: Ibili?
11: Anda, fuera.
0: Ospa, ospa. Pasa
13: txakurra. Osa, txakurre baldin bada tor musuk ematea problema da... Muturroi ondala, lehen hau beste ipurdi batzutan.
0: Beste txakurren baten uzkirien batean.
11: Urtzen kanta izango litzateke ipurtzulotik. Urtzen kaixo, kaixo zelan ondo egiten dute ipurtzuloa usainduz eta milizkatuz.
12: Dialogo hori guztia.
11: Bai, hori da.
0: Trikitisa zatu nahi konoke.
11: Ama, asko azpimarratzen du amaitzeko informe honek de Linkopingeko unibertsitatekoak. Importanteagoa dela kalitatea, kantitatea baino.
0: Jolas ona.
11: Que el tiempo que estés ongi egon bedi, que ez egotea, norkez du ikusi, señoras, que daude
14: con la mirada perdida.
12: Ya, es un oso, ¿eh?
14: Con una perrita aburridísima, catetilotedo, ¿eh? Y claro, miras la perrita y dices, ¿qué perrita más aburrida?
12: No, es que...
14: Seguí echando
12: la correa,
14: miras la señora y dices, normal.
0: Tengo duda, Chacurra, joder.
12: Cate un hilo, tú te hagas, ¿eh?
14: Olida. Importante a baita ere constancia, o sea, pizca bate rutina batzuk mantentzea. Eta importante es altibajo haundik, que batxuetan igual llegas la cascada a casa, eta sacas a la perrita, la das todo, eta urrengo gunean de clavo y ya no la das nada. Hori ere ez
0: da ona. Txakurrarekin oroar, pero tambien zizan, denarekin, baina neurri egokia bilatzea, aurkitzea, topatzea zein den importantea den.
12: Pero nik uste dut egokitzen direla, txakurrak ere. Nik uste dut jabe bat.
0: Ala beharre, San Jon, no, ez daukate beste remedio horik.
12: Jabe azpertuta, txakurra ere bai.
14: Bai.
12: Jabea desfasatua, txakurra ere
14: bueno,
12: bai.
14: Bai. Oie, denarekin oitzen dire,
12: bai, txakurra bai, dira.
14: Nik ikuste ditu perrosen barrez, que bakarrik les falta el fly en la boca, bai, el porrito, porque...
0: Hemendik aurrera. Ikusten baduzue, txakur bat, beste bati, uzkia, miazkatzen, akordatu.
14: No morrear.
0: Ze, elkarrizketa ari diren izaten, ez da, elkarren artean.
14: Kaixo, kaixo, kaixo, zela, no?
15: Trikitisa dantzatu nahiko nuke.
0: Safari Wyongi.
14: Trikitisa dantzatzeko gogoa, klar.
0: Bai, da, trikitisa beste erabatera dantzatzeko modu baten hasiera, ez, elkarri. Egite aurra, zean,
15: maite minturi napueta, zugura indiketan ara konturatu.
0: Hori, Safari Wyongi, eskerrik asko aldaparena.
15: Eta,
0: ostra, ja, goizeko 8:01 bat, jaun Andreo! Begira hor kanpoan zeitzura daukan ostegun goizak gaur maiatzaren 7. Eta hemen barruan, urtz!

0: Kaixo, kaixo.
1: Zela, nondo? Ba, hemendik aurrera hobeto, hori baita beti ere gure asmoetariko bat, goizetan alegia zueke batetik gurekin bat egitea, irratia piztea, gaztea jartzea, dira entzutea, hori da asmoetako bat, eta gero bestetik beste asmo bat ere oso fuerte izaten dugu, normalean meintzat, eta hori da, dirari esker, alegia hemen barruan gertatzen den guztiari esker, esaten dizun horrekin, aipatzen dizun horrekin, ematen dizun horrekin, oparitzen dizun horrekin, zuen eguna ere bizkat bideratzea eta esatea, epa, zer moduz gaur eguna, bai, esan ondo, zergatik, goizean goizetik aurkitu dugulako norabide egokia, eta hori, saiatzen gara behintzat, hemen gaztean ditan gertatzen da, dida zazpitan hasita eta dida hiru orduz zetenik gabe zuzenean zuekin eta zuentzat hamarrak iritsi bitartean, dida astelenetik ostiralera eta gainera gogoratu, dida igandetan ere, a ber, laburpen batean, gu ez gara fizikamente ki etortzen, baina emozionalki gure harimak zuekin batera egoten dira, laburpena asteko pusketarik onenekin ere txeaka eskaintzen dizugula, asteko beraz gure nolabait ere seigarren egunean. Gaur, zazpigarrena du maiatzak! O letrarekin hasten da gaur eguna, o osteguna da, eta bueno, hor kanpora behiratu besterik ez dago, beraz, mesedez, orainik ere etxean eta itxigiro amaldima zaude zabaldu dena, zabaldu oea, hori pixka ventilatzea eta beti komeni izaten baita, eta gero hortik aurrera ireki leioak, zabaldu persianak gora eta arnastu gaur, udaberria orain goizean, ze gero igual arratsaldean euri pixka bat edo zaparra daren batzuk edo beste ere arnastu behar izango dituzu. Gainerakoan, zehari da pasatzen. Hori guztia kontatzen agatoz orain, ditan albistetan titularretan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon alabarena egunon.
2: Egunon lehen da bizia aipatuko dugu Iruñeko San Francisco Elizan egin dela iluntzean Carlos Gareko Etxea lehendakariaren aldeko hileta elizkizuna. Ordezkaritza politiko zabala hurbildu da bertara, besteak beste Txibite eta Pradales, eta baitaren Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan lehendakariak izandakoak ere. Eta zer gehiago, banta birusak gaixotutako hiru bidaiariak ebakuatuta Teneriferako bidean da gurutze ontzia. Aurreikuspenen arabera, asteburuan porturatuko da. Espainiar nazionalitateko amalauak Madrilgo ospital militarrera eramango dituzte 40 aldiak egitera. Gainontzekoei azterketa egin eta, bueno, sintomarik ez badute, astelenean bertan aberriratuko dira. Eta bestalde, antabirusak gaixotutako irubidaiariak Herberetara zeramatzan biegazkinetik lehendabizikoa iritsi da bai Amsterdamera, baina bigarrenak Kanarietan hartu du lur. Bi gaixoak isolatzeko burbuietako batek matxura izan duelako. Ba, bigarren hegazkin baten zain leudeke orain bertako aeroportuan. Gurera itzulita jakin, gabonetako loterian behar baino 225 partizipazio gehiago saldu izanak burua uste handiak ekarri diola Igorreko errugbi taldeari. 81 pertsona geratu dira kobratu ezin da, eta dagoeneko askok salaketa jarri dute ertzaintzan. Kaltetuak gaur arratsaldean bilduko dira aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko, bide penala edo zibila lituzkete aukeran. Eta azken jakin, hauteskunde eguna dutela gaur Britania Handian, udal hauteskundeak Ingalaterran eta parlamentuko hauteskundeak Galesen eta Eskozian. Westminsterreko parlamentua berrituko eszenarren garrantzi handiko hauteskundeak dira, hemendik aurrerako joera erakutsiko dutelako. Ba, emaitzak txarrak aurreikusten dira bi alderdi nagusientzat, laborista naiz kontserbadorentzat, eta honak aldiz Nigel Faragen Reform UK ultraskuineko alderdiarentzat. Galesen eta Eskozian indar subiranistek irabaziko dute inkesten arabera. Kulturan ze berri, Jongi?
3: Bueno, ba, eskontzak berri.
1: Oh. Jontabion amatxo eta itatxo gaurko egun batez, ezkondu ziren.
3: Bai,
1: ezkontzak berri.
4: Eguna pasa genuen, eh?
1: Bueno, gure bizitako zorion txuenan, txan.
3: Osa, que en pecados tuvieron.
1: Broma.
3: Bueno, para la gente, los críos con el negro ya totalmente con unas mandorlas, eta los padres boda. Y va la gente, ¿eh? Y que no gehiago causa lotuta usta.
4: Como se te dejado, nahi dugu beraiek ere lekuko izan daitezen, ¿está?
3: Ya. Bueno, bai.
4: Este lekuko justu sinadura eta
1: ikusten zaten, bizi dezaten hau, ez
3: da? Bai. Bueno, ba, Kravitz esaten badut.
4: Lenny.
3: Lenny Kravitz, baina bere alaba.
4: Ah, bai. Zoe.
1: Kravitz, baita ere, aita bezala.
4: Margatu.
3: Kravitz, norekin dago?
1: Eskonduta?
4: Ah, famatu azen, eh?
3: Ora, indik ez dago eskonduta.
1: Baina asmotan.
3: Asmotan.
1: Zeinekin.
3: Harry Styles.
1: Harry Styles.
3: Vale. Ba, eskontxa bat ez, bi egingo mendituzte.
4: Bi,
3: hori da, zurru eta murruek
4: diotena. Baten faltan bi.
3: Hori da, bata Londresen, Londonen, eta bestea New Yorken. Pentsatzen dut, por la familia.
4: Ja,
3: claro,
4: aitaren aldekoak.
3: Bai, eta begiratu dute Lenny Kravitz non biziden.
1: Bo, nahi da. Ufanda baten azpian biziden Lenny
4: Kravitz. Parisen sekulako etxea.
3: Parisen, hori da.
4: Eta Brasilien
3: granja bat. Baserri bat, granja bat.
4: Baserria.
3: Eta, bueno, baserria.
1: Baratze bat nahi dizut egin.
4: Baserria zukan amona mariak.
3: Ez da euskalduna baserria?
1: Bueno. Ba, baliokidea.
3: Barmea edo...
1: Ango baserria, jomi, daukaz.
3: Bueno, total, alde batera eta bestera, que el chaval se va a comer dos bodas, Lenny.
4: Vale, ondo.
3: Bueno, igual berak bat aukeratzen du, Parisik Londresa eta...
1: Ez baina, aita izan da joango da bietara,
3: ez? Eta estatu batuetakoa, pues que vayan la suegra y...
1: Bueno, hori, segun eta nola konpontzen diren, ez? Igual horrek ere markatuko du, aia.
4: Imaginatze dut, tipoan, ezkontzara joaten dela... Bakero batzu jantzita, eta listo.
3: Ba, ez da.
4: Kamixetari gabe, ankutxik.
1: Ez que Lenny Kravitz da, inorkestio ezer gehiago eskatu.
3: Madre, no tiene esta chavala.
1: Izan godu.
3: Bai, so Kravitz.
4: Ah, ya.
1: Seguro baiet.
4: Lenin, zera.
1: Baina horrela. Zorionak, bikote.
3: Fija, no se le.
1: Asko pozten gara, ya
3: está. Es? Osa, ez da nahi ikusten duzu Lenny.
2: Urrengo albista, Iongi.
3: Ba, eskuaren muturrean bihotza egon dira Carmenen etxean.
1: Carmenen etxean.
2: Eskuaren muturran bihotza.
1: Bai, hori.
2: Egon dira.
3: Jallaros.
1: Carmenen etxean. Kau, irurogeita marrekoa markadan horrela dantzatzen zen, ez da?
3: Bai, bai.
1: Horain ja ez baina. Zia, ze ondo dantzatzen duen jongik, irurogeita marrekoa markadako estiloan, eh? Jongi, fua, tio.
2: Jaio bezeren, bueno, orduntxe jaiotzen.
3: Bai, bai.
1: Urogeita marrean.
3: Entzun, entzun, entzun.

0: Ez, Carmen hau ez dut ezagutzen.
1: Bueno, Carmen, edo baita ere ezaguna, bueno, kultur bihotz atalean sartu gara, munduko kultur bihotz, Espainian kasualki Carmen Cervera, tita, ezaguna. Banon ez zati zen.
2: Hau, akauin zuen, edo. Hien, hasten nahi naiz, beste batekin.
1: Bueno, total, ez da, la tita Cervera, hau, una saladilla se la quedó ahí, o sea,
0: dicen comiendo unas, va, charradenean,
1: guau. Estas que no le ha dado la vuelta. Eta, pues chica, terminó con pulmonía, neumonía, complicación ya.
0: Ahora da zure diagnóstico.
1: Así se empieza, con una saladilla de mierda.
0: Está lleno pulmonía, roba tú.
1: Bueno, Jongi. Tráeme un poco de Fanta que se me ha quedado aquí.
2: Urrego albistea.
1: Es oso gaizki pasa eta entzun ongi, bizitan pizka bat. Askotan behar izaten dira orala gauza txarrak, nolabaiteko arrimamendua edo gertutasuna. Borja joan zaio.
0: Zein da hori?
1: El hijo que tiene una cara bobo. Bai, ez duzu ezagutzen.
0: Ez tio darpegiri jartzen.
1: Bueno. Hau ibili da beti con una blanca zurine batekin eta da, bi alaba dituzte. La Carmen con la chavala oso gaizki con la
0: bere
1: blanca.
0: Bere errainarekin, bai, ez da moldatzen.
1: Eta haue Borja eta bera uste guzien gaineti llevan mil ondo, años, bai.
0: Vale.
1: Carmen eta Sabina. Sabina, curiosamente, begira oso jeltzalea izena, ez?
0: Bai.
1: Entorno, yeah. Bai, bueno. Total, jandirela,
0: baina... Hau, zuzta, Carmen envuelta.
1: Zurine ez da,
0: bale, jazta. Ego, zi, egon albistea da?
1: Zurine ez dela joan.
0: Ez galetu antxon. Zer liatuko gara, kei, ego. Jazta.
1: Ez duzu lo has pillau, esan la deia.
0: Gau zasko, bale, guztia.
2: Bueno. Urrengo albistea, Jongi.
0: Bukateko, ja.
1: Urrengo albistea, sangrego izuk berritzun.
3: Kompostelan egon intzen lehengo udan erromez. Kompostelan
0: egon berritzuko festak.
1: Bai, bueno. Bai, bueno, gaurraziko dela.
0: Homen Jongi.
1: Hombre, gaurraziko dela olatxeta aizarekin. Bihar xibai, txuleria jodera nube. Eta maiatzak bederatzean, mirua izango da.
0: Adun batean.
1: Eta amarrean, tapia eta leturia. Honen, bertsioaren.
0: Vale. Jatorrizko tapia eta leturia.
1: Hori da. Gainerakoan kiroletan Andrea Aramburu.
2: Ba, futbolean PSG egungo txapelduna jokatu du txapeldune ligako finala Bayer kanporatu ondoren. Bana berdin dute Bart jokatutako partidan, frantziarrek ba, gol bateko errenta zuten, joaneko partida bost eta lau irabazi ostean, eta horregatik emaitza. Atletiki lotuta esan Gerai Alvarezek bi urtez luzatu duela kontratua talde zuri-gorriarekin, eta automobilismoan. Berri honak, Angela Bilariño, pilotu gipuzkoarra lehiaketara itzuliko da, bularreko minbizia gainditxuta.
1: Opa!
2: Europako mendi txapelketara itzuliko da, una zurrakiz, Jongi.
0: Una zurrakiz, begira.
2: Ondarribiko pilotua bertan izango da, bai.
1: Ander eta Andrés Bilariño, edo...
0: Aitaren seme alabak dira, Ander eta Angela.
1: Eta aita zen Andrés.
0: Bilariño, bai.
1: Andrés, Ander eta Angela.
4: Eta eguraldia.
0: Andrea, lenta bizi utziko diazu kontatzen atzokoa mesez.
2: Esan.
0: Jongi, bagoaz Andrea eta biok kotxean etxera. Andrea pilotu, Angela Bilariñoren pade. Eta lako batean, bilabonara iritsi aurretik, ene bat errepidean.
2: Pizka polikego, zabestela nere seriak larritxu ingoi, eh?
0: Etzen ezer pasa.
2: Angela Bilariñon pare.
0: Ja. Esan nahi dut, oso egoki giratuz kotxera.
2: Vale, hola, bai,
0: esan
2: nahi
0: dut. Eta lako batean, ni kopiloto lasai, eta Andreak, horrelako oiu bat bota zuen, eta eskerrak oiu bat bota zuen, eta konturatu zen, bi kotxe aurrerago, justu, kotxe batek istripua izan zuela, ikusi egin genuen, nola izan zuen istripua. Kotxe batek jo zuen bazterra, eta bazterrean geratu zen. Eta gure aurreko kotxeak momentuan frenatu zuten, eta atzetik zetozenak ere kotuz. Izan zen momentuko istripua. Neska joa, istripua izan zuen, kotxeko neska joa, neska azte bat, aterazen kotxetik, eta justu gu bere aldamenetik, pasaginen, Andreak jaitsi zuen leioa, eta belarrira,
1: animo guapa.
0: Belarrira esan zion, ondo zare! Bildurtu nintzen ni?
2: A ber, euria izon.
0: Neska, iso bazegoen xoke goeran. Ondo zare! Andrea, deitu genuen sos deietara eta eman genuen berri.
1: Eta ondo zegoen.
0: Eta gero montatu zen Kristobal sekulako.
2: Ez ziten ez da erantzun.
1: Ja, despiste, ba, igual euskaraz etxekia.
0: Vale, bai, bazek ulertu zuen, baina ez zion eman denborarik hori guztia.
2: Horregatik ez da iritsi Manu Bekadune. Istripue, usurbien izan da Pezortzin Irunerantz. Autoierak sortzen ari dira, ezak guzen bat autoren artekoa izan den, ez da zauriturik dagoen, baina hainbat ibilgailu kolpe hartu dute, eta beraz kontuz bertatik pasatzerakoan.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Bale, eta horrein ja bukatzeko behingo, seguraldia. Goizean ona, arratsaldean jakontu. Euskalmet, jaion emunarri zeunon.
5: Kaixo eguno, barnealdeko enbate baliaretan behelaino itxuarekin eman diogu hasiera egunari eta orokorran giro freskoarekin, baina poliki-poliki altxatuz joango da eta goizean denean eguzkitsu geldituko da eta temperaturak ere gaurre gora ingo du, ez? Maksimoak 20 graduren bueltan geldituko dira. Barnealdean, bego ekialdeko haizea suabe ibiliko da eta iparpartean, ba, ekialdetik edo iparrekialdetik ibiliko da. Kostaldean hori be, bizixago ibiliko da. Arratsaldean orde goizu dotore baten ostean giroa ezegonkortu egingo da, odeiak ugaritu egingo dira, berodeiak garatuko dira eta lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk bota ditzake eta ekaitzak jo dezake. Zaparrada horiek hegoaldetik iparraldera mugituko lirateke eta baliteke ba leku batzuetan mardulere egitea. Dena den, ekaitz kutsuko zaparradak dira, beraz ez du denean botako. Hortaz, goizean giro atsegina eta eguzkitsu, egongo da eta arratsaldean ez egon kortu eta zaparrada trumoitzuren bat bota dezake.
0: Bale, ba pixka bat zonela ator gaur. Ostegunotako eguraldi ere, maiatzak zazpi ditu. Horain Juanitari kantatuko diogu pixka bat. Carolina Durantrekin, las canciones de Juanita, ostegunan denoi. La banda.

0: ¿vale? Juanitari ere kantatu diogu, edo beto esan da Juanitaren kantuak ere hemen eskaini iztizogu las canciones de Juanita Carolina Duranterekin orain. En el coach, un día que sangulu que me hace la actua nasa eta bota, bat bi irulau eta bost irabarki. Labur, baina bost datozkizueta.
1: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak geratua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an, Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/KSI atarian. Dragón Unibertsitatea.
2: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larunbat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 110 oparituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubekoa bazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin. Mondragon Unibertsitatean ingeniaritza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen emanate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
3: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
4: Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da, urriaren 30ean eta 31an eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.
0: Ekitaldi basatia, wow, zeizan da hori. Zortziak eta hogeita, bi minutu. Oso krez palimanaiz, orainik ere garaiz gabiltza desgaraian aurkezteko.
5: Epa, hemen desgaraian, eh?
0: Jende askorekin, baina desgaraian taldea xat oinarri hartuta heldu zitzaigun eta duela hilabete batzuk Wafaren bersio ederra, hau.
6: Oliba mikata izan da naizen uke gozoan.
0: Aste honetan, aste honen hasieran, esan nuke astelenean, desgaraian taldeak erakutsi digu bere lan berriaren puntatxoa, single berria. Izan ere lan berri hori, ja oso osorik, helduko da gaur! Argitaratuko baitu desgaraianek, izan liteken guztia, haien bigarren lan luzea. Jon Urrutxaga, Jon desgaraian, egunon!
7: Kaixo, Jon!
0: Ongi etorri zen, mozoko?
7: Egunon, bai, ondo, bai.
0: Gaur eguerdiko amabietan oso krez palima naiz?
7: Bai.
0: Aterako
7: bai,
0: zuet disko berria.
7: Bai, ala ateako dugu, eta ilusioz gaudeia esan, ea zeharrera dukan, eta, bai.
8: Zati onena da, datorrena, edo, diot. Bai. Haizte burua uste pasata gero.
7: Bai, zatirik onena, ez. Askotan nik pentsatzen dut, diskoa norberak ateratzen duenean, aspertuta goten dela bere diskoa entzuteaz, ez? Eta ateratzen denean alako pake sensazio bat izaten.
8: Eta belarri freskoak behar direla bestaldean, ez da?
9: Beste atxalde sarerik baduzue?
7: Beste?
9: Teste atxalde sarerik?
7: Bai. Badaukau, eta nahiko kritikoa eta
8: exigentea. Behar da, esan du, sare horrek?
9: Como ha ido?
7: Sare horrek onartu du, filtro hori pasatu, eta horreatik atzo edo bidalguen nire guztietara.
8: Hori pasata, beka, erakusteko moro
7: batu pasatzen dugu.
10: Zatik onena igual izango hau egoengoa, baina promo garai hau nolako zati da zuretzat, nola bizi duzu elkarrizketak eskaintzen eta?
7: Bueno, egia esan ez gaude oso ohituta, ez? Promo garai hontan ez da gurea, ez? Nik izango nuke gurea dela gehien bat juntatzea, laun talde bagea, juntatzea bazkaria egin, egunak pasa musikaren bueltan ere bai, juntatu, eta horri ematen diogu garrantzia, eta bestea,
0: egin behar da gaur egun.
7: Egin behar da, eta gaina eskertzen da.
9: Oso ondo funtzionatzen du, pizkabat misterio halo bat ematea, eta montar un konzirto 2008, 9,
8: por... Desgaraitan.
7: Hori oso modan dago, desgaraitan, ematea, konzertuen.
8: Ez da zuen estiloa.
7: Ez, guk, sarrerak ere momentuan jartzea ditugu, esan nahi dut, uste dut kontzertu baterago badaudela, baina besteak ere, esan dut, gaur egingo plana kontzertura joateko, eta gaur gaur joango naiz, ez?
8: Yeah. Ze hori ere antza posible da.
7: Antza posible da, antza posible.
0: Aipatu duzu John zuri edo zuei taldean gustatzen zaizuela elkartu, ez? Pentsatzen dut abestiak egin, ensaiatu, ez? Aritu jotzen, bazkariak aipatu dituzu. Zuek personalki ezagutu gabe, iruitzen zait kanpotik begiratuta, zuen bazkarietako gaitegiak tematikak izango direla pixkat
8: mardulak,
0: intensoak, sakonak.
7: Ez? Ba, ez pentsa, eh?
0: Ez?
7: Ez pentsa, eh?
8: Zenetik dago.
7: Txorrada utzua izaten da, eh? Baina txorrada asko ematen, asko eman lezake, eh? Ez? Yeah. Ose, zango, ba, ez?
8: Hemen egonda, ez? Eta... Gu bizimo du bat egin.
0: Bai, txorradatik bizi gara.
8: Bai, bai.
10: Jaten ematen dugu, bai, horri esker. Bueno, nun izateie bazkari horiek eta Jon esana desgaraian nungo taldea dala esan dezakegu?
0: Fisikoki non kokatzen da?
7: Fisikoki, bueno, Euskal Herriko txoko askotan, ez? Geografikoki nahiko dispersatuta gaude, bi gazteiztarra gira, nin nau azpeitiarra, hernaniarra beste bat, bestea donostiarra eta bestea gernikarra, beraz. Geografikoki oso dispersatuta, eta denek galdetzen digutena da, ean non juntatzen gean, ez?
8: Egoitza nagusia non dago,
7: Bueno, gehien bat legutio non juntatzen gara, eta eskerrak hemendik Mari Carmen eta Juan Luisi dira.
0: Opa, Mari Carmen da Juan Luis.
7: Gariren gurasoak eta ba bueno, baserri batean bizi dira tango ganbararen saiatzen du gainera otorduak dizkigute lujo handi bat, ez? Eta bueno, asko eskertzen dugu ta desgaraianen zea bat dira, ez? Bizkarrezurra, nolabait esateko.
9: Vale.
0: Aipatu dugu astelen honetan bertan atera duzuela disko berri honetako aurreneko edo aurrera pensingela izena du Portuak eta Ingurak eta duka itxura huxe.

0: orain arte ikusi eta entzun izan dugunagatik, eta uste dut aurrera benak ere jarraipen hori iradokitzen duela, desgaraianen topatu izan ditugu letra oso landuak, melodia oso atxeginak, pop kutsuko musika, bide horri jarraitzea da asmoa.
1: Bai, bide horri lotuta ulertzen dugu musika, esango nuke, hitzetatik abiatuta, hitzen esangura zainduta, eta gero ba bai popero usa gara ta doño
0: eta harro gaude
1: noski
0: ba
1: gaude noski harro dela bai bai
2: pop radical baskoa egite dute.
1: Bueno,
2: beti esan izan dut nik, beti iruditu izan zait asko nabaritzen dela, nabarmena dela musika talde bateko abeslaria bertsolaria balima da abesti hoiek entzuterakoan ez onera eta ez txarrera nabaritu egiten dela hori horrela dela. Kasu honetan ere gertatzen da. Eta horregatik beste Antxonek aipatu ditu letra landuak eta zu eszenatoki gainean mikro aurrean jartzen zarenean diferente jartzen zara bertsolari gisa edo taldeko abeslari gisa, Jon?
1: Bai, saiatzen naiz hori disoziatzen eta bi ariketa ezberdin dira, bai, bat memoria ariketa bat eta interpretazio ariketa bat da, eta bestea momentu ariketa bat, beraz...
3: Eta kantakera, adibidez, bertsolarien aurrean, como pa no destacar okertxeago kantatzen duzu...
0: Integratuta egoteko, ez da?
3: Hola, como maz tirau, egiten...
1: Eta ere aldatzen da, memoria ariketa egiten ari zarenean, edo ez...
0: Hombre, beste lan batu dauzkazulako, ez da?
1: Bai, hori da, gehiago zaintzen dan nahi ez nahi, kantatzen ari zarenean, ez? Bertsotan baina, bai...
0: Horre, pentsatzen dut... Kantuei forma amaterakoan eta baserrian elkartzen zaretenean, alegia, talde lana izango dela, kontu asambleario bat, letretan?
1: Letretan, bueno, ez da asambleario, baina bai, baita ere badauka asambleario kutsuaz, bueno, letrak, bueno, inarri bat edo idazten dute, eta gero, ba, taldean banatu, ez gustatzen denez, eta azkenengo lan honetan, gehien bat, bueno, improvisazioari tarte gehiago utzi diogu eta estudioan bertan ere itxi letra batzu.
0: Ona.
1: Estudioan egon gara Tiopet estudioan zean, Urdulizen, eta han bertan egon garen ez, tartea eman digu bertan izteko ere, eta hori guretzat izan da zera bat, ez? Askoz aurrera goitxita izatea.
0: Ariketa berri bat, ez?
1: Bai, eta...
0: Baina, badu horrek ere...
1: Freskotasun puntua, adibidez, enarak atera dugun... kanta hori ba, antxe estudioan bertan itxikakoa da. Bai, bueno, oinarri musikal bat zeukan, baina kantua egiteko zegoen, eta baimendu egin genion gure buruari, Zona. Ea diskoa, ea kantua bateratzen den.
0: Eta askok esate dute itziko nenak eta alakoetatik ateratzen ditu.
1: Freskoa guako intzapai.
2: Enara kabesti hori, orain arte entzun duzu zuek, eta zuen inguruko testeatzaileek, eta jazta, beste inorkez?
1: Ez, inorkez.
2: Entzun alizango du orain lehendabiziko ze Euskal Herriak?
1: Bai, bai, nuski.
2: A ber... Enarak, estudioan bertan onduta.

0: Enarak alambrearen gainean, toma. Enarak, abesti berria hau ere diskoan, izan liteken guztia diskoan, topatuko duzue, eta orantxari gara lehendabiziko zidean primizian jartzen. Kaunik, esanen izun, Jon, asko guztan zaidea sensazioa, abesti bat entzun, eta ulertzen dudanean, bale, hau nola grabatu den. Alegia, hemen ze instrumentu dauden, ze beste batutan pasatzen da ez jofek aipatzen dituen kapak eta hor daude soinuak eta gero diozu, ostra, eta hau zuzenekora nola eraman gaute, hau ulerlitek ez zuzenekora. Era organikoan eramango duzuela, ez da, Jon?
1: Bai, bai, bai. Tani uste dut gure apustua ere hori dela, ez? Ba, soinuak eta bai zainduak, baina nahiko organikoa izatea, eta genean hori musikari ere, ba, ez da ondo, neuk esatea, baina kriston maila daukat.
2: Musikari hona dira, musikari hona dira.
1: Eta hori, ez da, gita antzeman da, dira, ez? Jotzen ari direla.
2: Aprobetxatu, badakitetan, oski.
3: Nun entzungo dugu zuen lan berri hau, nun dago entzun gai?
1: Bueno, orain gaur YouTube kanalera igoko dugu, eta gero eraban kanpera ere bai, deskargarri kalitate altuan, eta plataforma guztietara ere igoko dugu aurrera go. Asko ez dut hartatut.
3: Aurreko lanakin visualizer mauko batzuk egin zen ituzte, nola, bueno, visualizer edo bideotxo batzuk, bideoklip xume batzuk, edo lagun arten lan honekin nolako zerbait ingo ezue edo momentu?
1: Ba, gaur aterako da, hain justu entzun duzuen Enaraken bideoklipa baita ere, Erik Aznal, bueno, zuen
2: kideak,
1: bueno, oso ertukoa dugu, eta
2: areke... Oso azpeitiarra bera ere.
1: Oso azpeitiarra. Eta areke egin dugu, eta, bueno, oso eskertuta gode Erik ire, beti horreuki dugu ondoan, eta...
2: Guafarena ere
1: berak egin zuen, eta sekulako artista, eskua duka, eta gaur aterako da bideoklip hori.
0: Igual ez dauka esan nahi bat bakarri, baina zer da berez izan liteken guztia?
1: Izan liteken guztia, bueno, ader, uste dute ekainek esan zuela beste elkarrizketa batean, atzo egin zioten Radio Euskadin edo, eta esan zuen, ez gauden aldian zen pandemika araigari referentzia egiten zion zera bat, eta, bueno, eta kota testu inguru globale, bueno, penagarriari, eta izan liteken guztia, ba, bueno, esperantzara bide bat ere bada, ez, ba, hortik ateratzeko, aukerak egon badaude, ez? Izan litekena hori da, ez? Potentziala da, ez?
3: Azti...
1: Eta horrekin lotu nahi genuen pixkatu ahi.
3: Antabirusakin,
2: Ja, izere pandemia garaiak!
3: Ez, espero.
2: Hori ere litekena da, baina...
1: Litekena da, baina, bueno, espero.
2: Argirantze ingo dugu.
1: Argirantze ingo dugu, bai, hori da.
0: Momentu zeldu zaiguna desgaraian taldearen pandemia berria da, haien bigarren lan luzea, izan liteken guztia izena duena, eta bertan topatuko duzue, Mailu Kolpeka izeneko hau ere. A ber, ez gara kantuak elkarren artean konparatzen eta hasiko, baina igual balorazioa da diskoko abesti ederrenetako bat behintzat badela, hau zalantzari gabe, Jon?
1: Bai, eta esango nuke diskoa ondoen definitzen duena, edo ez dakit, diskoa den edo gure asmoa edo dena, ez? Eta esango nuke baita ere, ba, erreferentzia egiten diola ba, ekoiunturari, ez? Gerra egoera aipatzen da, ez dakit zer, bueno, beti modu iradoki hor batean, ez? Baina, ez dakit, bai, esango nuke biltzen duela pixkat guk musika ulertzeko daukagun modua ere.
0: Ikusten horra aipatzen nuen bertsolaritasuna iradoki hor estudio hontan, ez du inoiz inork esan, iradoki hor,
2: Natural.
0: Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Natural. Nat

0: mesedez. Txalo bero bat, mailu kolpeka desgaraian taldearen disko berriko, abesti berrietako bat. Ato justu, begiraz ondo atorkigun, Andriu. Andrea bera aritu zen mailu kolpeka erredakzioan, bildu aldizte dat bendik, beste notizia bat handik, eta horrela, ondu du, aste honetan zuei guztioi da hoki zuen. Zein da txurroaren definizioa, Andrea? Bada ez bada,
1: hartu itxut aste honetako albiste nabarmenenak edo, hain tristek ezien agutxenez, eta editatu inditxut.
0: Aka, nabarmenenak ere jar dezagun kako txartean.
1: Tristek igual baitare bat, zuntzat izango ie triste.
0: Uste dut bat dela oso krespa naiz, spoiler, lesbian garro.
1: Ah, bai, baina,
2: ez sin spoilerrik, ez sin spoilerrik. Ah, bale, ez sin spoilerrik.

0: aurrera
1: Gabonetako loteriaren saria
2: Jotan buruko minio ematen ari.
3: Bai, hori da, Arratiako Zekorra Kerrok Bitaldeko zuzendaritzak bai estatu du klubak Gabonetako loterian saltzeko zituen baino 225 partizipazio gehiago saldu zituela eta horiek
4: Ai, amo, que cara!
3: 81 pertsonek erosi zituztela. Klubak baieztatu du atzo konturatu zirela akatsez. Euren akatsa izan dela onartzen dute.
5: Bakatu,
3: eta orain
5: eta arrazoi dituzue. Vale? Venga, ejercicio.
3: Zer egin ari direla pentsatzen irtenbide baten bila. Euren akatsa izan dela onartzen dute.
5: Bakatu,
3: eta orain
5: eta arrazoi dituzue. Vale? Venga, ejercicio.
3: Zer egin ari direla pentsatzen irtenbide

0: Kontua da, badaukala musika honek asteen artean predikamenturik, bestela galde diezaietela asteburu honetan Frantzia erdialdean hiru egunez
1: tiene sinsonio
0: egin duten rei festara hurbildu diren 20.000 zalei.
2: Gaurrezko gaributxo gaributxo bat al chico.
3: Zaleak bakarrik ez. Osasun profesionalak ere bai.
4: Se me equivocado de producto y
3: izan ere 81 zauritu izan dira. Gehien bat drogen kontsumoarengatik.
5: Antidepresivo ta piruleta.
3: Baina bertara joandakoek argi zuten zergatik egin behar zuten rave festa hori Burie herrian.
6: Zergatik.
3: Bertan jaiotakoa den Logan Núñez, barne ministroa, rave jaialdien aurka prestatzen ari den legearen aurka protesta egin.
7: Paris segema, Paris.
0: Aurten ere baixoa euskaraz egiteko aukerarik etzaiela eman
3: euskaraz nahiko.
0: Eta Seaskako Etxepare Lizioko ikasle desobedientzia ekimen bat iragarri dute. Gazteak indartsu datoz.
6: Matematiken azterketa euskaraz egitea erabaki dute, gogora ekarri dute duela urte batzuk proba hori euskaraz egiteko aukera bazegoela Michel Blanquerrek erreforma bidez kendu zuen arte.
8: Aparta gillotina.
9: Ozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baixoa euskara hutsez erantzungo dugula.
10: aika.eus inskribete.
11: Azterketa ofizial guztiak euskaraz lo tuko ditugu hemen eta orain.
12: Zut hitz

0: ezagutu dut ni, badagoela lesbianga gau.
1: Tenisarekin zer ikusirik badu?
0: Bai.
1: Zerarte dut parte lesbiana izanik?
0: Jakin behar duzu, tenis. Eta gero jartzen du parentesi artean. Ez boiera, padel tamien, bale. Izan behar dena da boiera. Irekita dago maila guzietara. Jartzen du, no hace falta ser experta. Hace falta ser lesbiana.
1: Vale, hori bai, ez da. Baina ez lesbiana experta, ere, ez da, ere.
0: Fiesta de fulas, alcohol, alcohol, alcohol.

0: Azten
1: dago txurro. Zona. Zubizuala, maiera.
2: Txurro, katuti, arra, jaun anderok. Oso polita.
3: Torri zait momentu batean, hor lesbiana eta profesional, Navratilova, claro.
2: Bazen?
3: Oso.
2: Tenis jokalari profesionala.
3: Muy lesbiana y muy profesional. Eta oso tenislaria. Bai, bai, muy las dos, biak, bai.
2: Kaso ontan ere oso profesional.
3: Martina zen izena, bai.
1: Navratilova.
3: Martina Navratilova.
2: Venga. Esko minak emendik. Ja, ja, ja. Ez ez baina ulertu dugu lenda bizikoan, eh? Oso profesional deitu du Andrea Aramburu ere, txalo,
3: eroz.
2: Hori da eta, justu kargo izaz nahi genuen guztia, all you ever wanted, rock and bomb man, dira.

0: Bueno, ba, entzun berri duzue, entzun duzue moduan, Andreari golkotik atera zaion abesti hau. Izenik eta ere ez dauka, eta beste gabe...
1: Ba, bauke, izena bauke. Ah,
0: eta nola da,
1: izena zin, Don't Stop. Eta DJ-a da Hairstream.
0: Zain?
1: Hairstream.
0: Hairstream DJ-a, ez dut ezagutzen,
1: horrela. Ja, ja, ja, banik bai.
0: Ba, oso polita.
1: Eta gaurtik aurrera, ia zuek ere bai.
0: Eta orain gure buruari esango diogu, Andrea?
1: Zer.
0: Don't stop, joder. Let's hit the floor. Geratu gabe, lepoan hartuta segi aurrera.
1: Hortxe nuken ba,
0: minutu,
1: eh?
0: Bat hortxe zenukan pare parean. Ordena gailuko pantalla, ari zitaizun esaten Andrea, don't stop, ze orain dik ere. Kontratuz, ezin dugu geratu eta gainera ze demontre korputzaldiz ere ez daukagu geratzeko bateria asmorik, intentziorik eta ez da gogorik ere. Ze gaur, ostegun goizez esnatu gara, ez pentsa, guretzat ere osteguna da, eh? Eta hemen barruan hori oso fuerte, intensitate handiz ari gara bereziki sentitzen eta bizitzen horregatik gaur ostegunak ematen digun botere honekin, ostegunak gure esku jartzen dituen eskumenekin, zuen osteguna ere handi egiteko handi nahi horrekin. Etorri gara irratira eta irratia egiten ari gara gaztean, txean zaude eta beraz, ordu honi dagokio didak orenik ere gure azken orduan sartuta gaur, 2026ko maiatzaren 7a ospatuz. Egun guztia gaulako ospatzeko, baina egunak erreixago ospatzen dira goiz goizetik jaiguzkia ateratzen baldima da, zerua ze koloretakoa zen gogoratzen baldima gara, eta oraintxe udaberriak keinuka ari zaigula aprobetxatuz, badaukagun testu inguru egoki honekin asko zer egokiago. Esan liteke bat, behiak zabaldu, belarriak zer esanik ez, hartuko du urrupada batean kafetxo bat, eta...
2: Bakek, kaferik konena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Eta gaur, gure partetik behintzat azkenekoz, kontatuko izkizugu eguneko albisterik importantenak, jakin beharrekoenak, garrantzitsuenak, didako albisteak. Zuekin titularretan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena. Hau pagaztek, egunon.
1: Egunon, baten txugari uneonetan Amurrion Tubos Reunidos enpresaren atarian. Ordu honetan dira elkartzekoak langileak asamblean, eta zatiketa agerikoa da batetik, greba mugagabearekin amaitzearen alde galdeketa egiteko sinadurak bildu dituztenak daude. Eta bestetik sindikatuekin bategin eta zilegitasunik eman ez dietenak, lan usteekin jarraitzeko asmo irmoarekin. Piketeak egin dituzte Amurrioko lantegian azken hauek eta elkarrekin iritsi dira edo iristekoak dira asambleara grebarekin amaitu asmo dutenak. Hau Amurrion bestetik agiri legalik gabeko migranten aurkako operazio berezia abiatu dute Ipar Euskal Herrian Frantziako Polizia Nazionalak eta Gendarmeriak. Atzo eta gaur artean, 1100 agentek kontrolak egingo dituzte 23 puntutan. Frantziar estatuan pasadeen urtetik abian jartzen den segarren operazio berezia da. Esan bezala, 1100 Polizia Nazional eta Gendarmek dronak eta erabilita egingo dituzte kontrolak, tren eta autobus geltokietan, aeroportuetan edo etorkinek lan egiten duten komertzio eta enpresetan. Hala ere, kontrol gehienak muga zeharkatzen duen Biriatuko A63 autobidean izango dira, kontuan hartuta Frantziara igarotzen diren etorkinen 85% hortik pasatzen dela. Akitania berriko prefet guztiak atzo elkartu ziren operazioaren nondi norakoa jarraitzeko eta azaldu zuten orain arte egindako kontrolen bitartez 550 paperi gabeko etorkin identifikatu dituztela eta edo egoera irregularrean dauden 550 etorkin identifikatu dituztela eta migrazioaren joan etorriak nabarmen jaitsi direla. Motzean esango dugu, gaur abiatuko dela kanpaina berezi bat, Eusfera izenekoa Euskal Herriko Hundigora herritan egingo dute bat honekin, Taupa Euskaltzaleen mugimenduak antolatu duen kanpaina da, eta bi eragin esparru izango ditu, etxekoa eta kalekoa. Bietan, gurasoen bitartez, txikienen euskara erabilera sustatza da helburua. Eta labur-labur urrengo hau ere bai, jakin, Saif Abu Keskek ekintzaile Espainiar Palestinarra, Israelek nazioarteko uretan baitu zuena, sartu dela goze, greban, eta baitare ura edatari utziko dio protesta gisa hemendik aurrea, atzotik aurrera, erabaki du ura edatari ustea, beraz, bueno, ba...
0: Goze eta egarri greban, beraz.
1: Bera gazako zerrendara zijoan sumut flotilarekin, Israelek baitu zuen, bai, eta hasita zeukan goze grebari orain,
0: egarri
1: greba, edo ez dakin nola deitzen.
0: Bai, bai, horrela zaten da, egarri greba.
1: Bueno, ba, hola xe kontu.
0: Gozea bada beste egarria,
1: bai. Kulturan ze berri.
3: Bueno, ba, kulturan xantean, xantean, la bohem.

0: grabaketa ere bohemio jamarra, eh?
1: Gaurko saioa oro har.
2: Eso en orden,
1: ¿es? Bueno, ¿aquí me arco de nuque?
2: Cantache en harina de nada. Maconda.
1: ¡Emanuel!
2: Vai. ¿Enchen, enchen?
1: ¿Es pechen? ¿Es aceras, den?
2: ¿Es centro?
1: Ah, es, es, es, es. Sarkozy,
0: ¿has grabado tú, Bere Izebak, tabletarekin?
2: Bueno, eite benditu zue orain puntu eusen barkatu dituzue irudiak, eta nik no hecho más que compartir bueno, vale. Ongi banatutakoa osorio nabedi guztien artean hori esan oida beti.
1: Beti esan oida,
2: bai. Aldatu egingo dugu musikaz, bai. Entzun lau haber zer sonatzen dizuen.
1: Oh! Angin de poterin!
3: Daukate enganxada bat honekin ikaragarria.
4: Angin de poterin. Du poterin.
3: Azten zara bideo bat ikusten eta ezin diozu bideo hori ikusteari utzi.
2: Bai, te pasa?
3: Ezin da?
2: Boa, ikaragarria.
1: Ala, ala, ala.
5: So guapo da.
3: Zeiru bai. Dia.
2: Boa, ze, nik du da dut ez dakit. Egia da zerbait da du.
3: Joder,
0: gauza asko jongi. Momozorroak.
3: Izena bera ere, Angin de poterin. Eta gero musika, tío.
2: Bueno, fenomeno mundial bilakatzenarien gauza bat da.
3: Kanada radira uste dut.
2: Bi mutilauek.
3: Ah, radira
2: bai. Bai, bi mutilauek, bateria eta gitarra doble batekin.
3: Bai.
5: Osa, bi mutili edo neskamotik.
2: Bueno, ez dakigu.
3: Bi izaki dira.
2: Gauza berezi bat egiten dute.
3: Oso.
2: Eta da, orain artean egin ezten gauza bat. Nik ulertu dudanagatik, hauek do, re, mi, betiko notak, musikak ezagutu dituen nota horietatik, kanpo jotzen dute.
0: Eusko kontua dela, musika mikrotonala edo esaten zaio, alegia. Dotik rera esaterako, dago tono bat.
2: Bai.
0: Dotik do sostenidora, dago tono erdia.
2: Bai.
0: Orduan jendea orain arte, bueno, denetik egin izango zen orain arte ere, baina...
3: Bia bat txuriak eta beltzak.
0: Ibiltzen zara, tono erdi eta tono oso artean, ezta?
2: Mm.
0: Hauek egiten dutena da, tartean dagoen hori ere esploratu.
3: Do sostenido, bemol.
0: Alegia, tono osoak eta tono erdia bakarrik hartu beharrean, tartean dagoen aukera guztiak ere
3: esploratu.
0: Bai, bai.
2: Nik irakurri dudana, zer eragiten duen honek
0: vale.
2: Gure garunean, eta nonbait, engantzatzen omen du, gure garuna dabilelako bilatzen, betidanik ezagutzen dugun
0: kokatu nahi hori.
2: Eta
0: vale.
2: Nola ez duen kokatzen, engantzen Dera, moduko vale. Basotzen.
5: Rock matematiko
3: hori, eta
5: bezala
3: bi,
5: izendatu duen.
2: Bai.
3: Iztaki horiek, estetikoki ere, jotzen ikustea da hipnotikoa.
2: Ja. Yeah.
5: Eta,
3: jantziak, eta.
5: Loto itxuzta gitarra eta baju ere bai.
3: Bai, bizarro bere
2: antera. Bai, bueno, entzun bizka bat, abertzen deak abertzen.
3: Venga, Angin, nol jo, zezaila.
4: De poatrin.
3: De poatrin. Angin, de poatrin.
0: De poatrin.
5: Da pechupa angina,
3: no? Hori da, bai, bai, bai.
2: Bularreko angina. Marzotita cervera.
3: Hori esan nahi du.
2: Zer.
3: Angin, bularreko, pechupa angina, bularreko angina.
2: Mira, podia haber tita cervera erenarekin, me hubiese venido muy bien. Bai.
3: Da saladella batekin hasi zen, nola hasi zen?
2: Bai, una almendra. Una
3: nola, nola?
2: Asa, asa loita. Bueno, pa un ratito, bai.
3: Ez baina askoz, nere ustez, askoz interesgarria da, entzun bakarrik baino ikusi ere ikustea, zeari diren jotzen.
2: Bueno, batzuei saladilla batek sortzen die, kasu honetan, ah, tengo un aire aquí.
3: Aire, aire, euskarari?
2: Aire, aire duzu. Ez dakit, bai, ai, hemen en un costau.
3: Hume!
5: Ai, zete moie.
3: Preziski hauek ez dira Jose Mari iri ondo eta hainua goiko etxea.

0: Bueno, ba, Bonnie Tyler, bere, zango genuke ezakin deguko residenzia den Algarbeko, Faroko, etxean zegoen, bai, cuando, bueno, pues bere ezakit, partnerrea edo lagunea, edo...
1: Bizkine, laguna, bai.
0: Eta kazada, edo, bueno...
1: Bide laguna, bide laguna,
2: jo. Algarben zegoen,
0: bera. Eta ari, eta, jo, txiko, zama posto un aire aquí.
1: A ver.
0: El otro lo dijo, se dicen comunea. Pero ya has hecho que sí y no.
1: Este glamurra darío en este nariz, No, oye, Izarrek ere izan dituzte.
0: Ah, kagan igual, bai.
3: Eso te egin behar zaio, Bonnie Tyler Rixe, izan komunean.
1: Baina, gau, berak ere ingo ditu bere gauza komunean.
3: Ah, logitu, ba.
1: Ingo ditu,
0: obedu. Te jode, bai.
1: Obedu.
0: Total, que no se la va pasaba, pues urgencia ta Juan Marco Diñao.
1: Ika hitz egiten dute beraz, etxe hortan. Vale.
3: Algarben.
0: Espera, que va a probar otra vez. Bueno, total, leche en pasatzen. La tenía mal. Horrez dakite peritonitia edo,
3: bueno, ostra, hori ya kontu serioa da, bai.
0: Estearen perforantzea, eta bueno, onik dago, Faroko ospitalean. Baina putas pasatu.
3: Ederrak pasata,
0: Bai, abeslari famatu.
1: Osatu da dira.
0: Bai, edeiketik, bai, kakazeik, o, bueno, maintena dela kora. Gainerakoan kiroletan Andrea Aramburu.
4: Futbolean PSG egungo txapelduna jokatuko du, txapeldunen ligako finala Bayer kanporatu ondoren. Athletic lotuta Gerai Alvarezek bi urtez luzatu du kontratua talde zurigorriarekin, eta automobilismoan berri honak Angela Vilariño pilotu gipuzkoarra lehiaketara itzuliko da, bularreko minbizia gainditu
3: eta gero.
1: Ai, ama.
3: Listo? Bueno, hau eixek izan dira gaurko albizte.
0: Hemendik aurrera, gure entzulek, Bonnie Tyler ikusten dutenean, la imagina da.
3: Eixo, azte irudin jarri jarri dugunean. Gaztean,
5: trafikoa eta eguraldia.
3: Federaziak eta Mairu, Manu Etxeberria. Manu, seizak errepiden berri matera, motel.
6: Esta giro, errepidetan. Egunon guztioi, bueno, erretentzio luzea jarraitzen dute AP8 errepidean. Joan den orduan Usurbilen 6 auton artean izan den istripuaren gatik. Hau dela eta errail bat moztuta dago eta 6 kilometrotako autopilaketak sortu dira Irungo norabidean. Eta bestetik, istripua izan da ere Gipuzkoa 6-7 errepidean, Bergaran bi autoen arteko talka bat dela eta autopilak eta luzeak sortu dira Ibarreko norabidean.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
3: Euraldia orain, momentu ontan oso gou daukagu, gero igual ez horren beste. Euskal Met, jaion emunarriz, egunon.
8: Kaixo egunon, barnealdeko enbate baliaretan behelaino itxuarekin eman diogu hasiera egunari, eta orokorran giro freskoarekin, baina poliki-poliki altxatuz joango da eta goizean denean eguzkitsu geldituko da eta temperaturak ere gaurre gora ingo du, ez? Maksimoak 20 graduren bueltan geldituko dira. Barnealdean, bego ekialdeko haizea suabe ibiliko da, eta iparpartean, ba, ekialdetik edo iparrekialdetik ibiliko da. Kostaldean hori bai, bizixago ibiliko da. Arratsaldean ordean, goizu da otore baten ostean, giroa ez egon kortu egingo da, odeiak ugaritxo egingo dira, bero deiak garatuko dira, eta lurraldean sakabanatuta, zaparra batzuk bota ditzake, eta ekaitzak jodezake. Zaparra da horiek, egoaldetik iparraldera mugituko lirateke, eta baliteke ba, leku batzuetan mardulere egitea. Dena den, ekaitz kutsuko zaparradak dira, beraz, ez du denean botako. Hortaz, goizean giro atsegina eta eguzkitsu, egongo da eta arratsaldean ez egon kortu eta zaparrada trumoitzuren bat bota dezake.
3: Brr, hori dena. Hori dena dakite, xoriek ere, ze xoriek ez daukate Euskal Met. Bizitatu berrik edo Euskal Meten iriarpena entzun beharrik jakiteko zer datorren, haiek ja badakite senez. Buk Euskal Metera jo beharri izaten dugu jakiteko orain hau daukagula, baina gero ura izango dugula. Xorieri kantu mitikoaren bersioetako bat orain izarota kompainiarekin ostegunan.

0: Txorieri euskal, esango dugu, ereserkiari egindako moldaketa bat. Izarorekin eta baiukarekin eta oreka teixarekin. Baina besteak beste lengo astean ere jakinarazik genizuen bezala gogoratu, aurrez ganibet, altxasuko bikoak ere egintziola Txorieri abestiari bersio bat. Baina Txorieri bersio egiten lendabizikoa izan zela, izan zen beste bat, zeina, orain dikere aipatuko ez dugun. Irarkiak eta gero aipatuko dugu.
1: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
2: Ufa, zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo biena berme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz kontzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren 7an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.
6: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
7: Egunon. 11ren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 86.000 eta 69, behira. 9, 6, 0, 6, eta 9, ala.
7: Eta seria?
8: 31 barabellak en bi.
7: Zorteon.
9: Dago? Pues ez dago barabellak.
0: Edo hiru eta bat, 31, eta jazta.
9: Barabellak en bi kenduta.
0: Ne guzte eta jazta horrekin.
9: Bueno.
0: Venga, orain bai, Txorieri kantuari. Lehen versioa egin zion laguna dizkide eta sujetoa.
9: Sí.
0: Honela dio.
10: En tu

0: hauekin guztiokin. Franco Fonki, egunon!
1: Gaixo, gaixo!
0: Yes!
2: Hola, Franco, majestimo.
3: Ez dinut burutik endu jota hori, benetan, eh?
1: Bai, eh? Tu, pasan nio, julenteieri abesti oso, ez dakit.
3: Bai.
4: Zoritxarren
3: bai. Zaude beste pieza batzuko.
4: Eta jota kaipatuta, zure herrin 1800 euroko isunak, Iruñan, San Ferminetan, jota aldarrikatzaile bat abestagatik.
0: Etxe
4: gabetzen orkako.
0: Ze profesion, abai, eh?
4: Jota bat.
1: Gainera abesten zuena zen nire laguna, usue izena du. Hori da.
3: Aipatzen zenon gainera ez, izaera subersibo hori bazutela jotek, eta gerora botereak bere ganatu zituela.
4: Abeize mozalegekin, no?
1: Bai, hola da, bai izan da, bai.
4: Bale, bale. Bestelako zemuz, Flako.
0: Ez que harinez begiratzen egia da, Flakoren jotatxo hori edo zatitxo hori entzun dugula, baina badela, justo zati konkretu hori bilduma oso bateko parte edo zati, eta harinez, Flakok bidalitako estekala sartzen hori eta mentxe dago. Jota bildu, ez dut jarriko, ez da jartzeko modukoa. Bildumak bakarrik izena du Txupame Laminga Dominga.
3: Oso fin.
0: Eta Flako kabestu zigun hori da finena. Denetan
1: zatirik zinen. Horregatik egon nintzen pentsatzen, inbeste zanuen, a ber, jota hortatik zein atera dezakedan.
0: Dame la mierda que es mía, da gauzarik sutilena, Txupame Laminga Dominga bilduman entzun intekinetatik.
3: Pentsatzen nuen maiten induzula orduan erabaki nuen zure atean kaka egitea.
1: Ja,
0: bai. Horain ja maite, ez nauzun ez itzulitarri mesez. Kaka hori zen irea da.
3: Bai. Oso potentea bai.
0: Bai, oso no. Zer moduz astea, Flako, ikusitzaitu Arrasaten Guau plataformarako egindako podcast baten aurkezpenean?
1: Bai, ba, oso gustora. Ba, hori izan zen, duela aste batzu, gonbidatu ninduten Sona podcastera, oza, Sona izeneko podcast berri batera. Uste dute, estrañatuko dutela.
0: Bai, bai. Jasta.
1: Eta bestu genituen bi abestian, elkarrizketa bat izan genuen, tal. Eta astearte honetan uste dut, asteartean izan zuten podcastaren aurkezpena, eta deitu gintuzten abesti batzu kantatzeko. Eta bestu genituen Oskorriren kanta bat, Itoitzen kanta bat, eta Andonie Gainaren bertso batzuk, eta hor, eta oso gustora dira.
3: Itoitzen zerra bestu zenuen?
1: Zati bat lamen horren. Ez dakit ditzen horrela kontetu di. Ilili juna barreru.
0: Ah, bale.
2: Bai, zepolita.
0: Guau. Aka horze kantatu behar diguzu bat idan, Flako?
1: Gaur. Ba, ez dakit. Nik uste igual, egingo doa labesti bat, baina denboraldiko azkeneko saioan edo lako.
0: Bale. Bueno, ez zen, besterik gabe galdera lotura bat egiteko, ez? Ez duzu abestuko, baina bestia jarriko dituzu.
1: Hori da, bai. Beia, de hecho, badakizuen ez, osea, daramazkit egun batzuk, saio batzuk, kartzen euskara bestiak eta bertsio originalak, ez, eta horrela. Eta gauza ja, gauza bakaratu nahiz dela, ja, abestirik, orduan gaurkoan ekarri dut euskal abesti bat, eta beste bi, ja, korrioz mexikanos, ja, gaitu nahi abesti gabe. Horrela horrela gauza baita.
0: Zuk esploratu nahi dutuzun lurrak eta terrenoak emendidan, Flako, osea, mugari jari gabe,
3: horrela baita zaitugu, Flako.
1: Y es que, va bueno, igualmente a bestia dira oso politak, así que bueno, nebauzu, así que gara lendabiziko garekin,
0: vale.
1: Lendabizika bestia da, Johnny Cashena, Folsom Prison Blues,
0: bueno,
1: usted, una bestia que está gustando duela,
0: mítico,
1: Nebauzu,
0: Johnny Cash!

0: now.
1: Hey, da, entzun da.
0: But that train keeps rolling all down the San Antonio.
2: Jongi, igual hau ez, igual versio originala ez, baina orain flakok jarriko diguna, eta guk ere irratia jarriko duguna, eite musikan, ez duk eite musikari ematen duzu, entzun duzu mil aldiz.
3: Ekarri dugana da, abesti honen, Johnny Cashen abestiaren bertsio bat, non, basikamente, itzultzen dute letra euskarara. Osa, itzaiten du gauza berreinari buruz, eta taldea ditzen da, Mugaldekoak.
2: Entu bertsinoa.
0: Eldu da, tren aldu da, diurgune hartzen aida, ta ez dut iguzki ikusi, ez dakit baten
3: oski,
0: Bolsongo kartzelan preso.
3: Ja! Yeah.

0: Errima falta horra kaso, baina...
1: Bueno, hori hau ez
0: zintai oskatu, tio, Antion. Zagit ikusi duzun Walk the Line pelikula.
2: Ez dut ikusi.
0: Ba, ikusi.
2: Baina, gomendatu edate. Bai,
0: guapo. Joaquin Phoenixek egiten du... Joni Cashena, ba, sekulako. Oso no.
2: Vale, baina, apuntatuko dut.
0: Ikusi.
2: Terrible. Ba, bueno, ba, hori da lenda biziko, bestia. Eta gaina, rimarenan ikuste dagoela batzutan sobrebaloratua. Batzutan ez rimatzea da sorprende más, y estamos guapo.
0: Irautza,
3: ya. Ya, porque beste batxoetan, bueno, famatua da, kentzazpiren preso, bi aldiz.
0: Bai, bai. Maite, hori da
3: poto. Poto,
2: poto. Poto, bat, bai. Poto,
3: bat, bai. Sí, sí, sí.
1: Hor, bueno. Eskeren, flako, iraultza
2: pixat... Mobida mikrotonalarena, esan duzuena, ez dure buruak egin duela klik bat, ba, ez duenean rimatzen, yeah, eta no. Poto egiten duenean, ere bai batzuta
3: esaten duzun, bai.
1: Hor, sí, sí. Nioen iraultza zukere pixat egin zenuela gazte arruntaren koplekin, zen mundu guztiak eraman, bueno, jeme asko eraman zituen eskoak buru gainera, mesedez, baina rima hori, ez da legala, txartel horri, eta bueno, pixat hori propio ere egin zenuten.
2: Bai, ez dakit, bai. Ze, justo atzogon nintzen entzuten, badago 2006an atrazuten Cypher bat estatu batutan, non juntatzen, esan, non abesten zuten Kodak Black, 21 Savage, ez dakit, trapero, o sea, justo denbora, garai hartan asistiren rapero asko. Vale. Eta, pues, haciendo un poco el chorra y haciendo el retrasado, eta hola, izan zen hori, ba, bueno, ze, da, que sin más.
4: Baiendo da. Zatik, amestela bat dana oso lineala eta jendea itxena galdu, aspertu, arreta, junitxe zaia.
1: Behar ditugu, bertxolari, abeslariak dituzten taldeak, baina bestelakoak ere, bai, klaro, hori da.
2: Hori da. Ba, bueno, bigarren abestia.
0: Ojo, jongi.
2: Itzena, Amor Eterno. Rocío Durcalen, Amor Eterno. Berez, abestia da Juan Gabriel esak. Posatuz duen, Juan Gabrielek. Eta hori, Juan Gabrielek idatzi zuen bere amaren omenean hil zela 1976. Eta horrela.
1: Eta berzio hau da, Rocío Durcalena.
2: Hori da.
1: Ez hautzen duzu, Jongi?
3: Ez, a ver.
2: Zu, ez kezak izte bat irauten duen intro.
1: Horrela,
2: tu.
3: Komentatu ikusi duzu la hostia famosa Juan Gabrielena. Ez...
2: Ez ez dut zurgatu?
3: Ez duzu ikusi la hostia famosa Juan Gabrielena.
2: Ez,
0: ze
2: la hostia. Ay, no jodas, que pobre.
3: Bai, ez tena tokian, bien alto gallera ez tena
1: tokian. Bato Rocío, bato Rocío, ben Rocío.
3: Vaya, hostia,
2: let's go.
5: Tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor.
3: Se polita, bueno, suena.
5: Me

0: Hau da, kantatzen zuena Piensa en mi cuando sufres, ¿está?
1: Se poliche.
2: Sorry, Luz Casals, ¿eh?
0: Ya, ya. Está Rocío. Oh, bueno. Hostia, cena Rocío Dúrcal, que cabeza en suena.
3: Marca, tú gustas mucho.
1: No, no sé. Mañana es tu,
4: hombre, hombre, hombre. Va, orain Dakar kidana. Ez are polita goa, baina oso oso polita ere bai. O sea, nik, de hecho, abesti hau, originala, deskubritu nuen entzutagatik bertsioa. Bertsioa da, Natanael Cano, ez dakit ezagutzen duzu erandik.
2: Ez?
4: Ba, Natanael Cano, ez? Da.
2: Cano, ez dauka zer ikusia con lo José María Cano, eta
4: alda. Da, Mexikoko tipo bat, gazte bat, peso pluma eta horiek denak. Jaio ziren, o sea, oye, que egiten dute corridos tumbados. Corridos tumbados dira, alde batetik, corridos, en plan, historias con la musicalidad tradicional bye, mexicana. Bye. Eta tumbado atzizki hori, esaten zaio, pues, adoptatzen dutelako trap escenako elementu asko. En plan, vale. Janzkerak, izkerak, ez dakit zer. Eta corridos.
3: Zartze hortatik sortzen da, vale.
4: Hori da, ba, corrido tumbadoak sortu zituen tipo honek, Natanael Cano.
3: Bera,
4: bai,
3: zizel.
4: Ogei urterekin. Bai, bai,
3: aitzindaria,
4: bai, genio bat, eta lokura.
0: Hemen beti ondo, hemen beti zoriontzu. Eta da, Rocío Dúrcal entzun berri diogun Amor Eternoren versioa, ez da flako?
4: Horria, horria.
0: Venga, ea nola dioen...

0: Oraintziak horatu naiz, flako. Tarteka-tarteka, mugikorrean musika jarraita daukadanean, horrela, mugikorrak berak hausaz musika aukeratzen didanean, Olaia eta zure kulpaz, bueno, Olaia eta zuri esker, tarteka-tarteka, ateratzen zait, leia ez da naia, abestia, imun eta pilotena.
1: Hori zergatik.
0: Bazuek behin kantatu zenuten, esango nuke,
1: muskorridoren
0: bideoklipan hori da.
1: Bai, zelotan, tu, abestu bonita hori.
0: Oso karagarria da. Orduan joan nintzen kanta hori bilatzera, eta ordutik tarteka-tarteka mugikorrak esaten di, Julen ez aztu hau hemen dagoela. Orduan, beste Julen, flako fonki, horrekin ere zerbait egin behar daukagu, eh? Leia ez nahiarekin zerbait egin behar dago. Etorkizunean,
1: eh? Etorkizun bat.
0: Ez gaurta ez bihar, baina urrengo batean akaso.
1: Adi da, adi da. Eta hori, eta abesti honek daukan gauza niretaz guapoenetariko bat da. Hori, azkenean, Natanael Cano, abesti bat igotzen duenean, ba, zuk uste duzuna da, segurazki hitz egingo duela, ba, drogei buruz, armei buruz, eta kitzer. Eta azkenean, ba, justu igotzuenan abestia, berpente, abesti hiperpolit bat, melodia superpolit egin ere, baizan zen, como, buah, ze, guapo, txaba, bea lokura. Eta hori, da, da, da, abestia.
0: Beti ereko maitasuna, eta, zamor eterno, Natanael Cano horrekin.
1: Hori da. Eta, dakarkidan, azkeneko abestia, abesti originala itzen da Rockstar, 21 Savage, lehen esan dudana zaiferrena agertu zen, abinietan hasian, eta Post Malone nirena, nire gauztu beharri.
0: Hau hemen gaztean ez hautzen dugu.
1: Ba, mitiko ez.
2: Niri abestionek mekitaba bizkaba de la vida.
0: Bai. Eta, imaginatzen duzu jongi abesti hau korrido tumbao estilora?
2: Ez.
1: Ez. Bueno, ya beste movida bat, eh?
0: Posible.
1: Ba, dakarki dan bertxioa da de los Master Plus, Mexikoko talde batena.
2: Vale.
1: Eta, ba, es que nik uste esplikazioak soberan daudela, nire baduzu jarri abestia eskeda increíble, tío.
0: Bera da, eh? Da Rockstar,
2: eh? Asko espolitagoa.
1: Bai.
0: Duka beste jantzi bat, beste soineko bat, beste moldaketa bat. Gaur flakoren eskutik jaso duguna, deskurritu duguna, tidan. Bale, oso hori jarriko dugu ya, zu agurtzeko, bale, flako?
1: Bale, perfecto.
0: Beste zer badokaz du esateko edo ja honekin bageundeke.
1: Oso gustara gaitu da, esegia esan. Beste politia gaukua.
0: Bai, tarte derra. Lepon hartu eta segi aurrera, flako, zonki?
3: Flako.
0: Oste un politia,
1: flako.
0: Flako, Rockstar.

0: Bale, eta ja puntu honetatik aurrera, ez pentsa, edo ez espero hemenik aurrera entzongo duzuna, hau baino asko zobea izan litekenik, eh? Boste izan da, rockstar, baina... Ez orain arte ezagutu izan dugun estiloan, baizik eta korrido tumbao eran proposatua flakorekin didan, iragarkiak. Ez pentsa, aurrekoa bezaino onak izango irenik, eh?
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak Mondragon Unibertsitatea.
7: Bake baten atzean ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
8: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
9: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
0: Hori guztia. Bale, beste hau ez da korrido tumbao bat, baina ala ere oso guai dago, eh? Oh, Corrido tumbao, baten pare, maite dugu. Eduki ontzia bera, baita kanpoan daukan papera ere, eta bereziki barruan horrezkutuan dagoen goxokia bera. Obe, gano!
10: Ibarra, te kanto aderre.
0: Alain Ibarra, uron!
11: Egunon!
0: Zuzara goxokia, karamelo azuzara, eh?
11: Bai, ez da. Eta zuek orduan inguratzen duen paper brillante da politori.
12: Gu zu jateko prest gaudena.
0: Ah, estatzeko
12: prest, Ibarra.
0: Miren txingo zaitugu, Ibarra.
11: Bai, babitu, jateaz egin bardu gaur berba. Ala ere, azken orduko badaukat.
0: Ara?
11: Txutxu mutxu bat. Zeuei bakarri kontatu nahi dizu edana. Ez dakit posible den, entzule galde batera uste momentu honetan. Bueno, Euskal Herri osoaren zat, eneko oia, alkate oia,
0: bai?
11: Ikusi dut duela minutu gutxi, Bilboko metroko eskailera jaisten, eh?
0: Bueno,
11: pertsona arrunt bat izango balitz moduan,
12: eta? Zera, ze joango daba.
11: Ez baina berde, igarria da, esan dute, atentzioa ditu duze, eskailera gora ni joan ni, bera eskailerak bera, begira gurutzatu dugu, eta momentu batean berrio begiratu dut, eta konturatu da ezagutu
13: ditu dena. Behar zen un zerbait esateko,
12: biak kertxea zorbaldan.
11: Ez,
13: Ritzeko azar, esan dezu.
11: Ez, a ber, ez que konturatu naiz, claro.
13: Jatekoaren inguruan egingo dugu berba, eta pentsau de, eta ze zuzen da, ze...
11: Bai, baina, ez, a ber, azken orduko hau,
12: rototatik atera daia.
11: Azken orduko hau, benetan digarria, eta batez ere... Metroan ikusi dut alde batetik, duela zenba denbora, ibiliko zen metro hartu gabe goia alkate hoia.
12: Bai? Alain,
0: eta gero, konturatu nahi zorentxe, superguai geratzen dela, eneko goia alkate hoia. Oso, no, geratzen.
14: Albistea izan zen lengo astean, que empezaba hor fundazioan,
11: Sabino Arana fundazioan azida, eta gaur konturatu nahi...
14: Claro, pues no están azpeitia.
11: Claro, eski gaur konturatu nahi, Bilbon dituela bulegoak, eta telelana ematen espadiote behintzat, gora torri barko duela egunero, udaletxe inguruan daude bulegoiek, eta imaginatzen dut, esamameseko galtokietan,
14: bai.
11: Ikusi dudanez...
12: Benitere, katiuska garrita lanera, eh?
11: Autobusiz etorriko zen, imaginatzen dut, esamamesen ikusi badut, espadu kotxea emendik... Esamameseko inguru honetan utzi, autobusiz etorriko zen.
14: Claro.
11: Bueno, ba hori, ez dakit ilusi ingo zizuela...
12: Igual,
0: imaginatzen ari nahi zorentzen,
11: imaginatzen dut, esamamesen ikusi badut, espadu kotxea emendik...
14: Esan, bai.
11: Esamameseko inguru honetan utzi, autobusiz etorriko zen.
14: Claro.
11: Bueno, ba hori,

0: Eneco, Goya, Alcate, Goya, llegó y sobre la mesa, pum. ¿Ves, hombre? ¿Ves?
1: Es Gareco Echea.
2: Bueno, ahora en la Fundación Goya.
1: Gareco Echea, que le jarrizion. Ea, bere alderdiari, eta va a ser con eslogan bat bere garaian.
0: Calla, calla, bai. Sí, braine.
1: Va a suben, va a suben. Campaña duela urte, bai. Eman voto a Ea, boscatu Carlos Gareco Echea. Habla con Sergio.
2: Ea, ea, ea.
1: Bai, bai, bai.
0: Hori en los tiempos de Mayorga, edo de la Blanco.
1: Ea, sortu zena izango zen. Gareko, supergareko, supergareko zenean, bai. Bai, bai. Bueno, a ver.
2: Hoy hacen Ea, ba.
1: Kontatu duzu eta eguneko zer?
2: Ea, ba, urten, bueno, bai, aldatzen joan zela pixka bat.
1: Bueno, Zarautzen eta Bermeon alkatetza izan zuen Eak urte dezentez, eh?
2: Joder, ba, begira, hori bada.
1: Besteak, beste, bai.
2: Merezen izan du.
1: Alde batera, utzi behar dugu politika, eneko goia, alkate goia, bilumen dago, eta
2: hori
1: alde batera utzita.
2: Aurba teneko hori.
1: Eskustatu zaite, eneko goia, alkate goia, bai. Bueno, bai, bai, bai, bai, beste ikerketa berri batez egin behar dugu berba, gastronomiaren munduan sartuko gara bete-betean. Euskal Herrian, gustatzen zaigulako, ez da, ikertu eta ikertu, asmatu eta asmatu ibiltzen dira gure zientzilari eta...
0: Iker Baske eta Ina Baske.
1: Kasu honetan, Neikerren egin behar dugu parada. Eusko Jaurlaritzako elikadura landa garapena, nekazaritza eta arrantza saiaren menpe dagoen zentru teknologikoa da Neiker. Bueno, ba, adiz, urteak ibili dira, zazpi urte uste dut ibili direla lanean, patata desberdinen...
2: Serio, zu serio, Iba.
1: Bai, bai, serio, serio. Patata desberdinen barietateak eta nahazten...
2: Hombre, ez da guztiak dugu, oianari esker, espanta...
1: Bai, ba, oianari esan behar diogu, beste berri bat iritsi dela, eta landatu behartu duela bere basirrian ere, bai. Atxe gine izeneko patata
2: herria
1: ikusi duelako ja
2: munduan
1: azten. Nik badakit, badakit behintzat, pertsona bat dagoela Gipuzkoan, atxegine izena daukana, eh? Bai, bai, bai. Ez agutzen dut eta agian entzuten egongo da ere, bai, ez dakit baina.
2: Eta orain Gipuzkoan bat eta Araban pila bat, derrepente, ez da?
1: Ez dakit Araban hazi barituzten, momentuz ez dakit non
2: garrera dituzten
1: landera
2: guztiak, baina
1: batxip pataten...
2: Hau asartzenakoan sensazioa da oso.
3: Bai, noski, nabarmen.
1: Bai, txip pataten industriara bideratu nahi dute, hau batez ere bi koloreko mamia duen patata duelako, azal morea du eta mami purpura eta zuria.
2: Alain, alain, serio.
4: Hombre, a ver, atxegini izena do. Purpurina auke.
0: Ematen du.
2: Feminista, Ibarra.
1: Remolatxa moduko zerbait, baina berez patata da. Ez dakit nola eskribatu.
2: Oi, ba!
1: Kampotik da juni juna eta barrutik ematen du hori remolatxa bat.
2: Itxuraz ez du ematen atxegine.
1: Granada bat, edo...
2: Atxegine nio kesango.
1: Bai, kiwi bat ematen du gehiago, ez da? Erretik banatuta dagoen.
2: Honekin egin goitu ze txip morea, korduan.
1: Bai, berez nahi dute patata frigituetara
2: bideratu.
1: Eta batez ere txip patatak egiteko testura kurruzkagarria duelako.
4: Patata travesti ez? Oso kolektibokoa, purpurina...
1: Bueno,
4: ez
1: dakite, gala, deitu rezakegun, baina temperatura altuetan antza frigitzerako orduan ilundu egiten da, zapore mikatzak ere agertzea saiesten du, orduan aproposa omen da txip patatak eta egiteko. Badakizuen nola dauden, oso modan daude orain, deshidratatuta dauden patata hoie guztiak, eta uste duzula, hoiek jaten...
0: Jende bat ejaten dituela, porque creo que no engordan.
1: Hori da, jendeak uste du, bai...
2: Patata sartzen atxegin,
1: atxegin, atxegin, eta patata deshidratatua jateagatik, bueno, askuz ere osasuntxuago biziko garela, agian biziko gara osasuntxu, baina patatak behintzat badu bere baritate hori. Kasu honetan, moraua da, bai, zaki lila edo zango genuke, purpura moduan definitu du Neikerrek, eta dagoeneko badagoia salgai izango nuke.
2: Jango te ditu txip patatak eneko goia alkate oiak?
1: Antioxidatzaile gehiago dituela diote, horregatik bikaina omen da
0: gizakiaren zat. Onartzen ditu jambonera, gaznera...
1: Bai, txip patatak beretarik onartzen du. Kepxupare bai, kepxupare bai izango nuke.
0: Patata jambonera.
2: Jambonera da.
1: Jamon, hori.
0: Bueno, jambonera da.
4: Bai, joski.
0: Jambonera, ez?
2: Urde ez piko ukitu batekin eta diozu.
0: Bueno.
4: Ospinekin.
0: Patatas al jamón. Jambonerara.
2: Jambonerara.
0: Gaznerara.
1: A ver, ez dakidana da, hola, patata bat sortzeko, hainbeste burrumba ere behar den eta...
2: Ah, ya. Zuarizara kontatzen egin, bada. Burrumba guztia gauzun da, karzu.
1: Zuarizu burrumba? Ez, a ver, hombre, guke, albistaren harian...

0: Iztigaren ez, eta irrati publikoa garen neinean.
1: Aukera zanizaken beste bat,
0: beste
1: baina.
0: Albiste, beste albistegi eta egunkari digital guztietan dagoen albiste honi ere.
1: Gena hori zuzaio, kontatzen hasi den bezala, eta gero, etzuen sinesten berak.
0: Gero, laritzatik ere da torren kontu garen ez, bueno, ba, hemen beti.
2: Esponsora lesbian garroz, ez, ordezka bate morea, oso guztoko.
0: Hartzen dioen, hola, bote prontoan hartzen dioen tankera honi da, betez ere garestia izango dela. Txipatata izango dela erabat garesti, eh?
1: Jarri diote izena txegini ez da.
0: Eta gero ez dakit nori zardu behar dioten. Sarriegi enpresak erosiko dituen ordenak.
1: Sarriegi.
2: Sandías de forma de cubo. Oie denak.
3: Alain, alain. Badakizu ea Sabino Arana Fundazioan eneko goi alkate hoiak badaukan idazkaririk.
2: Ez dira da asesora.
0: Iritsi berri da, orduan.
3: Bera da aurkularia, baina idazkaririk badauka berak. Imaginatu.
2: La asesora bat denan asesora.
0: Momentuz behintzat bulegoa Bilbon du, ez?
3: Oso bada, aurkularia eta bestea da idazkaria, jongi.
0: Bai.
2: Idazkariaren aurkularia.
3: Imaginatu eneko goi alkate hoiak daukala idazkari bat, eta oraintxe. Altxaduela eneko goi alkate hoiak bere bulegoko telefonoa, eta esan duela, atxegine, ekarri atxegine patata polsa bat, mesedez. Orain ez dakuat bestizir jateko kogori.
0: Hombre, guajon gira, neik errera
3: atxegine, desidratatu
0: batzuk. Bai, ez da, ez da, kitau dena.
4: Zuki gorreko loteria boletoa zenun, ez?
0: Ez, baina zelako kristo dagoen horrekin,
3: bai, bai, bai. Bueno, baina hori ere ja kontatu dugu.
0: Larogei salaketatik gora, eta klubak esan du, ez dutela sentimorek hau dena ordein
2: zeko. Las primeras que kobratu zuten, eh?
0: Bai, bai, bai.
2: Se lo llevaron caliente.
0: Atzo lagun batek esan zidan, beitu, ikasi dugu zerbait berria. Loteria, zelaketa azkarren kobratu.
3: Hori ere ikasi dugu. Alain Ibarra, ondo pasa osteguna, tío.
0: Zuek ere bai.
3: Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio.

0: R.A. eta Jofe eta Inercat eta orain burutik atera ezin da nabil eneko Goia Donostiako alkate Oia, ez baina entzuteko atsegina da, atsegine patata bezala.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu, orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa. Motibatzen zaituen aukera.
5: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
0: Bale ba! Horein nik ez dugu argitu ez dugu aklaratu ez da? Ea ziraunak ikusten duen edo ez? Ea zirauna itxua den edo ez? Ez dakigu?
6: Nik ez dakit.
7: Nik esan nuke bai, ez,
6: Nik daki aldo zakarra da bildurre matiatela.
0: Ziraunek, bai?
8: Ziraunak begi...
6: Neiz eta esan ez duela ez
0: egin. Begiak izan begiak baditu, baina ikusten du begioietatik hori da jakin nahi dugu.
7: Bai.
0: Ea jakiteri daukagun? Ojo, ze ziraun honek ez du bildurrik ematen, kontrara. Ziraun Gernikako musika taldeko abeslaria Jaione Auzmendi, Jaione Ziraun egunon.
9: Egunon, ekipo,
0: zemo. Oso, no. Gorko lanak egin esatukatzen, zuzer moduz, ondo?
9: Oso, ondo, hemen txek, kriston goakin, hemen gaztean gure diskoa eta bezpitzua orkesteko.
0: Epa, hori ere iritsiko da, baina lehen da bizizu, Jaione badakizu ea Ziraunak xomorroak berak ikusten duen edo ez, itxua den edo ez?
9: Ba, egia zan da, aizinaten komentatzen da esan, jo, ba, egia zan, nik esango nuke ez dula ikusten, baina ez no...
8: Nik esango nuke bai etxe.
6: Bueno, behiratu ingo
9: du. Jode, desastrez, de repente jakimarko nuke. Ba, egitena da, bintzate, bueno, ez dala txarra, ez dula, ez daukala benen hori gezan.
0: Ez da potentxo,
6: txintxo hie, txintxo hie.
0: Eta ez da zuga, muskerra
6: da, bale. Gaur Jaione argiteratzen zue, biziraun izeneko diskoa, oso izena proposa.
9: Bai, eta. Bai, ba, bueno, diskoaren ideia pixka da, bueno, biziraun, ez? Berak hitzak esaten duen bezala, ba, bizirautea gustatuko litzaiguken gai hoiek jorratzen dira, ez? Diskoan, eta batzutan igual tabuak dira, edo igual nahikoa garrantzi zaio ematen, baino, bueno, gustatzen zaigu gai hoiek jorratzea eta diskoan bertan aplazaratzea esan ezagun, ba, iezkor geratzeko asmoakin edo, ez? Merezi dutelako aipatuak izateak.
0: Aterako duzue, gaur bertan kaleratuko duzue disko berri hau, biziraun izenekoa, da disko bat, zain zut, dauzka 9 kanta, oso okeles bali manaiz, alegia, lan puska bat egin duzue, Jaione.
9: Ba, hori da, ba, justo 10 ateatzen dugu, así que hemen primizian gaude gaztean, eta tita ateatzen dugu, bai, diskoa, 9 abesti osatuta dago, rock musika da, euskal rock musika, ahots melodikoakin, eta bueno, hor badakau ere bideoklip bat ateratzen duguna baitare 10, ikusiko duzuna, abertze irizu zaizen, abesti horietako batekin, eta oso pozik gaude horregatik.
0: Zan dugu ziraun Gernikako taldea dela, ze Gernikako azento arrano daukazun zuk ezak zion,
9: Bai, ez da, bai, trukito bat egon martzan hor. Ez, nahi nahi, Tolosa inguruko, hernialdekoa, baina Gernika bizina, epa!
8: Bai, bai, bai. Por amor, edorrela joan zinen, Gernik aldera.
9: Ba, literalmente, así, en modo cotilleo, efectivamente.
7: Es una itxututa, nola bait. Ez da itxua,
8: Ez da itxua,
0: Ah, begiratu dugu ya, eta ziraunak ez da itxua.
7: Golpean eta asko ibiltzen denez, mito hori elikatu omen da itxua, zeden eta baina ez da.
0: Igual, ziraunak lurretik ateratzen denean kanpora, izango du guk tuneletik ateratzen bezala ez da efektu hori begietan. Ai, bazu dezer ikusten, baina gero ya ikusten.
8: Mama, que no veo, bai.
0: Jaione, jarriko dugu Floema izeneko zuena, beste. Zeinek dituzion telefono zaitor gorosabeli kantatzeko?
9: Ba, bida, izan zan, esan genuen, ba, guentxe, ba, genekan abesti ainda, eta esaten genuen, jo, sonoria aldetik eta musika aldetik, pentsatu genuen, esan barri guai, torri, zaitu bargea, eta bertzer hitz ezaion, eta gira zan, super posti gaudez, de kriston jarrera hona eukizuna aitorre gazieratik, super profesional, etorri zan gurekin estudiora grabatzera, videoclipa ikusiko dezuen bezala, hori, Ploemarena Aitor Gorosabel agertzen da bertan ere, Elgoibarren grabatu genuen zatitxo bat, naiz eta baduden beste aktore batzuk ere, eta kriston jarrera ona, superrondo pasatu genuen elkarrekin, eta iazan, ba, lagun bezala bakaia bera, eta plazer bada, ez zolako musikare batekin ba, lan egin alitzatea, eta jo, beti mireztu izan degunare bai, ez, e, ostras,
0: jode, Aitor Gorosabel, agarre, jainko bat,
9: claro,
0: Euskal Herrian.
9: Hori da, jainko bat guztiz. Orduan, ba, guretzako izan da placer bat, amets bat, eta nik ustatu oso lan politia atera dela azkenen, behar oso gustora galitu zan abestiakin, zantzegun gustatu zitzaiola, eta bideoklipak ere, ba, nik usten merezi dula ikustea, YouTube-en egongo da ikusgai amarretan ere,
0: vale, oraintxe,
9: vale. Oraintxe hori da, eta, bueno, ba, historia politia kontatzen du, ez, Ploemak, bueno, nahi ba ez du kontatzea, Ploemak, hasiera baten ere pentsatu, bueno, nik letra idatzi nunean, esan ojo, ba, Ploema gustatu zitzaiten ez, ni bueno, ikerlaria naiz, ni nator biologia mundutik, eta, bai, eta, bueno, ba, Ploema da kontzeptu botanikoa, realmente, uh-huh. Osa, ez da musikoa, como tal. Eta da pixkat metafora komparatibo bat itearen, ze, bueno, bate matek igual entzuleren baten jakingo du, baina ez dakizuen entzat, Ploema, edo landarea bakizu ez, ba, sustraietatik hartzen ditula esan ezagu, ba, gazitela, ura, hori da. Eta, gero juten da, ostoetara. Eta norbaitek entzun gozu, noiz bai fotosintesia izeneko kontzeptu hori, eguzkiak ematen diola eta hori dena. Bordun, osagai horiek, esan ezagun, erreakzio kimikoen bitartez, ba, garatu egiten ditu, ez? Eta ja sortzen ditu elikagai garatuak, da landarea azten laguntzen dienak. Eta zer daga, zer ikusiak horrek, ba, abestiarekin, ez? Ba, Ploemaren ideia nagusia da, euskal kulturaren transmisioa eta euskeraren transmisioa, ez? Eta gehien bat generazio hartzekotasun hori, ez? Hori da.
0: Orduan, ba, fotosintesia da, Ploema.
9: Hori da, osea, ez dago denuke... Hori da, esango genuke, garai bateko generazioek edo sustraiak, sustraioiek egin zuten hori intzutela, ez ba, hartu elikagai edo hartu osagai horiek eta ostoetara eraman eta kriston lana egin zuten euskal kulturarekin.
8: Euskararen klorofila,
0: eh. Oh, zego, zego.
9: Hori. Hori da. Eta gaur egun oso garrantzitsua da, ba, ostoetan eta gu gazteok egongo gineke eta zuek ere hor gazten eredu garrizate zentzu horretan, ze gazteo dakagu niretzako eta guretzako errespontsabilitate hori, ez? Garai bateko generazio horiek egin zuten hori orain guk ere landari osoan zehar zabaltzea, ez? Eta fotosintesia edo gure lan horrekin, ez? Egunero egiten dugun lan horrekin, ba, euskal kultura eta euskera garatzeko eta zabaltzeko. Eta Ploema da, ba, besteri gabe, sustraiet, osea, ostoetatik landare guztira, elikagaiak zabaltzen ditun egun hori. Orduan, ba, hori ez, gazten lan hori urrengo generazietan, eta abestiak izaten duen bezala, eta asko gustatzen zaiten esaldi bat bezala, biharkoetan pentsatuz, gaurkoan egiten dugu zina.
0: Ba, jone! Este, amarretan bukatzen dugu programa, eskez dugu abestian, zugu abestela, tira, jazta.
9: Aia, ama, venga.
0: Jarri dugu dugu eta ja oso zorik bukaerar arte utziko dugu. Orain ja amarretatik aurrera diskoa ofizialki kalean izango da.
7: Oso ondo azaldu, eh?
0: Fidaun, taldearen disko berria. Buxu bat, jaione, bezarkal, eta eskerrik asko.
9: Bia, mi azker, buxu hondi bat, dena ondo egin, agur, agur.
0: Azkar, azkar, gaur, Manu, eh? Gehien zegoen gustatu zaiztu, Manu, etxe berria?
10: Hortik gehien, txurroa, venga.
0: Txurroa,
6: zuretzako,
0: txurroa.
11: Andrea, Antxon, Jongi, Manu, Aio.
0: Sakriz dator, kupagoaz, bihar bueltatuko gara. Bon pasa osteguna, eh? Aitor, konosabelekin zira una duda, Ploema. Viva, humore hona, Aio.

0: Interesgarria benetan mezua, eh? Entzun gai dugun orain jainzi arteren honek dioena. Mina, bai minak badaude eta asko dira hor, munduan topa ditzakegunak, gero kontua da bereizten, min hori gurea edo kanpoko norbaitena ote den, ez? Sarritan kanpokoak hartzen ere doaiak ditugu pertsonok, ezta? B-klaseko adoinuarekin, taka.ko seinaleak entzun eta konturatuko zineten amarreko txampan muturra sartu berri dugu oraintxe. Zer modu, segunon, nola doa osteguna. Udaberri garaiko eguraldiarekin iriki ditugu begia gaur, eta hori nik uste badela eguna, behintzat beste aurpegi batekin hasteko aitzakia, ez da? Dira saioko lagunekin begiak zabaldu dituzue, bueno, eta orain zer esango duzue. Ba, aurrera, ostegunari zentzu apur bat gehiago ematen ahal eginduko gara, baita aurrerantzean ere.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Amarrak lau minutu pasatxo de romantik bere azken bilduma esku artean duela alaxe hain zuzen alaxe topatu dugu jada irrati hartu duen Bruno Mars artista.

resto suonare. Musicando Rihanna.

Maneskin Italiako baluxuzko talde ondako frontmanari dagokionean aspaldia zeginen esaten kontu ze tiponek karisma berezia du, denbora kontua baino ez bere bakarkako bideari ekiteko, eta bueno, denborak zesango du arrazoia eman digu. Honezkineko abenturak beraz alde batera utzita, bere bide arrakastatxu horri heldu nahi izan dio, nola heldu ere. Bere estreineko esango dugu lehendabiziko bilduma horrekin, Funny Little Fears izena jarri dio Damiano David artistak, eta berau zabaldu eta orain txekazten entzun gai dugun hau, nola diren gauzak zurekin partekatu nahi izan ditu. Honen izena, The First Time. Goizeko amaikak eta laurden dira estilo aldaketa apur bat egitea askatzen du, orain txegirrati hartzera doan Joe artista honen proiektuarekin bat egiteak, ba egingo dugu nola ez ba, End of Beginning izanakonek zure arreta guztia askatzen du.

0: heldu da bigaren 9. liburua, Energia bola bat. Romain Pujol eta Vincent Cote bikoak botere miresgarriak dituen heroi urdin txikiaren beste atal batekin datoz. Bego Montoriok euskaratua eta Astiberrik argitaratua, Kamara liburu dendaren gomendioa da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 Larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

momentu batetik bestera eta inorki zer espero gabe, bueno, ba, fenomeno musikal berri batek estanda egin du, bera da Somber. Bueno, esan barat egu behintzat logika pur bat baduela, ze bere doinuak sekulakoak dira orain arte erakutsi dituenak bai behintzat, ez da horrela, ala besterik gabe, izen berri bat sartu digute eta kitxo gulau aizetara zabaltzen, ari gara. Ez, sekulako doinuak ditu eta horietako bati babelarriak jarrita rapatu gaitu zorain txegaztean, Somber honen izena Homebreaker. Ostegunari asteko laugarren egun honi zentzu apur bat gehiago ematen ari gazaio, bueno, edo aleginak egiten harrapatu gaituzu behintzat, ez dela gutxi. Maiatzaren zazpigarren honek Vampire Weekend taldekoen premia zuen, aleta guk, nola ez, Ezrakoen nin eta bere kiden banda esku eskura jarriko diogu. Egazkin istripu bat abia puntu hartuta, Only God Was Above Us izeneko euren azken bilduma hori zabaltzeragoaz jarraian. Bertatik hartu dugu, bertatik, klasiko lederra hoentzuterakoaz. Amarterdiak orain txe.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Entzun mila eta bat gauetako Xerezade printzesa.
2: Historio bat kontatuko dizot.
1: Eta entzun orain tere.
3: 120.000 €! Utzi historioak, gaur Teresa ez parrandan doa eta...
1: Zeterek, 11.000 gauetako raska berria irabazidu.
4: Let's go!
1: Hemen da, 11.000 gauetako raska berria. 120.000 € gainoko sariak istantean. Arraskatu eta bizi 1.000 historio. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lamunduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erri mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

Ako K-poparen zurrumbilonek ez dueten, nahiz eta apur bat mendebaldeko kutsu nabarmenago batekin entzun ditugun oraingo honetan, ez? Azken minutu horretan bai behintzat BTS taldekoak presente zure irratian onokoa Swim. Gehiago, artista gehiago ere baditugu zain maiatzaren zazpigarren honetan. Amaiketara eristeko amairi minutu eskaz baino ez, egun asko dugu oraindik aurretik, jardi ezaiogun honi merezi duen soinu banda.

0: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29ean eta 30ean Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean. LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
1: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta Altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

0: bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean hitak baino ez. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gogoan duzu orantxe gazten entzun gai dugun Rihanna barbadoetako erreginak, hori, kantak egiten zituneko garaia. Tokitan geratu da, eh? Eskerrak urte luzez eskainitakoak, ondare behintzate polita egin izan duen, eta tarteka, nostalgiaren zakutxo horretan muturra sartu eta apur bat miatzen dugu. Alaxe, harrapatu gaituzu azken minutu batean gaztean. 2012 urtera atzera egin, eta hona hemen Mikieko kantariarekin alboan, Unapologetic izaneko, batizko puzka horretan, Rihannak esandakoa bildutako doinuetako bat gaztean, Stay. Zermoduz.co seinaleak entzun, begira eta amarretako kontuak iragan urrilan geratu dira. Ziztu bizian, igarotzen da denbora bat gustura dagoenean, ez da? Bueno, hori izatea espero. Gure kasuan behintzat, konturatu gabe 60 minutuak joan zaizkigu. Amaiketako txampa esan dako hemen ere muturra sartu berri dugu orain txekaztean.
1: Duk nahi dutun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta aurrera zurekin partekatzeko modukoak diren artista sorta luze eta benetan anitza dugu, beraz ez galdu Gaztea Irratiaren arrastoa, Maren artistaren bilagoaz.

Petrum poparen, bueno, estaten etan ez, behintzat agerizen izenetako bat, urteetan aurrera egitearekin batera, ba, samarra dugu bere produkzioeko estelako pisuare hartzen joan direla. Pink Panthers artista entzun berri duguna illegal doinu puzka honen atzean. Rosalía kataluniar artistaren Lux, bira horrek mundu mailako bira erraldoi horrek ez duetenik, bueno, badakizue... La Perla, oraintxe gaztean entzuteragoa zen, La Perla doinuaren aurretik bere zuzeneko show horietan konfesionario moduko bate egiten duela. Bertan, ba, bueno, ez dakite pertsonaia famatuak, ospetsuak, aktoreak, humoregileak ere, ez, biltzen ditu konfesionario horretan, denetarik, baina, bueno, aurpegi ezagunak. Bazken orduotan egindako kontzertuan, taula gainera igo den artista da Cara Delevingne, modeloa. Aspaldi ikusten ez genuela, eta, bueno, ba, plazerra Rosaliarekin batera izatea.

0: Entzun, 1001 gauetako Alibaba eta 40 lapurrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
1: 120.000 €. Hona gaurni konbidatuko dut.
0: Zemilak, 11ren 1001 gauetako raska berria irabazi du. Let's go! Hemen da 11ren 1001 gauetako raska berria. 120.000 € orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak. Beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: Topbost Gaztea zerrenda.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritik at eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera bitxupito talxato irera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da orain dikere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizazen batetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntrak.
0: Bigarrenean

0: ezinak eta garai ezinak dira laugarrenez.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Bengo eta Olaia Intzi arte, beldurrik gabe.
2: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.

0: Gorka Urbizu artista beste behin hemen gaztean.
1: Batzutan galdu bestetan irabazi.
0: Artistaren ahotsagatik ez ezik egiten dituen, idazten dituen letrengatik eta, bueno, ba, hauek defendatzeko duen moduagatik nik uste egiten duela bereizgarri bere faktoriatik ateratzen den oro. Bertakoetako bati belargia jarri nahi izan dizkiogu. Gaztean diamantea Gorka Urbizu. Goizeko amaika terdiak pasatxo, hortxeterdiko zainalak atzean utzi berri. Begira, Nafarroatik berriz ere nazio artera egingo dugu. Salto pasaden urtean, 2025an argi ikusi zuen Sam Fender artistaren azken diskoak bisitatxo bat behintzat merezituelako. People Watching izen hori jarri zion, bueno, behiago esango dizuet, diskoari izena eman zion doinu hemen bueltaka izan genuen gaztean demora luzez. Baina hortik harago bizia dago eta eskerrak. Haure bertatik hartu dugu izena, Rain Me In, Sam Fender.

0: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren 4-22. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi. LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala Lanbide Heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6, 13 eta 20. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxak eta musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingoan. Fitxak eta musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Gazteetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

Bueno, prentsa txarrapur bat badu, ez, muturreko baikortasun horrek, toksikotik egiten denan bai behintzat, baina ez da hori, ziurtadi ezazuek egu ez dela hori orantxe gaztean entzun gai dugun Dua Lipa artista honen kasua. Radical Optimism bilduma hori zabaldu eta honen izena entzun duzue Houdini, Dua Lipa. Eguerdira iristeko 11 minutu eskas baino ez dira geratzen, honek ez du etenik, laster txandaldaketa etorriko da, baina bien bitartean heldu diezaiogun jada eskuartean dugun honi, eta esango dizuet, aurreratuko dizuet, datozen minutuk ere merezi dutela, volumena Miles Smith artistak horietak gehiago merezi dutela.

0: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Padre volverá ahora a casa.
2: Mila bederatzireun da berrogeita bosteko udaberrian, Nanin izeneko 12 urteko mutikoak bere familia lagundu nahi du gerraren amaieran. Bakea iristearekin batera, erronka berriei aurre egin beharko die eta bere bidea aurkitu beharko du. Fatih Takinen, La Isla de Amrum filma, zinema aretoetara heldu da.
3: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
5: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

0: bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratzaletan, gaztean, hitak baino ez.
1: Goizeko amarretan puntuan dira saioko lagunak estudio atera eta berehala mamentxe jezarri dut nire ipurritxoa gazteako zuzeneko estudio honetan. Bi ordurako izango zela agindu dizuet alaxe egin ere. Eta hori esaten ari naizen moduan, aulkitxonek beste kakotxartean esango du jabe bat izango du datozen bi ordu hauetara begira. Nire partetik besterik ez, aizu mila esker gaurkoan ere hortzi irratiaz bestalde goteagatik. Maiatzaren zazpi garren honi, merezuen konpainia jartzen ahal eginduko gara baita aurrerantzean ere. Joseba Sakristan naiz, bihar gehiago orain Irati Elizalde dator.

Bilbotarrak entzutearekin batera bapatean 2000-garren hamarkada hasierara egin dugu atzera jauzi. Uda usaina dakarren klasiko hau gogora ekartzeko, eh? 2004 urtea zen Natasha Bedingfield artista britainiarrak Unwritten izeneko hau kaleratu zuenean. Eta izu gaurkoan gogora ekarri nahi izan dugu txanda berri honetako lehenengo minutua musikatzeko. Bueno, eta aspaldiko parte eguzkia da nagusi zeruan, eta zure irratian nola ez momentuko musika guztiak jarraituko du protagonista izaten, urrengo bi ordutan ere nire gitaritzapean, Irati Elizalde naiz, kaixo eguardion mundu guztiari. Eta Iruñean emango dugu urrengo pausua, Apoteke taldearen eskutik emanda, hauxe da beren berriena, Erokeria.

0: Kofeketa Natalia Lakuntzak binomio paregabea osatzen dute, eta nabari da bai zuek ere oso gogoko duzuela beren arteko elkarlan hau, ez? Zuen botoei esker, aste honetan Top Gaztea zerrendan, zilarrezko domina jantzi baitute Esto no es amor abesti honi esker. Horrelaxe dago Top Bosta momentu honetan.
1: Top Gaztea zerrenda.
2: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
1: Bosgarrenean
2: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
1: Laugarrenean
2: Konkista.
3: Uraina da gure aukera onena, atera ditxupito taltxatu airera.
2: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
1: Hirugarrenean
2: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
2: Udaberriko maitale zutxuen ere zerkia, ekarri digute, Jofek.

0: egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
1: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
2: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
3: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
5: Aktorea naiz.
4: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
6: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Gazteako estudioa jendez lepo izan dugu azken minutu hauetan Euskal Zigilua daraman elkarlan puska honekin. Maruxa kolektiboak nasker eta zinez taldeekin indarrak batu ditu eta elkarrekin sinatu dute dan bateko hau. Eta benga, revoluzioak apur bat jeitsiko ditugu orain Raven Linney artistaren proposamen berria entzuteko. Dominic Peik, Euphoria telesaileko aktore eta abeslaria izan du bidelagun Reputation izeneko honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doni.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29ean eta 30ean Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zeama es caótico S.A. Caos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean. La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo viene verme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz kontzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren 7ean Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.
1: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
2: Aktorea naiz. Ezin hau egin.
1: Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
3: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gertutik jarraitu beharko zenukeen artista bat aurkeztuko dizut jarraian. Holly Humberstone da bera, Britania handitik dator eta apurka-apurka ari da bere lekutxoa egiten arrakasta zerrendetan, onelakoei esker, To Love Somebody.

0: bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
1: Begira, azte buruetan errepasatzen ditugun hit horietako bat izan ziteken inolako arazori gabe Pinkek 2019an sinatu zuen hauxe Walk Me Home.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Must Pro Life Bilborrokera dator zuzeneko 8 musika proposamenekin. Heitzi, Juli, Superkremalleras, Caballos, Jonkis, Bea, Surmendi, Aizea, Rosa, Olivia Orel eta Maloa Brothers. Bi egun estilo ezberdinez gozatzeko eta musika berri ezagutzeko. Maiatzaren 13an eta 14an Bilbon. Doako sarrera edukiera bete arte. Informazio gehiago musikabolegoa.eusen. Must Pro Life Bilborroken ikusiko dugu elkar.
2: Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da, urriaren 30an eta 31an eta azaroaren 1an. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.

Lehengo artista oihartzuarrak etapa berri bati ekin dio eta ari gara aro berri honetako aurrerapenak jasotzen apurka apurka. Olaia Inziarterekin batera ondutako beldurrik gabe abestiaren arrakastaren ostean, uda usaina daukan beste hau luzatu digu, bizirik gaudelako.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Leak It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinuak gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Leak It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: irratia oraintxe piztu duzun horietakoa baldin bazara, kaixo, arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin ostegun eguzkitsu honi merezi duen soinu banda jartzen. Eta ordu berri hau zabaltzeko, goi mailako hiru artista gonbidatu ditugu gurera. Damiano Davidek, Tailaren ahotsa eta Nile Rodgersen gitarra hotsak izan ditu bide lagun, bere debut diskoaren deluxe bertsiorako prestatu duten abesti puska honetan, Talk to Me.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.

ETS-eko lagunak agurtu eta Dublin aldera goaz orain Fontaines DC boskotearekin bat egiteko. Nazioarteko banda interesgarrienetako bat da momentu honetan, eta gaztean ere beren musikaren oso oso zaleak gara. It's amazing to be young da honen izena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da BBK Salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre BBK Salan. Sarrerak salgai irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
1: Entzun mila eta bat gauetako Xerezade printzesa.
2: Historio bat kontatuko dizot.
1: Eta entzun orain tere.
3: 120.000 €! Utzi historioak, gaur Teresa ez parrandoan doa eta...
1: Zeterek, 11ren mila eta bat gauetako raska berria irabazitu.
4: Let's go!
1: Hemen da 11ren mila eta bat gauetako raska berria. 120.000 € gainoko sariak istantean. Arraskatu eta bizi mila eta bat historio. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. Mendeko euskal artetik 21. Mendeko ikuspegi berrietara. Argia, natura eta teknologia. Artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
6: EITB-ren eskutik.

Bueno, gazteak abian ekimenak bere fruituak ematen jarraitzen du denboraldi berri honetan ere. Eta besteak beste, Marte Lasarte taldea eta Sila Lua, Luaren artiste, arteko elkarlan hau bezalako emaitzak jaso ditugu, errepide.

Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarena librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito talxato airera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.

Olivia Rodrigo ekainean kaleratuko du bere hirugarren estudioko lana, eta itxaronaldia arintzeko luzatu digu lehenengo aurrera pentso bat. Versallesko jauregian grabatutako bideoklip eta guzti, eh? Duela gutxi jakin dugu gainera, datorren urteko maiatzean Bartzelonan izango dela disko berria aurkezten. Beraz, aitzakia bikaina da bestiak ezagutzen joateko. Drop Dead izan duzu hortxe. Eta gure zerrendan fitxatu berri dugun beste abesti batekin goaz. Kode taldearen eskutik heldu zaigu, oroitzapen galduak.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: urratz maiatzaren amagian senpereko aintziran. Mirua, kumano moto, handi dualde, Janus Lester, olai aintziarte, piritz pogotx eta maribototx, kukai, gar, latxama, dinako jote eta txiko tornado, Linton Town, hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren amagian denok senpererat, denok egi urratxerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urroka. Eta zunguziak, ere urratx.eus webgurean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea. Gipuzkoako Foru Aldundia.

Tata bere disko berriaren azken ukituak ematen ari da momentu honetan. Bilduma osoak uda ostean ikusiko du argia. Barait, baina itxaronaldia arintzeko aurrerapen abesti hauxe luzatu digu. Eta konpainia ezin hobean egin du gainera, eh? Idoia Surmendiren ahotsa bidelagun, hortxe izan duzu emaitza, que te dé un poco el aire. Eta estilo zera bat aldatzeragoaz, Tyler the Creator raperoaren abesti viral honekin, Sugar on My Tongue.

eta entzun nahi duzuna. Bueno, balau minutu geratzen dira arratsaldeko ordu biak izateko eta ordua borobiltzeko Temper Trap taldearen atzoko arrakasta puska hau ekarriko dugu gogora. Sweet Disposition.

0: irukoa eta bere musika beti da ongi etorria gurean eta zer esanik ez, ordu musikal berria goi-goian zabaltzeko baldin bada. Euskal Herriko txoko guztiak aztoratu dituzte Miruenea beren lehen lan luzearekin. Eta ez da harritzekoa, salda badago bezalako doinuak edonor berpisteko gai dira eta.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba horixe naiz ni, kaixo, arratsaldeon, eta elkarrekin jarraituko dugu beste ordu betez egunari merezi duen soinu banda jartzen. Tartean, Bruno Mars eta bere disko berriak utzi digun hauxe, I Just Might.

0: nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Stor.

Kasta atzean utzi eta Britania handitik Australiara egingo dugu jauzi Tame Impalaren Deadbeat disko berria zabaltzeko. Bertakoa da Dracula besti hau eta orain honetan Blackpink taldeko Jennie izan du bide lagun bertsio berri hau sortzeko.

0: Morgan taldeak emango dio hasiera urtengo Zallako musika asteari. Maiatzaren 9an Zalla zine antzokira Hotel Morgan izeneko azken albumeko abestiak ekarriko dituzte, bakoitza bere historia eta nortasunarekin, baina espazio komun batean elkartuta. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Basque Crossfit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da, urriaren 30ean eta 31an eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta crossfiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque Crossfit txapelketa webgunean.

Janus Lester eta Izaro disko berri bana prestatzen dabiltza urte honen amaierarako. Espero dugu laster jasoko dugula aurrera pentsoren bat edo beste, baina itxaroten dugun bitartean bien arteko elkarlan zoragarria hau izan dugu entzungai hemen gaztean nola hartu arnasa. Eta beste elkarlan batekin goaz, honako hau nazioartetik datorkigu. Post Malone eta Young Thug raperoek sinatzen dute. Goodbyes.

espero esto sonar. Música berriena.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito talxato airera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizazen batetan gogoratu nahi zentzutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ere zerkia, ekarri digute, Jofek,

Pasa berri den igande honetan Amaia Barakaldoko Bizkaia Arenan izan da bere areetako biraren baitan kontzertua eskaintzen. Si abra los ojos no es real, bere disko berriko abesti berriak aurkeztu zituen bertan zuzen zuzenean, eta bai, hau ere horietako bat da, eh? Tengo un pensamiento. Eta Troy Sivanek ere badu zer eskenia ostegun eguerdi eguzkitzu honetan, egunari ondo baino beto egokiten zaio One of Those Girls. Izeneko hau.

Bola ba, hortxe eire eta maitxatzean utzi eta itzulera batekin goaz orain. Lau urteko etenaldiaren ostean, Ego Koreako BTS boy banda bueltan da, amalau abestiz osatutako disko berri batekin eta horietako bat da, jarraian entzutera goazena, Swim.

0: time. Spoiler, denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko.
0: Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta...

0: eta merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Hurrengo irabazlea zu izan zaitezke.
1: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko.

Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB Transformazioa.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzten Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango

bakitxo, arratsaldeko hirurakia gainan ditugu, eta gaurkoz ni banoa, hori bai, joan aurretik, guri bost taldearen aurkezpen txartel honekin utziko zaitut, eta ondoren, Leire Arrojeria etorriko da musika gehiagorekin. Arratsalde bikaina pasa, Irati Elizalde naiz, bihar arte.

0: Dotbot Gaztea Zerrenda.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea Zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritik at eta zure zerrendan ere bai. Lau haizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena, atera ditxupito taltxato irera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale sutsuen ereserkia ekarri digute. Jofe

Pop Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeler Maioren eskutik, Pop Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko hirurak dira.

Artista poliedrikoa da Lady Gaga alde asko ditu, aurpegi asko, ertz asko. Eta rengunetan berriz ere, pantalla handian ikusiko dugu El Diablo Viste de Prada pelikulako bigarren zatian, cameo bat egiten. Soinu bandan ere parte hartu du, hiru abestirekin. Eta hau da bere Mayhem disko arrakastatxu horretako. Danbateko handienetakoa, abrakadabra Lady Gagarekin ireki dugu tarte berri hau, bi orduko tarte berri hau, irurak eta iru minutu iragazten zade zure irratian, eta hemen mikroaren bestaldean Leire Arrojeria zuri kompainia egiteko prest. Gauero izeneko abesti berriak kaleratu du Maskak iparraldeko taldeak, baina bitartean arrakasta honi helduta jarraitzen dugu zure irratian, ez naizena.

espero es tu Sunar. Música berriena.

0: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
3: Aktorea naiz. Ez dut hau egin.
2: Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
4: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da. Urriaren 30ean eta 31ean eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.

0: 8etan gaztean, gu! Piztu gaztea 5etan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

besterik ez ditu eta bere bigarren proiektu aurkeztu digu jada Piso rapero Lapurtarrak. Herri urratxeko abestiarekin tokazteako lehenengo postura iritsi zen, iaz, Pantxoa Peio eta duplarekin batera, eta orain bere bakarkako proiektuari heldu dio berriz ere, enekin ditut izeneko lanean, taupada izena du honek, Piso gaztean.

Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29ean eta 30ean Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sudan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian maiatzaren 9ean goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Begira, bete-betean murgilduta da Alex Warren artista estatu batu arra iaz ezagutu genuen Ordinary izeneko abestiarekin duda osoan zehar behin eta berriz buklean entzun genuen. Eta orain beste arrakasta hau aurkeztu digu Dublinen abestuko du. Gaur gabean, bigarren kontzertu eskainiko duelako bertan Fever Dream entzun duzu gaztean Alex Warren. Eta gaztean ezinbesteko artista den Olatz Salvadorren bilagoaz orain basan.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin.
2: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egiteaz ari den fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkiltzen.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: spoiler, denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gik gugorri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean. Arratsaldeko laurak dira.

Azken mendeko artista handiekin kolaboratu izan du, Dua Lipak tartean Cher, eta Elton Johnekin ere bere klasiko handi hau birmoldatu zuen Cold Heart Dua Lipa eta Elton John gaztea. Atlantikoa zeharkatu du bengo artista oiartzuarrak lehenengo aldiz, bere musikarekin gainera gaur Bime jaialdian izango da Bogotan, Kolombian, eta horlakoak abestuko ditu taula gainean Olaia Inziarterekin bat egindako kolaborazioa dau, beldurrik gabe.

Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
2: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea. Gipuzkoako Foru Aldundia.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

izeneko, zilarra izeneko abestiari esker. Laurak eta goita iru minutu, gaztean jarraitzen duzu zure irratian. Ostegun arratsaldea musikatzen ari gara, bostak bitarte, gu saioa hasi arte.

0: Top Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritik at eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito taltxato irera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizazen batetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Uda berriko maitale sutxuen ere serkia, ekarri digute, Jofek eta Natalia Lakuntzak.
0: Bigarrenean,
1: ez

Lokartu dezegun garuna, taloratu daitezela sentimenduako horixe. Aldarrikatu du Aimar Zetak, bere abesti berri hau orkestu duenean, pikama parti dantzan jarri gaitu. Uda berri honetan, eta ja, uda, udako pijama partiak edo, partiak besterik gabe. Buruan ditugu ipurdia mugitzen jarri gaitu, Aimar Zetak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

hauxe da, azken asteetan egin dugun pitxaketa berrietako bat, Ezpalak taldeak eta Iratxe eren arteko elkar lana, burua galtzen izena du.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero, For Love.

of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
8: Aktorea naiz. Ezin hau egin.
7: Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da. Urriaren 30ean eta 31ean eta azaroaren batean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.

lau minutu besterik ez arratsaldeko bostetarako, Alain Perez eta Ibon Fernandez prest dira, bosaio berezi batekin azteko. Ostegun arratsaldea da, maiatzak zazpi ditu gaur, eta gaurko kontuak eta kantuak ekarriko dizkizute beraz. Agur esateko momentu eritxe zait, Leire Rogeria naiz, plazarra izan da, bi ordo, zurekin batera pasatzea, musu handi bat, aio, gerarte.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepe, arratsaldeon entzuleok, zer moduz, arratsaldeon mundu guztiari, ostegun non maiatzaren zazpigarrengoan gaude, eta begira, ja abisatzen dugu, hemen Gazteako estudio nagusian, haizegailua martxan jarri dugu, laurak esan edu ja udan, sartzen hasi garela pizkanaka, temperaturak goruntz datoz, eta guk ere ja ventiladorea eta haizegailua abian jarri dugu, entzongo duzu igual begira, eh? Hori?
3: Ez dakit entzuten den, antenan. Guk entzuten dugu hemen gaudelako, baino.
2: Arrimatuko igual... dut mikrofonoa, beste mikrofonoa bartuko dut.
3: Venga, gerturatu. Nik uste dut orain baiet.
2: Hor bai, ez da?
3: Bai, nabaritzen da horra, izze pixka daukagula.
2: Martxan dugu aizena iua, eta hori albiste hona da guretzat, Gaztean gunja uda season zabaltzen aguazenako pixkanaka. Hala ere, abisua ekaitza dator, ekaitza arratsaldean zarrelduko da, eta abisuren bat edo beste jarri dute Euskal Metetik eta Jaurlaritzatik. Beraz, horren berri emango dizuegu segitua, baina goazen lendabizik gaurko saioa abian jartzera. Ni Ibon Fernandez naiz, eta hor hitz egin duen beste hori Alain Perez da, arratsaldeon Alain.
4: Arratsaldeon Ibon, kaixo entzuleok, zer moduz?
2: Oso, zuele ja udako mudea sartu zara
4: bai,
2: gaur edo,
4: zer? Bai, esan nahiko udatiar nator gaur, hola, kamiseta txuri bat, bera, bera, gu, justu Ibon...
2: Bakeroak ere bai?
4: Bakeroak ere bai.
2: Eta zapatillak?
4: Zapatillak hola, zapatilla normal batzu.
2: Ah, hortan, ja ez.
4: Zapatillak igual ez. Ez baino, entzuleok, askotan gertatzen zaigu Ibon daneri, ez dakit ja ze filin mota daukagun, baino behin baino gehiagotan lanera etorri eta berdin jantzita egotea.
2: Ez da izango ba, basiko batzu garela eta beti arropa basiko jantzen dugula, niki txuria, kami txuria, bakero batzuk.
4: Ezkendu meritua, meserez.
2: Baina hori da, eta hau asko epatzen dugu hori da, gure produktua bera, ja ona delako, ez dugu gainetik ezer jarri garrik ez
4: vale.
2: Da. Zer txulitu bueno. Natorren gaur, jasan izin, bueno. Gaurko arratsaldean zehar, hemen izango dugu bestak beste Berezi Fernandez, bere zuta berekin, baina Bereziz gain beste osaga jauek ere prest dauzkagu arratsaldean zehar eskaintzeko.
4: Beda, pixka lotxa bateita hau esatea, baina oraintxe bertan hitz egin behar dugu patata berri baten inguruan, ze asko gustatu zaigu patata horren izena, eta gainera euskalduna da. Patata da... Atxegine, hori da bere izena, eta claro, nik irakurri dudanean, izen hori izan bertzuela patata berri honek, sortu duten patata berri honek, ba esan dut, hau, gusa joan elkarabanatu behar dut gure entzule guztiekin. Jakin nahi duzue, nolakoa den atxegine patata, bageratu bai. Minutu batzuk barru kontatuko dugulako hementxe.
2: Eta gaur ere, 100 euroko saria irabazteko beste tartetxo bat, ezkutuko objetua zer den asmatzeko gai bazara zurea izango delako sari preziatu hori. Martxan gara eta zortziak arte musikarik onena ere eskaineko dizuegunez, gaurkoa zabaltzeko asko miresten dugun artista gaztea, Olivia Rodrigo, eta bere azkena, Drop Dead.

0: Hain maite minduta egoteko ze aurpegi triste haukazun, eh? You seem pretty sad for a girl so in love izeneko diskoa dakar, Olivia Rodrigo kekainan helduko da diskoa, hirugarren albuma, eta hause duzue bertako lendabiziko singela Drop Dead izenekoa. Met Galara gombidatu zuten, eta etzen joan, Jeff Bezosek finantzatu zuelako festa hori, eta gero after party batean agartu zen bera, eta aldi berean Instagramen Jeff Bezosen aurkako post bati like eman zion. Beraz, kompromiso politiko eta sozial handiko artista, Olivia, eta posten gaitu horrek, eh?
1: Posten gaitu, jakinda gainera, ez direla asko, batez ere, bueno, maia horretan ez, pop artisten artean, ba, jarrera hori erakusten dutenak, beraz, txalo bero bat, Olivia Rodrigo rentza.
0: Ekainien disko berria kalean entzungo dugu, iportzulatik beti bezala, alako kantak eskaintzen baditu artista honek. Bostak eta zazpi, gusaio abian zortziak arte zuzenean gure kontu guztiekin, baina, lendabizi, informazio erabilgarria eta praktikoa zuentzat. Errepidean paradat egingo dugu, baina esango dizuegu azkar-azkar, ez dagoela aparteko arazorik euskal errepide sarean, lasai gidatu, hori da esan digutena trafiko zuzendaritzatik, baina, beti moduan, WhatsApp zabalik duzue, 688-605-0 zenbakian informazioa gehitzeko, zuek zaudeten leku horretatik. Esan dugu, eguraldian aldaketa izango dugu larratsaldean zehar, ekaitza ere badatorrela eta guia prez gaude alain.
1: Bai, goiz eguzkitsua izan dugu, baina arratsaldean zehar trumoi ekaitzak helduko dira Euskal Herriko txoko askotara. Temperaturak hori bai, gaurkoan igo egin dira eta nabaritu da, oraintxe bertan Aizarna Zabalen 18 gradu ditugu, Mungian 21 gradu oraintxe bertan 5:08 minutu direnean, edota Altsasun zertxobait gutxiago 15 gradu oraintxe bertan Altsasun. Biharko zer, ba, gaurkoan bezala goiza lasaia izango da, urdingune zabalak izango ditugu goizean zehar, baina arratsaldean bihar ere bero odeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk botako ditu, noizbehinka gainera mardulak izan daitezkeenak. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da eta temperatura maksimoek beste gradu pare bat egingo dute gora biharkoan.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
0: Elikagai bat aipatu zabiatuko dugu gaurko, arratsaldea gaurko gu saioa, ze Arabako patata oso ezaguna. Patata hori ja denominazio garrantzitsuko patata horietako bada, elementu edo, bueno, osagai horietako bat. Ba begira, Arabako patata horri, kompetentzia leia bizia atera zaio, Euskal Herriko beste patata bat jaio delako, eta hause aurkeztuko dizuegu. Begira, bakizu inaugurazio festagoetan nola jartzen duten kortinatxo bat, eta kortina hori zabalduta plaka bat agertzen den, ba horretxe kortina zabalduko dugu, eta patata hause aurkeztu nahi dizuegu.
1: Bai, Euskal patata berri bat sortu dute, hau, aipatu duzuzuk, patata arabarra genuela, hau, zizango da, Euskal Herri guztiaren errepresentazio moduko bat, o?
0: Zuke zango digu, guzu, datuak zu dauzkazulako, ala.
1: Bueno, ba, ez que, hau ez da bizkaitarra edo ez da gitarra barra. O sea, patata hau da, Euskal patata, Euskal Herrian sortu dutena, baino ez da zehazki zonalde konkretu batean landatu den patata, baizik eta laborategian sortu den patata bat.
0: Hau ez ez gustatzen ja, eh?
1: Ez ez gustatzen?
0: Laborategiko gauzak eta horrela hor ja, bueno,
1: gauza asko,
0: asuntu ez da artifizial jartzen.
1: Baino, gauza on asko ere baditu, onurak ere badauzka, patata bat sortzeak, a ber, garain ezalduko dizuet nola funtzionatzen duen honek, baino, esango dugu patata oso on bat sortu dela. Bueno, besterik gabe, gauza da izenak arreta piztu digula, zenaiko izen berezia jarri diote. Atxegine da patata berri honen izena.
0: Atxegine bai. Patata, espero ona gotea, izena bai. Horrekin ona behar du horrek.
1: Ona behar du zelantzari gabe, suposatzen dut izena, bueno, izena jarri diona lazkautarra edula izango da, ogoi herritarra behintzat baiz.
0: Bukaera horregatik diozu.
1: Atxegine patata, ez? Atxegine.
0: Ze atxaldi atxegine.
1: Atxegine, atxalde hona gatu da? Bueno, atxegine, ez? Ba, holako zerbait. Bueno, gauza da, nola eta nun sortu da patata hau, ba, Neiker Euskal Teknologia Zentruak sortutako patata berri bat dela, bueno, dirudienez, perfektua izango den patata. Eta ez da, edo zin patata, ez da, zuke entxalada batean botatzeko, ba, patata egosia, edo ez da, bueno, sukaldaean ibiltzeko, sukaldatzeko beste patata horietako bat, baizik eta, konkretuki, perfektu omen da poltsako patata frijituetarako, hau da,
0: snackak eta egiteko.
1: Bai, horietarako. Eta dirudienez, produktu honen merkatua, hau da, ba, patata frijitu hoien, poltsako chips hoien merkatua, goitik bera aldalezake atxegine patatak.
0: Eira, aurrekoan ez dakizu ze patata tortilla ona probatu nuen Santiago de Compostelan, chipekin egindako tortilla bat, itzela zegoen. Egia da, askotan ematen duela gauza merkexurrekoa dela, edo gauza ez hain elaboratua dela chipekin edo patata frijituekin egindako tortilla bat, baina benetan oso lortua zegoela.
1: Baina
0: eta
1: ez da gotxada bat.
0: Plastikin keri moduko bai. Aldiozu edo. Bai, baina zinere egin dezakezu hori, ni guztu bai.
1: Baina ez da hain osasuntxua, ez?
0: Ah, bueno, karo, bai. Zikin keri dauka eta atzea, bueno, grasak izango bituko ditak eta nahi duzun guztia. Baina zaporean lortua geratzen da, emaitza.
1: Vale, vale, vale. Bai. Bueno, ba, probatu barko dugu nik hori, ez da gitzarean edo TikToken edo ikusi dut, ikusitan dut, egiten bai. Dutela, baina segura ez dut probatu. Eta hori, jatetxe batean,
0: Jatetxe batean, bueno, edari batekin tapa modura aterata, eta momentuan egindakoa gainera, hau ere samarra dago, ja. Momentuan edariaren konpainia den tapa hori egitea kozinatzea, eta zoragarri zegoen.
1: Bai, ze, deno dakigu, patata tortilla on bat egin berria jan behar dela. Neri, jartzei zutenean, duela bi egun egindako zerbait dola mazakote bat, bai. Etzaite batero ondo sartzen.
0: Eraz, atxegin honekin nik uste dut tortilla ona atera litekeela.
1: Hombre, bai, baino, chips hoiekin, ez, formatu horrekin, zuke probatutako horrekin. Bueno, gauza da, duela zazpi urte hasi zirela patata hau sortzen, eta hau nola sortzen da, esan dugu ez laborategi batean egiten dela, ez dela zerbait naturala, bueno, egiten dutena da, patata mota ezberdinak gurutzatu egite dituzte, hau da, sortutako edo sortuta dauden, patata ezberdinak gurutzatzen dituzte, pero prozesu hori beste gauza askorekin egindakoa da, baita ere, esan dute, frutekin ere gurutzatzen dituzte frutak gauza berriak eta sortzeko, eta bueno, esango dugu ez dela naturala, baino ez dela zertan artifiziala delako txarra izan behar.
0: Ba, igual ez da gehigarri edo aditiborik txertatzen, gauza osasuntxua izan liteke, besterik gabe nasketa batzu dira eta listo. Zeno,
1: laborategietan gauza onak ere egiten dituzte, ja. Ez da dena hor gauza artifizial bat sortzeko eta osasunerako kaltegarria dena.
0: Laborategia lotzen dugu beti kimikarek eta kimika ikusten dugu gauza ezkor modura askotan elikadurat jokoan sartzen bada.
1: Justu sortu duten patata honek kimiko gutxiago behar izango ditu landatzeko, ze klaro, zu badakizu, bueno, igual ez dakizu, nik enekien. Patatek gaixotasun askota hartze dituztela, ze virus askota egoten dira hor, ba, landagunean esango dugu, eta, bueno, ba, nekazariek botagar dituzte askotan, ba, pestizidak, eta ez dakizema kimiko ez gaixotzeko patatak. Bueno, ba, hau askoz ere indartsuagoa da patata hau, eta ez ditu behar kimiko, oie, gordun behira, kasu hontan irabazten ateratzen da.
0: Imaginatzut, patata behira bere forma gihartsua, muskulatua. Bai. Bakizu, badu dela patata batzukola, itxusi xamarrak direnakola alako ba, volumen ezberdinekin eta forma ezberdinekin, ba, alako patata gihartxu bat imaginatzaut atxegine izeneko.
1: Ba, badakizu zute, Ibon, da patata fashion totala, ze esango dugu more koloreko azala daukala, eta gainera barrutik mozten duzunean, oza, patataren barnekaldea da jaten dena mamia esango dugu, ez dela ba, hori kolorekoa edo ez da zerbait txuriska, baizik eta da zerbait, nasketa bat more eta txuriaren artean, hau da, nahiko galaktikoa da patata horren kolorea. Horrek esan nahi du, hoiek mozten dituztenean eta txikitzen dituztenean, eta gero, ba, frejitutakoan, zuk probatzen dituzunean, izango dutela kolore hori, oda, more txuri tankera hori.
0: De patata uers prada izango da, hau,
1: Hombre, era bat, osea, euskalduna eta moda-modakoa. Azukre gutxiko patata da gainera, eta oso lehorra denez, ba, bereziki kurruskari geratzen omen dira chips hauek, horregatik diote, dela patata perfektua poltsako patata hoiek egiteko.
0: Ez du, batemate probatu badu, hau azaltzen gabiltzan bitartean, batematek jadastatu badu, atxegine patata idazteko favorez zuen redigua iritzen nahi dugulako, gero mendikatara eta ni horren milan alako.
1: Baina, nik uste dut oraindik ez dutela hau merkatuan saltzen jarri. Imaginatzen dut, laborategiko jendeak eta, bueno, probatuko zutela, baina hau ez dago kalean erosteko oraindik. Ze, hau egin behar dutena da, saldu marka ezberdinei. Claro, hauek egite dutena da, patata bat sortu, lizentzia bat sortzen dute, eta orain egin behar dutena da, lizentzia hori saldu, adibidez, ba, Matutano bezalako enpresa bati, mm-hmm. edo PepsiCo izeneko enpresa
0: oiei. Edo
1: sarriegiri, igual, ez da baitere etxean, edo. Bueno, mitikoak, ze oiei dituzte patata ezagun gehienak, ez? Lays eta Ruffles eta hoedenak marka oietakoak dira. Orduan, bueno, hauek erosteko aukera izango dute, eta gian, behemende gutxira, sarriegi batzuk edo Lays batzuk ikusten ditugu, atxegine patata honekin. Nik egia esan, hauek probatzeko sekulako gogoa daukat, atxegine patata gainera izen horrekin, kolore horrekin, kurruskariak eta gainera, esan dugu, direla, osasungarriagoak, kimikori gabeak eta antioksidatzaile gehiago dituzte.
0: Ze ondo saldu duzuna, claro. Gartan duzure enpresa dela, zuk sortu duzula patata hau, eta horrentxe, ahoa daiola daukat, lerdea daiola.
1: Benetan, zindagizuet, ez daukadala familiartekorik neiker enpresan, eh? Osea, ez diate ordaindu ez, zera unik kontatu dut, nahi nuelako bestia.
0: Bueno, neikerreko bat ematari badak guen zuten idatzi favorez, zuen prozesu hori ezagutu nahi dugulako, eta datu gehiago nahi ditugu, atxegine patata honen inguruan. Gainera, bidali ezakezue ale bat Miramonera.
1: Hori esan behar duen, eh? Bai izkiguzue, atxegine patatak bidali guri, Miramon pasealekua 162, ez dakit,
0: Donostia,
1: da, 20.013.
0: Googleen bilatotu dut, bueno, oso arrezada. Bueno, Donostian gaude gu, baina gaur Bilbon beste izordu handi bat ospatzen da, gaur Miruako lagunak Bilboko kafe antzokian izango dituzuelako kontzertu oso berezia eskaintzen Gazte eta Lorios izenpean, izordu berez eskainiko dutelako Miruako lagunek beraien lagunekin, beraien gertuko jendearekin eta musikari totalekin. Beraz gaur Bilboko kafe antzokian Mirua eta beste hau ez da faltako kanta osoa txegine.

0: Bere ibilbideko laugarren diskoa aurkeztu du, The Great Divide izeneko diskoa, eta lan honekin Estatu Batuetako albumik salduenean bilakatu da bera, eh? Bueno, diskoa eta baita bera ere artista bezala. Noah Kahan bakarlaria, folk doini hoiekin denon ahotan dugun izenean bilakatu delako. Noah Kahan eta bere berriena Doors izeneko kanta. Kanta berri batetik disko arrakastatxu bat zabaltzetik, orain segidan urtetan atzera egingo dugu, bostak eta hogeita bost minutu direnean, gure denboraren makina hartuko dugulako, hor sartuko gara, eta denboran urteetan atzera egingo dugu bixi-bixiek. Orain bertan, 2026an gaude, baina salto bakarrean makina ontaz baliatuz, gaur 2001 garren urtera joko dugu. 2001 garren urtean, All For You izeneko diskoa plazaratu zuelako erne Janet Jacksonek.
1: Wow!
0: Horentxe, egun hauetan, justu hasta hauetan, Jackson familia albistea, batez ere Michaelen gatik, Michaelen biopika aurkeztu dutelako ez dakit ikusi duzun, alari nik ez dut ikusi, eta interes handirik ere ez daukat,
1: ez,
0: eh?
1: Bueno, ikusi dut, hemen aipatu genuen kritik asko gaso zituela, gero egia da, jende asko joan dela pelikula hori ikustera, eta gainera, bueno, Michael Jacksonen musika berriz ere Justin Bieberrekin gertatu duzen bezala, zerrenda guztiak irensten hasida, ba, bere kanta mitikoak bueltatuz. Egia da, eta irakurri dudanagatik, bueno, ba, artistaren ibilbidea ondo dago kontatuta, eta, bueno, kanta asko nola konposatu ziren, eta kontatzen da bertan, hau da, bitxikeri asko daude, baino gero, jende askori interesatzen zaion Michael Jacksonen, ba, bizitza pertsonala eta nahiko txuri geratzen da hori.
0: Ba, itzala den hori ez da argitara ekaratzen, eta hori zego gustatzen, ez da, ja, behin gauzak kontatzen hasita, kontatu guzti guztiak. Eta itzalari buruzare garela, bere itzala izan da beti musika munduan bere arreba den Janet Jackson, eta nik uste dut Janet Jacksonek ere bere lekua egin duela, bere ibilbidea duela, oso artista osoa eta kompletoa dela, eta horrezegatik gaur gure hiten tartean, bere 2001 garren urteko kanta jarriko dugu, zazpigarren disko horri izen ematen dion kanta All For You entzungo dugu, eta kanta hau gainera laurogeieko hamarkadako The Glow of Love izeneko kanta baten samplea, sampletik abiatuta sortu zuen Janet Jacksonen lantaldeak. Gainera, errekorreko kanta da All For You izeneko hau, irrati formatu guztietan entzunga jartzen zelako garai hartan, eta Estatu Batuetako Billboard zerrendaren lehen postura heldu zen, 7 astez mantendu zen endabiziko postuan, eta 2000ko hamarkada hasierako arrakasta handi hoietako batean bilakatu zen. Bideoklipa ere super ikonikoa, eta esango dugu gainera, Super Bowlen, Super Bowleko emanaldian Janet Jacksonek Justin Timberlakeekin egindako hartan, justo show hori kanta honekin zabaldu zutela. Gogan duzu, Super Bowlura nola Justin Timberlakeek Janeti bularretik bularreko horren puska bat kentzen zion, eta bueno, sekulakoa sortu zen gara
1: momentu hartan. Mitikoa, nik egia da, ez dakitzen bat urte izango nituen gara hartan, baino ez dut gogoratzen hori telebistan ikusi zena, baino hainbeste aldiz gogoratu da momentu hori, niretzako bizi izan banu bezala dela.
0: Ba, show hura, gaur jarriko dugun kanta honekin zabaldu zuen bikote horrek. Janet Jackson, All For You.
1: Bueno, eta badakizue guk hit bat ekartzen dugunean egunero, gustatzen zaigula baita hit horren atzean ezkutatzen den historioren bat edo, ba ezagutzea, eta horretarako sartzen gara YouTube-en, kanta honen bideoklipean edo bideoren batean, hasten gara iruzkinak irakurtzen eta pak! Auktatzen dugu bat, gustatu zaigun bat, bagaurkoa hause da. Abildua Hate Love Bowel, bat lau bost zazpi bat izeneko erabiltzaileak duela lau urte idatzi zuen, bakanta honekin lotutako mezu hause. Janet, literalki, K-pop taldeetan dantza egiten duten emakumezko artista guztien eredua da. Emakumezko abeslariak ez ziren hainbeste mugitzen bera agertu zen arte. Bestalde, bere praka bakeroen estiloa beti da amarrekoa.
0: Ikono totala Janet Jackson eta gaur 2001 garren urterakoaz. All For You izeneko hau zue jartzeko ostegun arratsalde honetan zuen zatosorik Janeten proposamen hau. Edit.

0: Amairu konpainiaren obra berriak etxea du izena eta etxe bizitzaren arazoari heltzen dio. Umorearen bidez, zaintzaren gaia erdigunean jarri nahi izan dute eta beste familia mota batzuk proposatu. Maiatzaren 9an Mutrikuko Zabiel Kulturetxean aurkeztuko dute.
1: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
3: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Basque CrossFit txapelketa bueltan da. Aurten Bilbao Exhibition Centerren egingo da, urriaren 30ean eta 31ean eta azaroaren 1ean. Nazioarteko 2000 atleta baino gehiago lehiatuko dira aldi berean hiru pistatan. Ikuskizuna, intentsitatea eta CrossFiten espiritua maila gorenera eramanez. Kirola, komunitatea eta emozioa lotzen dituen ekitaldi paregabea giro paregabean. Ekitaldirik basatiena galduko duzu? Informazio gehiago Basque CrossFit txapelketa webgunean.

0: Artista hau Maren da, Bizkaitik Maren bakarlaria. Eta gaur gauerdian kanta berria plazaratuko du, Si no vuelvo a verte, single berria kanta berria aurkeztuko duelako gaur gauerdian Marenek. Entzun duguna, bere azkena zenuten sekretuek izenpean. Bueno, gaurko maiatzaren zazpigarrena da, ostegun soziala, ostegun pintxo poteroa, pizza poteroa, nahi duzuen bezala deitu gaurkoari, jue bintxo ere deitzen dute batzuek. Eta gaurko munduan, Erne, pasaitzaren eguna da, pasaitzaren mundu eguna ospatzen ari garelako, eta hau da momentua alainzuk beldurri gabe zure kontu korronteko pasaitza edo kreditu txarteleko pasaitza herriarekin partakatzeko nahi baduzu.
1: Hori da helburu egun honetan, zure pasaitza laua izetera zabaltzea.
0: Hemen badakizu guk dena zor diegula entzulei, eta bai, tokatzen denean, ba igual alako gauzak ere egin behar dira.
1: Ez diate inbeste ordaintzen.
0: Bueno, lasai horren ordez, esango dizuet, zeintzu diren 10 pasaitz erabilienak, bueno, segundu batean, baino gutxiagoan asmatzeko modukoak direnak bide batez. Gainera, hau ikerketa baten emaitza da, ze ziur Gipuzkoako Foru Aldundiaren zibersegurtasun industrialeko zentroak uartarazi duenez, gehien erabiltzen diren 10 pasaitzak segundo batean baino gutxiagoan asmatzen dira.
1: Segundo batean baino gutxiagoan?
0: Bai, zure kasuan zure pasaitzak oso landuak dira, ala bat biru lau talako sekuentziekin mugitzen zara?
1: Ez dira munduko gozari komplikatuena, baina normalean eukitzen dut ba, zenbakia, eukitzen dut baita ere maiuskula, minuskula. Orain, leku askotan, kontu bat egiten duzunean baita karaktere berezi bat eskatzen izute. Eta orduan, jaba daukat bat, hartu dudana nere pasaitzak, ba, hobetzeko, esango dugu.
0: Nik garaibatean, erroan eukan oso erraz asmatzeko, baina nola orain pasaitzetan eta gauza komplexuagoak eskatzen diren, ba hori, ba, izkilarria, karaktere edo zeinua, ba, ja, nire pasaitza komplikazen joan da urten poderioz.
1: Ibon, zuten egara simpleak, baino behartuta aldatu behar izan dugunak.
0: Gizarteak ez dugu, ez gaitu pakean usten. Bara, mentxe aukat, adi, 2025ko azken txostenen arabera, zeintzu diren 2026ko aurreikuspenen arabera arriskurik handiena duten 10 pasaitzak. Eta mentxe dauzkat zerrendan, bata da admin, besterik gabe, admin pasaitza. Baina
1: hauek urtero berdina dira edo aldatzen doaz.
0: Hauek dira antza txosten honen esanetan 2026koak.
1: Admin, bigarren izango da, bat biru lau?
0: Ia, bat bi iru lau bost zei da
1: bueno,
0: bigarrena.
1: Bai.
0: Urrengoa da bat bi iru lau bost zei zazpi zortzi. Eta fuertea da, bat bi iru lau bost zei zazpi kombinazioa ez dela ongetorria. Amaitu behar du edo zeiarekin edo zortziarekin.
1: Baina hori da erraza izateko?
0: Bai, imaginatzen dut bai.
1: Zazpian bukatzen baldin bada zer da, zaiagoa dela.
0: Ba, jenderi ez okurritzen. Ze urrengo erabilina da bat bi iru lau bost zei zazpi zortzi bederatzi. Urrengoa da bat bi iru lau bost. Ondoren, password besterik gabe, gero bat, bada literalki kontraseña jartzen duenik ere, pasaitza.
1: Abida.
0: Oso adimentsu hau. Eta azkenengoa ikusi duena zerrendan da, nik hau benekien, baina jendeak jartzen omen du, QVBikoitza ERTY-koa bat bi iru. Tartzen baduzu teklatua.
1: Kuz, queer.
0: Ikusi zure teklatua, queer ez. Ta hor teklatuan Q ikusten duzu ez da. Urrengoa da, UBikoitza.
1: Ah, bai.
0: ERTY-koa. Ba, jendeak hartzen duela segidan teklatuko goiko hilara hori. Ja. Daiten du, QVBikoitza, Eta urrengoa, bat bi iru. Beraz, hori jarrita uste dute, jendeari komplikatzen ari zaiela.
1: Ze alperra dan jendea,
0: Bai.
1: Ze, gutxi ematen dioten buruari,
0: Gaurko pasaitzen mundu eguna.
1: Ba, hori zurea, egon zein da zurea.
0: Nire oso graza. Esango duzu nire amaitzen dela bat bi iru sekuentziarekin. Daukat erro bat, hitz batekin, eta gero bukaran da bat bi iru. Eta aldatzeko eskatzen didatenean bat bi iru lau bosei jartzen.
1: Wow, ba, eskarrik asko informazio horregatik, oso baliagarria mundu guztiaren zat.
0: Ja, beste behin zazpia diskriminatuta, Zazpia zazta inoiz amaitzen pasaitz bat.
1: Ja.
0: Ez da oskuri.
1: Ibon, txibatzen didatea hakeatu dizutela Instagrameko kontua,
0: Nire bihotza hakeatu dute aspaldi alai. Bueno, pasaitz el mundo eguna, 17:06 segetarako gaztean gusaioa eta segidan, horrengo pausa beste artista handi honekin emango dugu, Bruno Mars da bera, eta bera azkenengo diskotik, The Romantic Diskotik, osteguna ratxaldi hau altxatzeko kantarik onena jarriko dizlegu. Pasaitz.

0: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an, Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. CMAS Kaotiko S.A. Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarock.com webgunean.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
4: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.

Miles Smith entzun gai, Miles Smithen kanta handia Stay If You Wanna Dance, eta zukere dantzare gine baduzu gera zaitez gaztean gusaioan zortziak arte. Osteguneko edizio honetan laster telefonoa zabaltzera goaz, hemen zure arratsaldean, 100 euroko saria.

0: jarraituz.
1: Ederra, eh? Bueno, jatorrizko kanta, Bonnie Tylerren kanta hause da, It's a Heartache izenekoa, eta gaur popizar handi hau albiste da, eta egia esan triste jarri gaitu albisteak, baina ematen duenez albiste honek edo gertakari honek irtenbidea dauka.
2: Bai, espero dugu denando joatea, baina, bueno, enteratu gara Bonnie Tyler artista ospitaleratu egin dutela Portugalen, zehazki Faro hiriko ospitale batean dago, esteetako ba, ebakuntza bat egin diotelako, gainera uste dut, hola, azken orduan egin behar izan diotela, ba, urgentziazko asunto bat izan delako. Zorionez, badirudi, ebakuntza ondo atera dela, hori da, bere manaierrak, bueno, ba, mezu batean kontatu duena, ebakuntza ondo joan dela, eta orain ikusi beharko da, ba, ze bilakaera duen Bonnie Tylerrek, baina momentuz ebakuntza hori ondo atera da. Ze pasatzen da? Ba, emakumeak hainbat kontzertu zituela urrengo hilabeteetan, uste dut Alemanian, Erresuma Batuan, jaialdiren batean baita Maltako Summer Last izeneko jaialdian ere eman behar zuen gainera oraintxe, maiatzaren 22an kontzertua, eta ez dakite aukera izango duen Bonnie Tylerrek ba, aurre ikusita zituen kontzertu horiek emateko.
1: Alare gauza desango dizuet, imaginatzen dut Bonnie Tyler hortzela Faron, Portugalen zela, oporretan, oporgiroan, eta halako zerbait gertatzen bazaizu zuri bizitzan, izan da dila oporretan zauden momentu horretan, lasai asko, tranquil, tranquil, bueno, eta testu inguru harinean, disfrutoian, gozagarrian, eta lasai... Ez dut esango eriotza gertu zuenik, baina eriotza arrimatzen baldin badoa, izan da dira ondo pasatzen ari zarelako,
2: bai,
1: eh?
2: Uste dut, okerezpanago, Bonnie Tyler Portugalen bizi zela, bintzat etxea daukala erosita Portugalen igual. Ez da bakarrik Portugalen bizi urte guztian zehar, baina Portugalen etxea dauka. Ez altzen Madonna baita Portugalen baitare, bizitzena garai batean.
1: Egon zen aldi batez Portugalen bizitzen, eta uste du jaitzuli dela, bere sorlekura, baina aldi batez urte batzotan egon zen Portugalen.
2: Bueno, ba, espero dugu Bonnie Tyler hemendik ondo ateratzez, gainera justu irakurri dut, 2025, da pasaden urtean, bere 50. Urte urrena ospatu zuela taula gainean, hau da 50 urte musika munduan, eta gainera, berak kontatu zuen elkarrezketa batean, oraindik ere energia ugari zuela kontzertuak ematen jarraitzeko eta musika egiten jarraitzeko,
1: beraz. Kanta dauzkan, hau da bere...

Atzo hain justu Barbara Goenagarekin izan genuen karaokeko musikaren inguruan, eta hau bai dela kanta borobila karaoke batean arrakasta handia izateko Bonnie Tyler.

0: 74 urterekin musikan aktibo jarraitzen du Bonnie Tylerrek eta esandakoa, Portugalen larrialdiko ebakuntza bat egin behar izan diote eta dena kontrolpean omen dago. Lau minutu eskas arratsaldeko segitarako hitekin ari gara gaztean guzaioan, hau da Total Eclipse of Your Heart izeneko kanta eder hori. Eta kantonek gure bihotzak konkistatu ditu beste behin.
1: Gure gatik

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko seiak dira.
4: Gaztea.
5: Oh my god.
6: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
7: Arratsaldeon Gaztean gu zer moduz seiak dira, arratsaldeko seiak ostegunean gaude, osteguna maiatzaren 7. Maiatzeko lehendabiziko ostegunean, eta ostegun arratsaldea guretzat ja asteburu da. Asteburuko roioan sartzen garelako eta gure gorputzaldiare alakosea delako, hemen estudian gauden bezalaxe. Esan dugu gaurko arratsalderako eguraldi aldaketa izango genuela, Donostian momentuz eusten dio eguraldiak, eguzki ikusten ari gara, eguzki dizdiratsua, eta hemen paran daukadan zuhaitzean eguzkiak ze argi ederra egiten duen. Berde oso indartsua, oso udaberrikoa, eta hau nire bistaren zat. Opari bada. Bueno, alain zortzak arte egu saioa segituan bai. Berezi Fernandez gurekin estudioa, baina beste gauza atzok ere baditugu.
8: Bai, eta itzegin behar dugu, ze gertatu den Instagramen azken ordu hauetan artista ezberdinekin, ze bapatean ikestak ikonturatu zareten, baina artista oso garrantzitsuak jarraitzen badituzue, ba, Instagramen, adibidez, Ibon Fernandezek Taylor Swift jarraitzen duen bezala.
7: Ez dut jarraitzen.
8: No, ez dut zula jarraitzen.
7: Ez dut jarraitzen. Zubak izu, miresten dudal artista hori, baina instan ez dut jarraitzen, ebenetan.
8: Ba, fuerte irutze zait, hori. Hain Swiftia etzera izango.
7: Ba, ena izen besterako.
8: Bueno, ba, ez zuek entzuleok, imaginatu, Taylor Swift jarraitzen zenutela. Eta bapatean zituela asmatzen ari naiz, %125 milioi jarraitzaile Instagram kontuan. Bueno, ba, bapatean, jendea konturatu da, igual, %125 milioi izan beharrean, orain %117 milioi dituela.
7: Wow.
8: Eta jendeak esan du, baina nola dau posible. Zazpi milioi jarraitzaile galdu ditu egun batetik bestera. Bueno, ba, honek azalpen badauka, ez da artista bakarra izan jarraitzaileak galdu dituena, eta honen inguruan ausun hartuko dugu, eta hitz egingo dugu lasai berehala.
7: Oso interesgarria gai hori, eta zuek ere fijatu, ez zuen Instagrameko jarraitzaile kopuruan igual hor jeitxiera bat pairatu duzuelako azken ordu hauetan.
8: Izan daiteke ez da bakarrik hau artistengan eman den zerbait baizik eta hau Instagram kontu guztietan egia da, batzuetan askoz ere nabariagoa dela, ba, geroz eta jarraitzaile gehiago izan, orduan eta gehiago kendu dizkietelako, claro.
7: Nirean, igual segitzen du, nirea oso xumea da.
8: Bai.
7: Horentxe, 2022 jarraitzaile dauzkat, abildua Ibon Fer.
8: Estartzen ba, auskezun, ez?
7: Oso xumea da.
8: Nire dauzkat, 776.
7: Bueno, abildua, Alain Perez, HI.
8: Bai, baina nik itxita daukat, eh?
7: Baina jende jarraitu dezake. Eta bueno. Nirez, abildua, Ibon Fer. Baten batek jarraitu nahi bagaitu, igual zifra hori igo dezakegu, edo, bapaten jeitxe egingo da, fenomeno hau dela eta ikusiko bueno, dugu rengo minuta hauetan.
8: Itz egingo dugunen inguruan ez dut gehiago azalduko, baino hau interesgarria da.
7: Bueno, ordua zabaltzeko beste artista handi bat hau burgoskoa da eta aurten bere album berria aurkeztekoa da. Bueno, gera zaitezte tipo honekin urrengo aste eta hilabeteetan oso presente izango dugulako. Barry B.

0: Gabriel Barri Uso da Barri bi artistikoki eta ze pare joia egiten duen ze bikote puska beste artista honekin. Te bai gara duran artista bere bikotekidea da, elkarrekin kanta bat baino gehiago dute, eta beraien romantze sentimental horretaz gain, artistikoki ere ezin hobeto elkar ulertzen dute, eta nik uste dut biek oso momentu ona biziko dutela urten, musika gintzan bakoitzak bere albuma aurkeztuko duelako urrengo hilabeteetan. Arratsaldeko 6:06 gaztean gu 8:00 arte zuzenean informazio pilo batekin gauza asko dugu kontatzeko, baina lehendabizi leio bisi-bisi bat, tarte bisi-bisi bat, informazio erabilgarriaren zat. Lehenengo geldialdia errepide sarean egiteragoaz, eta dize trafiko zuzendaritzako lankidek puntu hause aipatu berri diguzte azken minutu hauetan.
1: Bai, nazional bat errepidean, N batean, Tolosa parean, Donostiako noranzkoan, hor auto eta motor baten arteko talka bat izan omen da duela gutxi, eta oraintxe bertan 2 kilometroko autopilaketak ditugu puntu horretan, N bat errepidean, Tolosan, Donostiaruntz, arreta berezia mesedez puntu honetan, eta zuk beste zerbait ikusi baduzu errepidetik, ba, eskertuko genuke zure ekarpena, asko zaretelako errepidetik entzuten gaituzuenak, eta horretarako daukagu gure 688-60-5050 WhatsApp zenbakia mezu horiek jasotzeko, eta hemen Euskal Herri guztira ba, mezu hori zabaltzeko.
0: Errepidean hori zen abarmentzeko, eta hause da konta dezakeguna eguraldira begira jarrita.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur goiz eguzkitxua izan dugu, baina arratsaldean trumoi ekaitzak jodezake. Temperaturari dagokionez igoera nabaritu da, orain bertan Legorretan 18 gradu ditugu, Lemoan hor Bizkaialdean 19 edota Elizondon 15 gradu. Bihar ze gertatuko da? Bueno, ba gaurkoan bezala goiza lasaia izango da, urdingune zabalekin, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk botako ditu, noizbehinka gainera mardulak izan daitezkeenak. Hegoekialdeko haize bizia ibiliko da eta temperatura maksimoek beste gradu pare bat egingo dute gora bihar.
2: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go! Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Aste hau abiatu dugunean, astelenean itzegin genuen joan den asteburuko Lobakabanaz, hau da Shakirak Copacabanan egindako showaz, ze pasatzen da.
1: Erintzen gogoratzen kantonek asera hain heavy hori zuenik.
0: Jarriko dugu beste behin?
1: Bai, jarri.
0: Jarriko dugu beste behin, hau da garrasia.
1: La fuertea da, kanta hau lastea.
0: Ba hori, Shakirak asteburuan, joan den asteburuan Rion, Brasilien, Copacabanan, Lobakabanan egin zuen, eta bere kontzertu heraldoi horrekin milioika lagun batu zituen, zifra oso potolak dira, uste dut, 2 milioi eta 3 milioi hartako jendeza batu zela. Bakigu zifra altuak mugitzen dituen artista dela Shakira, eta bere Instagramen sartuta ere milioika jarraitzaile dauzka, ia 100 milioi. 85 milioi terdi ditu jarraitzaile modura Shakirak bere Instagramen. Horrek esan nahi du, asko mugitzen duela. Baina Shaki, maitia, gauzak aldalitezke.
1: Ba, bakarrik esango dizut, Ibon, Shakirak atzo 87 milioi jarraitzaile zituela. Hau da, ze gertatu da, 1,5 milioi jarraitzaile hoiekin bapatean, ez dute gustoko Shakira, asarratu egin dira Shakirak esan duen zerbait egatik.
0: Zeregun zara, atzo bere perfila begiratzen, bere profila begiratzen, eta gaur zifrak alderatzen, hain fana zara, hain Shakiraren fana zara.
1: Ez gauza da, sareak daudela, informazioak daudela, vale. Eta informatu egin naiz, hemen hau zuei kontatzeko, Ibon. Vale. Bueno, azken egun hauetan gauza da, jendea konturatzen hasi dela, ba, artista oso ezagunak jarraitzaileak galtzen hasi direla Instagramen. Gauetik goizera, ba, besteak beste Shakira, Taylor Swift edo Justin Bieber bezalako artistek, ba, milioika jarraitzaile galdu dituzte. Baina zergatik, zein da arrazoia, zerbait gertatu da artista hauekin, publikoa aserretu eginda eta unfollow egindi artista hauei, Ba ez, horren atzean Instagramen garbiketa bat egonda, azken ordu hauetan.
0: Erratza pasadute.
1: Erratza pasadute eta ondo gainera, ze, bueno, badakizue, Facebook, Instagram, WhatsApp eta lakoak Meta enpresaren parte direla, Mark Zuckerberg, zezaia den izen hori ondo auskatzea, bueno, tipo honen enpresa da Meta, eta Metak sistema berri bat jarri du martxan, besteak beste, botak, identifikatzeko botak ez, jantzeko botak.
0: Bona, profil faltsuak edo, ez da?
1: Bai.
0: Robotak, botak, hortik etorriko da.
1: Ba, botak identifikatzeko, baita erabiltzen ez diren kontuak edo faltsuak diren hoiek identifikatzeko, ez? Jarri du hor ikerketa moduko bat, edo sistema berri bat jarri du martxan, hauek ondo identifikatzeko. Honekin, enpresak, azkenean nahi duena da, zenbakien balioa indartu. Hori da, enpresak esan duena, zenbakien balioa indartu nahi duela, eta errealitatea hobeto islatu iruzurrak ekiditeko.
0: Zeran nahi du... Petxazen dut, alakoetan, imaginatu zuk zure profila benetazkoa duzula, zure Instagrameko profila, eta Metak erabakitzen duela, zure profila iztea, uste duelako bot bat zarela. Matematik pasako zai hori, ez
1: da? Bueno, hori gertatu da, ez, behin baino gehiagotan ikuste dut, ez dakit igual kontuekin, baino argitalpen askorekin eta ba, kapatu dituztela, eta uste dut konturen bat edo suspenditu edo bertan bera utzi dutela denbora batez horrelako arrazoien gati.
0: Hau da, enpresa batek erabakitza zu ezer ez azarela. Ni uste dut, bueno, sentsazio parekidea dela edo antzekoa dela, zu super batera joaten zarenean eta zehatzen zarenean ate automatikoa gurutzatzen, baina sensoreak ez zaituenan harrapatzen.
1: Izan daiteke.
0: Ezer ez sentsazio hori badak izu.
1: Ibon, ez zaizu iruditzen, igual sare sozialei garrantzia gehiegi ematen diegula baita. Azkenean, zure Instagrameko edo TikTokeko kontua bertan bera uztea, ez da zure identitatea ezabatzea.
0: Ja, baina ia da igual urte askotako lana daukazu argazki pilo batekin, hor, igual zure argazki bilduma bezala erabiltzen duzula oroitzapen pilo batekin eta ba, zure iraganeko kontu askorekin eta pena ematen dizu momentu bai. Batean, hombre. Enpresa batek hori bot bat dela deklaratzea edo, edo informazio hori jasotzea.
1: Hombre, zuri pena ematen dizu, baino zure lan tresna baldin bada, pena baino gehiago ja, izango da, hori ja beste kontua da. Bai. Baina, bueno, azken finean, marken publizitatea oso garrantzitsua da Instagramentzat, eta orain, bueno, ba, diotenagatik errazago identifikatuko dute zenbat pertsonen gana heltzen den iragarki bakoitza. Ze, klaro, hainbeste bot baldin badaude, hainbeste perfil faltsu egiten baldin badira, zuk pentsatu dezakezu, ostra, hemen jarriko dut publizitatea, ze 8 milioi jarraitzaile ditu, eta jende askok ikusiko du. Baina, kao, 8 milioietatik, 5 milioi botak baldin badira, eta ez baldin bada, aktibo dagoen jendea sarean, ez doka inungo zentzurik, hor diru hau usteak, hor dut, claro, Meta kasu enten, azkarra izan da.
0: Beti poltsikona begira
1: daura. Ez du hau egin jendearen bizitza hobetzeko, egin du, diru gehiago irabazteko, imaginatzen dut. Baino, gainera honek, ba, artistak eta influencerrak baita ere, benetako jarraitzaileak babestera behartu egiten dituzte, claro, azken finean, espaldin badaude, benetako jarraitzaileen gainean, jende hori joan egingo da. Orain arte igual esaten bazuten, bueno, nik bestela botak erosiko ditut, eta hola, bizkat disimulatzen da, eta jarraitzen dut hor kopuro handi batekin, ez? Baino, orain, horiek desagertzen baldin badituzte, artistak eta pilak jarri beharko dituzte, benetan edukionak emateko benetako jarraitzaileei. Hori garrantzitsua da, baita.
0: Bueno, garrantzitsua, benetako jarraitzaileak izatea, eta esan dugun bezala, benetako profilak ere edukitzea, ze askotan jarraitzaile askoko, famatu asko ditugu, face-upean adituak, eta aurpegian ukituak egiten, eta filtroak jartzen adituak direnak, eta hauen kontuak ere gainbegiratu,
1: Ja.
0: Ze, ez dakit benetan argazken agertzen direnak, pertsona errealak diren, pasatako filtro guztiak ikusita.
1: Hori egia da, egia da. Bueno, batzuk pasa egiten dira, baina, bueno, nik ez dakit nola identifikatzen duten hori, dakiguna da hori, sistema bat sortu dutela, identifikatzeko, eta imaginatzen dut, ondo jakingo dutela, ba hori, ze aktibitate dagoen, zenbat aldiz partekatze dituzten gauzak, zenbat like ematen dituzten, yeah. Azken finean, hor dago mugimendua, eta hor dago baita ere, dirua eta interesa, ez? Mm. Bueno, ba, honek kontu guztietan izan du eragina, agian zure kontuan ere, bai, esan egot, ez da bakarrikola jende garrantzitsuan izan duen eragina.
0: Ara, imaginatu, hogei jarra ez zailetu zula Instagramen, eta pater amarken du ezkizu. Ai. Hori, a ber, haulako kantiade batekin, edo kopuru horrekin, utzio zu gutxienez pertsona hori botekin bizitzen, eta zifra jator hori izaten.
1: Ego uste dut, profil hoiekin malgue izan behar dela Instagram, eta hoiek barkatu gutxienez, claro, ez? Bueno, gauza da, egia da, bereziki nabaria izan dela jarraitzaile asko dituzten artisten artean. Horregatik jendeak, ba, nabaritu du, ez? Ba, igual, ba, artista ezagun batek, ba, batean, 5 milioi jarraitzaile gutxiago zitulako, eta hori, ba, datu nahiko deigarria da, ez? Hala ere, artista batzuk, beraien jarraitzaile kopurua mantendu egin dute, esan nahi dut. Ez da denek galdu dutela, ba, batean, ba, portzentualki 10% edo 5%, ez, artista batzuk, igual zituzten, imaginatu, 40 milioi jarraitzaile, eta orain jarraitzen dute 40 milioi izaten. Baina, beste batzuk bapatean, igual galdu dituzte, 3 milioi, 5 milioi...
0: Eta baitu godatuak, claro. Zentzuk dira jarraitzaile gehien galdu dituztenak meta enpresak egindako garbiketonen ostean?
1: Ba, hemen txikerketa lan eibon, hemen txedauzkat datuak, eta hauek izan dira jarraitzaile gehien galdu dituzten artistak. Honek esan nahi du, hauek agian iruzur egiten ari zirela, botak erosita, edo, esan dut, claro, zergatik...
0: Erosigabe ere botak izan dintzakezu jarraitzaile.
1: Hori degia da, baina bueno, nik, bai. Ez dakindola funtzionatzen
0: dut. Segur, kontatuko dugune izango da, erosegin dituzela.
1: Nik ustut, bai, ez, ala izan dela. Bueno, azteko, aipatu dugu Shakira, ez? Shakira galdu ditu 1,5 milioi. Milioi terdi jarraitzaile, ba, pare bat egunetan edo, sistema hau jarri dutenetik, martxan jarri dutenetik, 1,5 milioi jarraitzaile Shakirak. Ariana Grandek 7 milioi jarraitzaile galdu ditu.
0: Ez ere zidan geratu da gure ari.
1: Ariana Grande. 7 milioi jarraitzaile galtzen, zergatik izango zen. Gero daukagu adibidez, BTS taldea 6,8 milioi jarraitzaile galdu dituen talde bat, badakizu, bueno, hemen egia da jarraitzaile sutsuak dituen banda bat dela BTS, ARMY oso sutsua dauka, baina botak ere bai, 6,8 milioi joan egin dire egun batetik bestera. Selena Gomezek aldibidez galdu ditu baita 6 milioi.
0: Gainera Selena zen garai batean Instagrameko jarraituena Cristiano Ronaldorekin batera, goratuko dugu.
1: Ja, egia da. Justin Bieberrek 5,2 milioi galdu ditu, Taylor Swiftek 5 milioi jarraitzaile edota Beyoncék 4,5. Hau, artistei edo, bueno, abeslariei dagokienez, baina gero daude beste datu batzuk oso deigarriak, ze adibidez ikusi dut Kylie Jennerrek 18 milioi jarraitzaile galdu ditula. Eta Cristiano Ronaldok baita ere 15 eta 18 milioi jarraitzaile artean galdu ditu azken orduetan.
0: Beraz, augustia ikusita orain gaur egun zein da, nor da Instagramen jarraituena, ze kontu asko aldatu da, talentxe bertan, zerrenda hori, top hori asko aldatuko litzateke, goban dut duela urte batzuk esan dugun bezala ese, CR7, hau da, Cristiano Ronaldo eta Selena Gomez zirela jarraituenak, sare sozial horretan, baina igual orain garbiketaren ostean kontua, konturek beste itxura bauka, izan liteke.
1: Nik uste dut, jarraitzen duela izaten munduko pertsona jarraituena oraintxe bertan, Cristiano Ronaldo 660 milioi jarraitzaile ditu. Bigarrena da Messi, eta Messik dauzka 510. Orduan, barkatu ez. Kontu orokorra, hau da, Instagramen kontu orokorrak dauzka 700 milioi, baino hori kontua da.
0: Orduan, Instagramena propioa.
1: Instagramena propioa, abildua Instagram. Vale. Baina pertsona jarraituena da Ronaldo, 660 milioi irekin, eta imaginatzen dugu galera honekin 18 milioi galduta jarraituko duela jarraituena izaten.
0: Beraren Messiri aldea ateratzen dio, eta hirugarrengoa zein da, baukagu datua?
1: A ber, vale, segundu bat,
0: futbol mundu hartxe haukagu, baina ia beste sektore bateko norbait ere jarraitua den, zerrenda horren barruan Instagrameko jarraituenen artean, ze, karo, musikariak ere sartuko dira joko.
1: Ba, hirugarrena musikari bat, 414 milioi jarraitzailerekin Selena Gomez.
0: Bueno, ba, egia zen, urten poderioz, hortxe mantentzen dira beti jarraituenak, gauzak ez dira asko aldatzen. Zeiak eta 20 minutu, fijatu zuen Instagrameko profiletan, igual ez zuek ere izan duzuelako, behar bada izan duzuelako jeitxira txikiren bat edo beste, enpresa horrek garbik eta express bat egin duelako azken ordu hauetan. Ondorengo kanta hau, hau bai dela ona, hau bai dela zoragarria, garridiketarik dara ez duen emaitza horietako bat, Tame Impalaren azkara postua, Tame Impala, eta Blackpinkeko Jenny elkarrekin, elkarlan arrakastatxu hau sortuz. Dracula izenekoa, segituan gun, 1 euroko sari erabazteko aukera beraz hartu telefonoa, eta izan gertu 9400 bat, 22 zenbakia.

0: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea. Gu.
1: Top Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
2: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
1: Bosgarrenean.
2: Rosalía. La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
1: Laugarrenean
2: Konkista.
3: Uraina da gura aukera onena. Atera ditxupito talxato irera.
2: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
1: Hirugarrenean
2: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
2: Udaberriko maitale sutxuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntzak.
1: Bigarrenean
2: Esto no es amor.

0: Top Bost gaztea Kutxabank Corneren eskudi. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Hau gara gu, arratsaldero gaztean.

0: Ziklikoa izeneko album aurkeztu dute eta kanta hau bertan doa Gau Ero izenekoa, gainera kanta honi videoklipare egin diote eta bideoan protagonista Ainhoa Larrañaga aktore agertzen da, eh? Maskak laukoa gaztean gun Gau Ero kanta berri honekin. 2 minutu seiterdiak izateko telefonoak jazabalik 9 3 4 0 8 22 22 eta horrentxe bertan gusa joan gazteako arratsaldean 1 euro irabaz ditzakezu.
1: 1, 2, 3, 4
0: Pushi markatu, sakatu zenbaki horiek 9 4 3 0 bat 22 22. Deitu beldurri gabe gure zenbakira eta ea asmatzen duzun gure eskutuko objektu berria. Aste artean hasi ginen objektu honekin, beraz aste artean, atzo ere, eta gaur hirugarren egunez objektua mai gainera botako dugu. Entzuko duzu bere soinua eta egia da kosta egiten dela objektu entzute hutsarekin asmatzea, baina lasai, hemen gaudelako gu ere pistak emateko eta zuek laguntzeko. Deitu, nahi baduzu eskatu pistak eta bestela, itxu-itxuan botazuna postua eta garantzitsuena, asmatuta, irabazi 1 euro.
2: Hori da, pare bat egun badara matzagu objektu honekin eta ea gaur banatzen ditugun 1 eurotxo hoiek. Zuen zain gaude, 9 3 4 0 8 22 22 esan genuen, objektu hau bi ataletan banatu egiten dela. Bi alde dauzka, nik gainera aukera daukat, zerbait egiten badiot objektu honi, bi atalekin geratzeko.
0: Biak banantzeko.
2: Biak banantzeko, hori da. Ez duola ezer gehiago, esan edo bai.
0: Ai, segundo, tementxe nengoela, jakinarazen bat izten, ez dugu ezer gehiago esan.
2: Ez dugu ezer gehiago
0: orarte,
2: esan.
0: Baina vale. Ez gaudela gauzak komentatzeko eta pista gehiago emateko.
2: Egun botako dugu, bai, eta norbete pistaren badema du, ba, eskatzeko. 9 3 4 0 1 22 22, hau da gure objektuaren soinua.

0: Zer da hori? Zer ote da? Deitu, deitu, bederatzi lau iru 0 bat 20, eta biogeita bian zuen zain gaude. Arratsaldeon lagun. Kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, nor zara?
1: Gorkan.
0: Gorka, nongoa zara gor?
1: Algortakoa.
0: Algortako Gorka, eta Gorka, bueno, ostegunen gaude, ez dakit gaur algortan pintxopote egingo duzuen edo zer, zein da zuen herriko dinamika?
1: Ba, pintxopote egiten dugu hemenik, baina gaur ez dakit, dagoen euriarekin.
2: Ha, euria daukazue algortan?
1: Ba. Ba,
2: eta iritsi da. Hona ez da iritsi, baina egia da guadera garela lehen segurako eguzkiarekin kanpora kafetxo bat hartzera, eta entzuten ziren trumoi batzuk.
1: Bueno, ba, menere.
0: Antza alertan gaude. Beraz, abesean egon, eta bueno, entzun gaztean gu, eta irabazi, Gorka, 1 euro, zer da gure eskutuko objetua?
1: Ba, nik uste, Europa eskai gitzeko pintza bat, tienta bat, zela.
0: Arropa eskegitzeko pintza
1: bat. Ba,
2: pintza bat.
0: Bai, bale. Hori ote da?
3: Ez da hori.
0: Ez egu pintza joan, ez egu pintza joan. Gorka, eskerrik asko deitzea gatik.
1: Baina, agur.
0: Gai honde, Bili, gure algorta. Bederatzi lau iru 0 bat 20, eta biogeita bian segundo bat. Hemen txatu guia, urrengo entzule prestauka guia.
2: Kaixo, arratsaldeon.
4: Kaixo,
2: arratsaldeon. Bueno, arratsaldeon, ze festa daukazuen hor, imaginatzen dugu errepidetik zoaztela, nortzu zarete bai. Eta nundi ditzen diguzu, Lehorretatik, lehorretatio.
0: Vale. Lertut Leonorri izena bat batean, baina ez Legorreta herria.
2: Herritik, ez da, vale. Bueno, enez geratu izenekin. Bai. Izena zintzen?
4: Eiderretalaia. Eiderretalaia.
2: Vale. Bai. Primera, babikote zuen apustua, zer gabiltza botatzen?
4: Pista.
2: Pista txoa neutela. Vale, ba, materialetako bat, bueno, ez dakit bat baino gehiago, baino bat, seguru, plastikoa da.
0: Plastikozkoa da, hau da, bi kuskak batuta daude, ez da esan dugu.
2: Bai.
0: Eta bietako bat, ziur gaude, plastikozkoa dela.
2: Vale, baina beste ere, haure plastikoa da, ez?
0: Bai, dena da plastikoa.
2: Bai, dena da plastikoa. Egia da, plastiko ezberdinak direla. Ze hemen nabaritzen da, bi atalak ez direla berdin.
0: Baina lehen hori plastikoa da. Ez da, astu gehiago, bueno, plastikozko objektua.
2: Baina plastikoak eta plastikoak daude, Ibon.
0: Hori, vale.
2: Zer da? Ostra. Ados,
4: zer
2: Jota Iuzko kotxe bat? Jota Iuzko kotxe bat ez da hori!
0: Eskerrik asko kuadrilla musu bat.
2: Ondo segi.
0: Aia politxek, segi guen zuten. Arratxaldeon.
5: Kaixo, arratxaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
5: Ba, Ana eta Kepa gara kotxean goaz.
0: Ana eta Kepa kotxean norazo azte bikote. Ze plan daukazu, eh?
5: Ba... Planeti bukatu dugu lara eta orain etxera, ja, Antigora.
0: Bueno, horre...
5: Donostira ez, Antigora. Donostira ez, Antigora.
0: Antigora, ja. Vale, vale. Dugu lenda biziko, ja.
2: Vale, ez dugu esango Donosti, ez dugu esango Donosti. Vale,
0: esan berriro bazpa ere, ez dugu larrapatu esan berriro?
5: Antigora goaz, ez Donostira.
2: Vale, vale.
0: Bueno, albokoa lotxati xamar daukagu, ez da?
2: Baina nahi zuen itzegin.
5: A ver, itzegin.
2: Anak nahi zuen. Ana, kaixo. Zer modu, zondo?
6: Kaixo,
0: bueno, zein da zuen lankiderik gorrotagarriena?
5: Gure nagusia.
0: Ui,
2: izena?
5: Ez zindetetan hori, ez zindetetan.
0: Vale, vale. Ostegunean ja suelto zaudete, ja harin zaudete. Osteguna da, ja pisa diurrikenek egiteko eguna, bikote.
2: Ja, este buru da torta, ja.
5: Utziko dugu ekiz.
0: X, vale. Bueno, izue, 1 euroko saria zuentzat, 50-50, irabazten baduzue, zer da gure eskutuko objetua?
5: Egiazatena, nahi dezu egiazatea?
0: Bai.
2: Hombre, egezurrik ez.
5: Ez dakegu putzaidea ikertak.
0: Bueno, vale. Baina, deitu duzue.
2: Deitu duzue, gurekin hitz egiteko, atxalde pasa egiteko.
5: Bate
2: zer
0: zuek iritza
2: egiten. Vale. Zer ondo, zer ondo, eskertzen dugu, eskertzen dugu.
0: Vale.
2: Bueno, ba, a ver, pistaren bat, pista bat emango dizuegu, eta esango dizuegu, objektu honek zerbait daukala barruan.
0: Esan.
5: Bueno. Ona,
0: pista ona,
5: Vale, ba, esango dugu, Kinder arrautzan dagoen katxarro hori.
0: Plastikozko bolatxo hori.
2: Vale.
5: Hori da.
2: Badakizue, Kepa, eta Ana,
5: Bai.
2: Hori berez, bai? Gorringoa dela, gorringoa simulatzen duela.
5: Bai. Bueno, arrautza gorrido bai, baina, bueno, hori da.
2: Ah, bueno, beste gabe. Esatzen un bitxikeri bezela, igual etzen ekitelako, beste gabe.
6: No, no, datu batzan, kepana edo anepa.
2: Anepa, anepa, aneperen antzekoa, ez?
6: Bueno, bikote, asmatu aldute alain.
2: Ba, ez
6: guztiaz matu, baina beti zango duzu antiguo zuen albona. Eskarek asko dintze bati.
2: Eta guza joa.
6: Bederatzi lau iru 0 bat 20 22 bueno, telefonoa dauzkagu txoratzen. 1 euro jokoan beti bezala.
2: Arratsaldeon.
7: Opa.
2: Kaixo, zure izena?
7: Opa.
2: Bai.
7: Oian.
2: Oian. Nondi barkatu?
7: Bai. Iruñeko, adiñe.
2: Iruñetik, iruñetik. Oian, zure eguna ondo, Oian.
7: Ongi, lanetik atera.
2: Aize ondo, ja, dena eginda. Bueno, orain zer daukazue, pintxo pote edo zerbait bai, Iruña aldean.
6: Huebintxo, izango da.
2: Huebintxo daukazue.
7: Baina ikastera biarra zerketa bat daukadala, eta...
2: Bai, bai. Nola, a ber, atera zara lanetik eta zoaz ikastera.
7: Bai, noski, biar ez da zerketa izan da, ba, ikasi beharko. Baina,
2: ze azterketa daukazue, Oian.
7: Ba, abentze bat maia ateratzeko azterketaren idazmenaren atala.
2: Ostras!
6: Partez parte, aden...
2: Aden ez, abe. Ibon.
6: Aden da biziko jazuta repatu. Aden, ze bat ateratzeko.
2: Ze bat?
6: Hau, nire galean egazen.
2: Ja, horren da abe.
6: Vale, abe. Aden, ze bat ateratzeko azterketa. Vale.
2: Idaz lana.
7: Bai, orduan gaur, bai, ikastea tokatu zei, bai.
6: Eta zeri buruzko idazan egin duzu azken aldian, zeri da ezi duzu, edo ze tokatu da, ze gai?
7: Ba, gaur goizean, adimen artifizialaren onurak eta, bueno, eta galerak aztertu.
2: Bai, arroio.
6: Bueno, eta zure euskara maila ikusita, gurea nola ikusten duzu? Uste duzu euskara zondo egiten dugula? Zure ze bat maila hortatik begiratuta?
7: ez bat maila horreindikan ez daukat, baina bai, euskara maila ona.
2: Baina gure kasuan, esango zenuke gure euskara maila ona dela, hobetzeke daukagula oraindik, nola ikusten duzu?
7: Bueno, hobetzeke guztiok daukagu, bai, maila egizu.
2: Maila ematen dugu,
6: Baina diez, ze bi bat emango zen iguke?
7: Ba, zebia zaila da,
2: Oso zaila. Hori egia da.
6: Bueno, segituko dugu, esaiatzen jarraituko dugu guk ere. Ehartzen dugun maila, bueno, zebia edo altuagoa ere erdieste.
2: Uste dut, zebia altuena dena.
6: Ah, hori da zofi, uste dut baietze. Bueno, ez zure apostatzen godu dugu, zer da gure eskutuko objetua hoian?
7: Ba, pentsatu taper batean.
2: Ah, taper
7: batean. Taper batean, mi plastiko ezberdin, bueno.
2: Bai, barruan egon daiteke zerbait, gure kasuan, ba igual taperraren barruan zerbait sartu dugulako, izan daiteke. Taperra, Oianen apustua Iruñeatik ez da hori, Oian!
6: Ez da taperra, Oian!
2: Ez da! Bueno. Baina eskerrik asko ditzegatik, eta animo, biharko azterketa hori txupau.
6: Zorte hon, katxarro!
2: Iñazio
6: de Mondre. Azken deia, hortxe du azkenengo entzula telefonan, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, zer moduz?
8: Ondo.
6: Nortzara?
8: Arrate naiz, Gasteiztik.
6: Gasteizko Arrate. Zuk baduzu ze bat maila, Arrate?
8: Ez.
6: Lasai, zu mundu guztia da ongi etorria guzaioan. Hemen ez dugu mailarik behar.
2: Hemen ez dugu titulorik eskatzen.
6: Ez dugu ezer eskatzen. Hau librea da. Eta gainera, zuek saritzako prez gaude. 1 euroko saria dugu, Arrate. Eta zure eguna altxako du sari honek irabazten baduzu. Zer da gure eskutuko objetua?
8: A ber, banik uste dut dela hori, boligrafo bik horiek alde bat eta polla dela urdina eta bestea... bueno, plastiko edo transparentea, eta barruan tinta duena.
6: Pistak jarraituta, esatzu hauka, bi atal, biak plastikozkoak, plastiko ezberdina ere, bat zein bestean.
2: Egia da, oso soinu konkretu bat duela boligrafo horrek, esan dut, boligrafo hori botatzean nik garbi identifikatuko nuke. Zuk uste duzu, hau dela boligrafo batek egiten duen soinua?
6: Adi. Hori boligrafo bat da, Arrate, eh?
8: Espero dut baiet, ez dakit.
2: Boligrafoarekin geratzen gara?
8: Bai.
2: Hori? Okerra!
8: Oi!
6: Bueno, Gutxienez, saiakera hortxe geratzen da. Arrate, aizu,
8: bidea.
6: Gasteiztarra izan da, urrengo astean bazoaz, bat batean festivalera Mendizabalan?
8: Ez, bani ez nahi jungo.
2: Ez oaz.
6: Guen izango gara, arrate handi saioa egiten.
8: Bai, bueno,
6: bai.
8: Ba, entzungo
2: zaituzte torduan. Aizte jatorra. Bueno, eskertzen da.
6: Arrate, eskerrik asko ditze gatik, musu bat.
8: Venga, zuei.
2: Ondo segi, agur agur.
8: Agur agur, eskerrik asko, agur agur.
6: Bihar beste aukera bat, 1 euroko saria lortzeko zentzule finak, eta gainera, ze euskaldunak euskeraz jator egiten duten entzula ditugulako une oro, eta hori eskertzakoa da. Mailari gabe,
2: bai, eta
6: tituluri gabe, baina denak oso ondo egiten dute.
2: Ez baduzu euskeraz oso ondo hitz egiten, berdin du deitu, lasai asko, ze hemen gaude baita, praktikatu nahi duen ari ere laguntzeko.
6: Deitu, bihar ere zuen zain izango garelako guzaioan, 1 euroak banatzek. Eta orain artista honen txanda segidan Benson Boone da bera eta arrakastan dionekin zerrenda guztiak bere egin zituen Beautiful Things.

0: Baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
1: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.

0: Atarrabiatik, Nafarroatik, Nasker taldeko lagunak gainera Limbo saioan, Limbo telebista saioan gonbidatu izan dira eta kontatu dute hasiera batean ez zirela Nasker, eh? Isa hori Nasker modura ahoskatzen zutelako astapenetan. Nasker, baina azkenean Nasherren geratu omen da.
1: Ja, ikusi nun, ez dakitze momentutan otu zitzaien Nasker.
0: Nasker, Nasker, Nasker, ez bezala Nasker, ez
1: Nasker asko zer politiagoa.
0: Jatorrago eta gertukoagoa eta gureagoa. Nasker eta pista bat entzun dugu. Eta bere oso gertu eta oso geure izan genuen joan den urteko udan, uztailean Bilbon izan genuelako zuzeneko erraldoi bat eskaintzen pop munduko jainkosa hau.

0: eta pop referente handia den Kylie Minogue artistari buruzare gara. Ba, Kylie Minogue zaleak baldin bazarete jakin, Kylie bere dokumentala izango duela, maiatzaren 20tik aurrera Netflixen Kylie izenpean bere dokumentala jasoko dugulako hiru ataletan, hiru ataleko dokumentala, eta guztia Michael Hartek zuzendu du, hau izan da David Beckhami buruzko Netflixeko dokumental arrakastatxu egin duen tipoa, orain Kylie Minogue egin du, eta esan bezala hiru puskatan, hiru ataletan bere ibilbidea jasoko du dokumental honek. Bere astapenak, zezakitak ezuen, baina Kylie Minogue aktore modura hasi zen, Neighbors telesailian Charlene izeneko personaia gorpuzten, hori ikusiko dugu dokumentalean, ikusiko dugu baita pop ikono bezala arrakasta nola erdietsi zuen, eta bere une latzak ere jarraituko ditugu, bestak beste, ba, hitz egingo da, 2005ean berak pairatu zuen bularreko minbiziaren kasuaz, eta ba, berak tratamendu hori nola jarraitu izan zuen, eta hori guztia dokumentatuko da Netflixen ikusiko dugun Kylie hiru ataleko dokumental berezi honetan, beraz, fanak baldin bazarete edo ez, ikusteko moduko izango da.
1: Bueno, askotan baita, osun etortzen da estilo honetako dokumental bat, igual oso gertutik jarraitu ez duzun artista bat, hobeto ezagutzeko, niri pasa izan zait, bazakit, adibidez, bea, Taylor Swiftena ikusi nuen, Miss Americana, Eroen ezer ezagutzen bere inguruan, eta bueno, gustatu zitzaidan, pixka jakiteko baita, nolakoa zen pertsona hau, ze askotan, ba, ezagutzen dugu, ba, kontatzen denagatik beraien inguruan hor sarean, ez dakize, edo prentxan, baino, ostra, politia da baita dokumental batean, ba, beste pertsona horren inguruko beste xehetasun batzuk eta ezagutzea, politia.
0: Azkara esaten da, baina 40 urteko ibilbidea Kylie Minogue-na, ez da txantxa, topera jarretzen du musika egiten.
1: Ze urtetan asisten,
0: 80-ko marka da, hitekin, aktore bezala ere bai, baina hitekin hitak sortzen 80ko markadatik, eta dokumentalean sektoreko beste hainbat izen ikusiko ditugu, lekukotasunak eta adierazpenak ematen, tartean Nick Cave musikaria, Danny Minogue bere ahizpa, Jason Donovan telesail hartako beste aktoretako bat, eta baita Pete Waterman musika ekoizlea.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argia, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
3: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon 7etan gaude gaztean gusaioa zuzen-zuzenean 7ak dira 8ak arte. Ostegun arratsaldonekin batera gaurkoa maiatzaren 7garrena. Ostegunean gaude, ostegun arratsaldea guretzat asteburuaren sinonimo da, beraz ja gure jarrera horrekin gaude, asteburuko jarrera horrekin. Bueno, ekaitza ere iritsi da Euskal Herrira, jakin badakigu. Zeben Donostian ateri da, baina esan digute, lehen entzule batzuek ere, Euskal Herriko hainbat puntutan eurijasa martxan dela, eta eguraldiak kaskartzerako bidea ere hartu duela.
3: Ibon, manik ez eta terkie karri, eta nago, txaketa batekin, sudadera batekin, eta zapatilla batzuk, gainera zapatilla batzuk, imaginatu, euri egiten badu nola bokatuko duten, begida ze karri ditudan.
2: Bueno, dena zurrupatzen dute, oiek.
3: Gainera, argi-argia, kola bexak, osea, arrisku bat.
2: Gaur giro txarra, hori badakigu, eguraldi txarra, segituan itzen godu dugu urren gordauetako aurreikuspenaz, baina guazaren entxe bertan gure fokua udan jartzera, aurtengo udan kokatuko gara, aurtengo udan kirol munduko zita handia ospatuko delako, munduko futbol txapelketa ospatuko da aurtengo udan, 2026ko munduko futbol txapelketa, eta ja badaukagu kanta ofiziala. Zebeste behin, Shakirak egingo du munduko futbol txapelketako kanta. Ez dakit aurten non ospatzen den txapelketa hau?
3: Ba, hiru herrialdetan ospatzen da aurten futbol txapelketa, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon. Hiru herrialde hauek hartuko dute, bueno, ba, egoitza, ez?
2: Ameriketan.
3: Ba, Ameriketan, hori da. Futbol txapelketa honetarako, eta gaur heldu zaigu albistea, eta albiste honekin batera tizerra. Shakira izango da, ba, kanta ofiziala egingo duena Burna Boyrekin batera. Burna Boy, ez zer da, raperoa, ekoizlea?
2: Raperoa, abeslaria esango nuke, ze honek afrobeat egiten du, eta abesto eta rapeatu egiten du, bi gauzak.
3: Bueno, ba, munduko futbol txapelketako kanta ofiziala Shakirak eta Burna Boyk egingo dute, Dai Dai da honen izena, eta da torren asteko maiatzaren 14ean, hau zer da?
2: Gaur 8, ostegunean, ez
3: da? Da torren ostegunean, hori da, gaur 8, aterako da ofizial kanta.
2: Eta badugu puzka, Waka Waka horren ostean, 2010ko Waka Waka horren ostean, 16 urte beranduago Shakirak beste behin munduko futbol txapaketaren kanta egingo du, eta etzongo dugu.
3: Bai, baina zaila izango da, nik uste dut, Waka Wakaren arrakastori gainditzea.
2: Ez da kanta oso, kanta urrengo astean helduko da, baina hausi duzu, puzkatxo bat, puzka jatorrazkoa, ideia bat egiteko.

Hauxe da Dai Dai izeneko doinua Shakira bueno. eta Burna Boy elkarrekin aurtengo munduko futbol txapelketaren ereserki ofiziala eta kantonen bideoa gainera esango dugu Marakana estadioan grabatu duela Shakirak. Hala ere ordua zabaltzeko 16 urte egingo dugu atzera 2010 garren urtera. Orduntxe gainera kantonekin batera Shakirak musikan gailurra ukitu zuelako eta bikotekideare ezagutu zuelako, nola pasatzen den denbora. Shakira eta Waka Waka zazpietako ordua zabaltzen arratsalde hori.

0: Amasei urte beranduago beste behin munduko futbol txapelketako kanta egingo du Shakirak Burna Boyrekin batera eta gaur zortzi kanta hori osorik entzuteko moduan izango gara. Dai, dai, izeneko doinua. Arratsaldeon zazpek eta zazpik gaztean gu gazteako arratsaldea zortziak arte eta hemen gaude gu babesean goxo-goxo estudio honetako lau urmauen barnekaldetik zuik gure onena eskaintzeko asmoz eta hemen gaude estudion Alain eta Biok alere laster hemen batuko zaigu gure maiaren bueltan Berezi Fernandez bere zutabe egitera datorrelako eta gaur egan jarriko gara Berezirekin egaldiekin lotuta, egazkinekin lotuta interesako datuak dakartzalako urrengo minuta batarako baina lehenago informazio praktikoa zuentzat. Errepidean esan berri digutenez, ez dago aparteko arazorik oraintxe bertan hala ere zuek zarete lekuko zuzenak Euskal Errepide sarean. Zerbait ikusten baduzue beldurrik gabe bidali mezua 688-605-0500 WhatsApp zenbakira. Eguraldiak aldaketa zorrotza izan du berelako arratsalde iristarekin batera eta galdera da, zer izango da eguraldiaren itxura hurrengo urdauetan Alain?
1: Bagoiz eguzkitsu baten ostean arratsaldean trumoi ekaitzak heldu dira eta pixkanaka pixkanaka ba, zerua estaltzen joango da eta zaparradak izan ditzakegu hainbat puntutan. Temperaturak igo egin dira, oraintxe bertan Pasaian adibidez 20 gradu daude, Murgian Arabaldean 14 edota Iruñean 16 gradu. Bihar gaurkoan bezala, goiza lasaia izango da, urdingune zabalak izango ditugu, baino arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk botako ditu, noiz behinka gainera mardulak izan daitezkeenak. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da eta temperatura maksimoek beste gradu pare bat egingo dute gora.
2: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
0: Mi gente latino, hasi dugu ordua Shakirarekin eta tonu horrekin jarraituko dugu segidan.
3: Si necesito reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale.
0: Gaur maiatzak zazpi ditunenekin batera artista handi bat zoriondu behar dugulako azkenaldian reggaeton musikarekin batera izen bat dugu buruan bueltaka oso presente superizar handian bilakatu delako Bad Bunny baina Bad Bunny txoko guztiak hartu aurretik bazen beste izen bat duela laupabost urte ba, erreferente nagusi bezala reggaeton musika egiterako garaian egia da gaur egun beste maila batean dagoela ez dagoela hain begibistan baina bere ondarea estiloren barruan totala da eta gaurko egunez zoriondu behar dugu bai, alabai, derrigor J Balvin.
1: Bai, gaurko eguna J Balvinena da bere urte betetzeguna, Jose Álvaro Osorio Balvin gaurko egunez Medellinen Kolombian jaiozen duela 41 urte, hau ere gora doa, denok bezela, baina bueno, bere musika nik uste dute denok entzun dugula noizbait, eta gaur ba, bere ibilbidea repasatuko dugu, ez dakit badakizuen, bere izen artistikoan ondi datorren, bueno, abizen esan dut Balvinetik dator, baino, bere amaren omen ez jarri zuen, ze bere bigarren abizena da Balvin, eta horregatik erabaki zuen, bano, ba, Jota bere Jose izenetik hartu, eta J Balvin izena jartzea, ba,
0: Rosaliak Jose ditzen dio, lagun hartan Jose,
1: Jose. Bai, bueno, txikitatik gustatu izan zaio musika J Balvini, naiz eta aurra zenean, berak rock musika entzunei zuen, rock musika gustatzen zitzaion, ze 10 urterekin bere gurasoek kontatzen omen dute, bueno, bere lehen gitarro paritu ziotenean berak esaten zula, bere ametsa zala The Rolling Stones taldeko abeslaria izatea, oda Mick Jagger izatea. Musika urbanoa egiten hasi aurretik gainera, bera hainbat rock taldetan aritu zen nerabezaroan. Agian, bere itxura eta egiten duen musikagatik ez du ematen, baino eskola garaian 10 ikaslea zen J Balvin. Bai, matematikak esaten du kostatzen zitzaizkiola, baino orokorrean gelako onena zen beti bera.

0: Hau izan liteke bere arrakastarik handiena honekin, sekulako abilduzuelako J Balbinek, Mi Gente izeneko honekin, Beyoncé bera ere batu zen remix baterako, Beyoncé ere kolaboratu zuelako kanta honekin, eta egia da Beyoncé mundu latinora gerturatzea gauza zail xamarra dela, baina kanta honek horixe lortu zuen bere garaia.
1: Joa, goratzen ez kanta hau atera zela ni justu gaztean sartu nintzen urtean, orduan izako da 2006koa do gutxi gora beraz, 2007 igual. Bueno, baina egia da sekulako arrakasta lortu zuela kanta honek. Bueno, J Balbin, ostra, oso fuertea da, Ibon. Badakizu, 17 urterekin joan zela estatu batuetara ingelesa ikastera, familia batera oso ohikoa da, ni adibidez San Francisco egon nintzen ikasten ingelera. Bueno, ba, bera joan zen Oklahomara, eta badakizu ze gertatu zitzaion. Gauza da, familia batera joan zela, eta familiako ama J Balbinetaz maitemindu zan erabat. Hainbeste txoratu zan berarekin, pasaportea ezkutatu ziola, eta hainbat egunez baituta izan zuen Oklahomako bere etxean. Wow. Hau, 17 urte zituela. Osea,
0: honek,
1: imaginatu?
0: Barkatu baina, true crime-erako maten du, eh?
1: Wow,
0: hau pasa izan batua, balitz, Katalunian, Carlas Porta txoratzen egon litzateke.
1: Krims bikoitza egiko luke honekin. Wow. Bueno, esperientzia traumatiko horren ostean, gero Medellinera bueltatu zen, eta nazioarteko enpresagintza ikasten hasi zen bertan, baino azkenean, eta bere aitaren babesari esker, ikasketak utzi zituen eta hor erabaki zuen musika egiten hasi nahi zuela. Hala ere lehen aipatu dugu, ez, rock zalea zela eta rock taldeetan ibilitakoa zela, baino momentu batean, bizitzako momentu batean heldu zitzaion Daddy Yankeeren musika, eta esan dezakegu reggaeton musika egiteren arrazoia J Balbinek, ba, eina undi batean Daddy Yankeeri zor diola, ze gasolina kantarekin obsesionatu zen garai batean, eta horri esker hasi zen, ba, musika urbanoa eta reggaetona jorratzen.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Eh, tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

0: Zazpietan Gaztean, gu! Piztu Gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: musikan. Gaztea.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kasabia. Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer Pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera.